0: duo hitmix Naljanurk.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju. Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast läks üle tee. Kuus lammast läks üle tee.
2: Mida?
1: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: duo hitmiks huumor .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane .

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tiina, ma olen tahtnud ammu küsida.
2: Jumala õiku, kui sa niimoodi alustad juba.
1: Tead sa kas või ühte põhjust, miks mind teise mehega petma peaksid?
2: Mis põhjus see nüüd olla võiks?
1: No, kui mina näiteks siin oleks petnud?
2: Siis ma tapaks su ära, mitte ei petaks.
1: Aga kui mul saba küljest kukuks?
2: Aga sa sisalik ei ole?
1: Muidugi mitte.
2: Niisuguste asjadega ei tehta nalja.
1: Ära kukkuvate sabade üle ei tehta nalja. No nüüd oled küll midagi segamini. Kolmanda maailma näljahäda üle ei tehta nalja, aga ära kukkuvate sabade üle. Iga kell.
2: Ei, ma ei petaks sind, kui sul saba ära kukuks.
1: Aga kui sa saaksid Brad Pittiga magada?
2: Ei.
1: Aga kui sa saaksid sedasi maailma päästa?
2: Ei.
1: Sa isegi mõelnud praegu.
2: Okei. Ma siis mõtlen selle peale. Et ma saaksin sellega maailma päästa, jah? Kui ma magaksin Brad Pittiga.
1: Mõtle.
2: Ja teisiti maailma päästa ei saa, jah?
1: Ei.
2: No siis ma magaksin Brad Pittiga. Vaatamata sellele, kas sul midagi ära kukub või ei kuku. Et päästa maailma ja päästa sind.
1: Ma ei taha, et sa mind päästaksid, kui Brad Pittiga magad.
2: Aga teisiti ei saa ju maailma päästa.
1: Ikkagi ei taha.
2: Issan, mõtle maailma peale, ära ole nüüd egoist. Vaata mind, ma olen nõus isegi Brad Pittiga magama, et maailma päästa.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Töömees kurdab silma arstile, et näeb kummalisi täppe. Arst paneb talle brillid ette ja käsib proovida. Noh, kuidas te nendega näete? Oi, palju paremini kui enne. Ja kuidas nende täppidega on? Neid näen samuti palju selgemalt.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere. Oi, siin on vale hind peal. See ei maksa enam 5 eurot, vaid hoopis 7,90. Kas te soovite seda jägi poolest?
1: Jah. Võtta.
2: Oi, aga mul on 2,90 juurde vaja.
1: Oi, vabandust. Siin on vist vale number peal. See ei ole 5, see on tegelikult 20. Nii, 12,10 tagasi. Hea küll, hoidke endale.

0: hitmiks huumor .
1: Mees, kes on tarvitanud alkoholi, jõuab poodi, ütleb, et altke andeks, saadake, võt, mis asjad need teil seal on, need siuksed ilusad asjad, siuksed ümargused, need on nõunad. Olge head, andke mulle üks 3 kilo, aga pange need eraldi paperi sisse niimoodi ilusid, eks ole, niimoodi eraldi, iga see õun jääb selge. Aga võt, mis asjad need teil seal, teised on ka ilusad sellised kenad asjad, mis teil need on? Need on virsikud, andke mulle üks 5 kilo mulle, aga pakkige nad kõik eraldi paperi sisse niimoodi ilust ära. Aitäh. Kuulge, aga mis need teil seal, pisikesed ilusad, väiksed ilusad on? Need on hernekommid ja me ei müü neid teile!

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuulge, kaua ma pean siin passima, kaua ma pean ootama vereanalüüsi tulemust?
2: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
1: Halbade uudiste?
2: Jah, et kui te lubaksite mul.

0: Duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: praktikal küsib juhendaja meditsiinitudengilt . Kuidas te kindlaks teete , kas vesi on imiku vannitamiseks kuum või külm ? Oh, see on küll väga lihtne . Ma pistan beebi vette ja kui see on ülearu kuum , läheb laps punaseks . Kui aga liiga külm , siis siniseks .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Issi, ma tahan
2: püstoli. Palun lõpeta ära.
1: Tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei võta sinna poodi kaasa.
1: Issi, ma tahan püstoli.
3: Lapsed ja nende kapriisid, jah?
1: Issi, ma tahan püstoli.
2: Kui lõpeta ära, ma ei anna sulle mingi püstoli.
1: Ma tahan püstoli.
3: No mis see siis nüüd ära ei ole? Laps tahab püstolid, noh, andke talle.
2: Võtta see püstol, sest...
4: Kuule muud, lits pappi välja, et piuksud ei tuleks. Said aru?
2: Lastega tõisid vaata. Annan lähe siia.

0: duo hitmiks huumor .
1: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovits , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovits mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Mehed, see oli täiega hale. Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Plätsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmised 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiblekk, ma ütlen.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku küsib Marilt: mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere.
2: Tervist. Mina olen Margus siit ülejärgmisest roosast majast. Ma tahtsin küsida, et äkki te saate mind aidata.
1: Ikka saan, mis paraks?
2: Mul on kass kadunud.
1: Pole hullu. Võtke minu oma endale.
2: Oi, tšinu, tšinu. Aitäh.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ma sooviksin surra rahulikult, une pealt, mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Oi, tere Velis. Kas sa ootasid mind?
2: Nüüd siis on selge. Sa ei armasta mind enam.
1: Aha.
2: Aha! On see kõik, mis sul mulle öelda on? Tead, ma ütlen siis sulle ka.
1: Parem mitte.
2: Sa ei ole üldse minu armastust ära teeninudki. Ja tead mida? Mul on sinu hoolimatusest kõri auguni. Ja tead, ma ütlen sulle, mul on täiesti suva. Kas sa mind armastad või mitte?
1: Miks sa arvad, et ma sind ei armasta ennum?
2: Sest sa ei toonud mulle lilli. Sa tood mulle iga päev lilli. Ja nüüd?
1: Kallis, meil ei ole lihtsalt rohkem vaase.
2: Ja see on põhjus või?
1: Jah. Ja sellepärast ma tõingi sulle kumme.
2: Põrsas, millega sa hakkama said, ha? Sa ei ole mulle mitte kunagi komme toonud. Ja nüüd korraga kommid, ha? Ha?

0: Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7 hommikul, on 10. September ja neljapäev. No täna neljapäeval kindlasti nii mõndagi põnevat on, mida sinuga taas siin varahommikul juba jagada. Kindlasti vaatame veel uudiste lõikudes tagasi eelmisele päevale ja on ka neid hetki, kus vaatame natuke kaugemalegi Eestist. Aga siin hommiku jooksul juba tean sinuga jagada, et näiteks Enefiti uus peakontor Tallinnas on jõudnud olulise ehituse etapini välja ja täna tähistatakse ühe sündmusega nii Avala ärikvartali uue büroohoone Siriuse nurgakivi asetamist kui ka Sarika pidu. Ja täna veetaval suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus ja Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Tänavu 29. Korda toimunud vereta jaht sarnaneb aga tavapärasele jahile, kuid relvatasemel on fotokaamerad, laskemoonaks välukaardid ja jahisaagiks loomade, lindude ning maastike kaunid fotod. Ja Tallinnas uue turuplatsil avaneb tänasest kell 10 hommikul tänavuse vereta jahi fotonäitus. Ja veel valitsus otsustab täna istungil Alutaguse rahvuspargi laiendamise, siis peaks rahvuspark laienema vähemalt poole võrra ja oleks lendoravatel ka parem elukeskkond. Ja vaadates aknast välja, praegu ei oskaks arvatagi, et ilm nii vesiseks läheb, aga keskkonnaagentuur on annud kogu Eestile tänaseks tugeva vihmahoiatuse. Nii et kui veel olete kodust lahkumas, siis kindlasti vihmakindel mantel, jope või ka vihmavari on täna hea valik ja minagi ei teadnud varahoomikul, et võib nii vihmaseks asi minna, nii et päris valed jalanõud on siin varahoomikul juba valitud. Aga on ka Eestimaal neid paiku, kes väga hästi juba teavad, et täna väga vihmane ilm on ees ootamas. Eelkõige just Kagu-Eestis kui Lõuna-Eestis Viljandis Jõgeval Tartumaal on praegu päris tugevalt sademeid ja vihmapilved lähenemas on ka siis just Ida-Eesti kohal. Ilmast kindlasti varsti räägin natukene veel täpsemalt, aga nüüd läheme muusika juurde. Mida siin mängin sulle neljapäeval? No ikka kõige paremaid palu, mida oled ise välja valinud oma lemmikraadio jaamas. 7:02 minutit näitab kell.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Tere hommikus sulle, 7.09 näitab kell ja tänase ilmaga on nii, et on keskkonnaagentuur annud tugeva vihma hoiatuse kõikjale üle Eesti ja sajab siis hoovihma täna päris tugevalt ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest ja tugevam tuulgi puhub edal lõunatuul õhtul ka saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesepilved all on tugevamaid tuule puhanguid veelgi ja õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahel. Praegu mõõdetud hommikul 14 graadi sooja Kuressaares, Haapsalus Tallinnas, 15 Rakveres Kundes ja Türil ja plus 15 ka Viljandis. 16 graadiga Pärnu Võru, Mustvee, plus 16 Tartus ja 17 graadi Räpinas.
2: Duo Hitmix.

0: Tere hommikus sulle, 7.19 on kell. Täna on 10. september ja neljapäev. Vaatame päevale peale, mis see päevaga tegu on. Täna peetaval suitsiidennetuspäeval on ka üle Eesti nii Tallinnas, Tartus, Võrus kui ka Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas kui ka Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud. Seal siis esmaabikoolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist. Täna on ka ideede vahetamise päev ja ka koolipiltide päev. Võid ju ka veel kaugemate aegade fotode välja otsida kui kooliaeg ja läheme meie ka ajaloos nüüd hulka aega tagasi. Vaatame, mis see 10. Septembril aset on leidnud. No näiteks 1846 10. Septembril USA vabrikant ja leiutaja Elias Howey sai õmblusmasina patendi. Ja no mida sa ikka nii vihmase päevaga täna ette võiksid võtta kodus kui õmmelda. Ja tore, et selline masin siis selleks on mõeldud. 1964 aga tänasel kuupäeval Kölnis saabus Saksamaa liitvabariigi miljones võõrtööline portugaallane Armando Rodriguez de Sá ja talle kingiti selleks puhuks, et ta seal miljones oli, siis talle kingiti selle saabumisel mopeed. 1979, 10. septembril Järlepas aga oli selline ilmastiku nähtus, et tõstis tromb lauhoonel katuse ja kandis selle umbes 40 meetri kaugusele. Nii tugev oli see tuule pööris. Ja aastal 1993 oli selline hetk, kus paavst Johannes Paulus II külastas Tallinna. Ja veel kuulsatest inimestest võiks juttu teha, näiteks kes täna sünnipäeva peab, näitleja Colin Firth saab täna 66-aastaseks. Võitis Oscari kuningas George 6. Kehastamise eest filmis Kuninga kõne, ehk oled ka seda filmi näinud ja enamus tunnevad teda ka Bridget Jonesi filmide Härra Darcyna. Filmirežissör Guy Ritchie täistab 58. Sünnipäeva. Tema filmid hulka kuuluvad ka näiteks Snatch ja Sherlock Holmes ja The Gentleman. Näitleja Ryan Phillips saab 52-aastaseks filmidega ka tuntud, näiteks ma tean, mida sa tegid eelmisel suvel. Ja Aerosmithi gitarist Joe Perry saab 76-aastaseks. Chris Columbus, filmirežissör, lavastas näiteks Home Alone ja esimese Harry Potteri filmiga temal uus aastaring, nii ka Eesti kulturist Ott Kiivikas tähistab täna sünnipäeva ja ka moekunstnik Katrin Kuldma. Toredat ilusat päeva kõigile tänastele tähtpäevalistele ja kui ei olegi midagi tähistada, siis lihtsalt naudime neljapäeva täna 10. septembril. Ja tärkamist sulle, kell on 7.22 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 7.32, tere hommikus sulle, vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks, nii kirjutab Postimees. Jutuga veel sellest, et Euroopa keskpika ilmaennustuse keskuse selle aasta augustikuu ja meteoroloogilise suve ülevaate järgi oli augustikuu kõigi kalendrikuude arvestuses tegemist siis rekordiliselt maailma kõige soojema kuuga, jagades esikohta võrdselt 2023. aasta juuliga. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud. Selleks, et eelarve läbirääkimiste käigus jõuaks õpetajate väärtustamine riigi prioriteetide hulka, plaanivad 14. septembril kell 2 päeval 100 õpetajat tulla riigikogu ette. Järgmised õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised on kavandatud 23. septembriks. Kolmapäeva õhtune esimene stuudio muutus televaataja jaoks ärevaks, kui reformierakondlase Kristo Enn Vaga enesetunne näis silmähtavalt halvenevat. Ometi jätkus otse saada veel pikalt tavapärases tempos. Kas saade on tõesti tähtsam kui inimene, küsib Elu 24 veergudel peatoimetaja Katrin Lust. Nüüd aga uudist neile, kel plaanis veel aasta lõpus reisida. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Uue korra järgi saavad 60 riigi ja territooriumi sealhulgas ka Eesti kodanikud viibida Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisavabalt kuni 30 päeva. Riigis viibides on võimalik taotleda Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordselt 30 päevast viibimisaja pikendust. Samuti võib uute reeglite kohaselt maismaa piiripunktide kaudu Tai kuningriigi siseneda 2 korda kalendri aastas. Eesti kodanikele, kes sisenevad riike enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60-päevane viisavaba viibimise periood. Tallinn premeeris eile maailma meistrivõistlustel hõbemedale võitnud Eesti EP-naiskonna tallinlaste sportlasi Katrina Lehist, Irina Embrechi ja Veronika Suikovat 3500 euroga ning U20 kergejõustiku maailma meistrivõistlustel hõbemedale võitnud Mia Mireia Uusorgu ja Henri Aprit 1500 euroga.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Nüüd ilmast ka ja keskkonnaagentuur on annud kogu Eestile tänaseks tugeva vihma hoiatuse ja tugevalt seda vihma on jagumas tõesti juba varahommikust peale, nii et poole Eesti ulatuses kohe kindlasti on väga palju Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis, ka Jõgevamaal ja Ida-Eestis, nii et ja pilved on muidugi kogunenud ka siin Kesk-Eesti kohale, nii et on ka Raplas kui ka Harjumaal näha tugevamaid, tumedamaid pilvi. Ja vihmasadu liigub päeva läbivalt, sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest, puhub edele lõunatuul, tugevamalt ka lääne loodatuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikese pilved all veel tugevamalt. Õhutemperatuur jääb 14-18 graadi vahele. Praegu 12 graadi Kuressaares, 14 Haapsalus ja Tallinnas, 15 Viljandis Jõgeval ja 16 graadi praegu Tartus ja Pärnus.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Tere hommikust, 7.46 on kell ja muidugi on mul hea meel, et oled üleval, eriti need, kes on jõudnud ka liiklema. Ja vaadates Tallinna kui ka Tartu tänavatele, siis on siin varahommikul ka üks ühine tegur Narva maante on ummikus nii Tartus kui ka Tallinnas. Ja Tartus Narva maante ummik algab seal Maxima, Raadi Maxima kõrvalt kuni ringteini välja, siis Tallinnas Narva maante siis Raua ja Vilmsi seal tänav algusest peale kuni tegelikult Laikma ja postimaja juurde peagu välja, siis Narva maantel on pikem autode rivi siin vara hommikul. Mujal kõikjal praegu läheb veel sujuvalt, nii sujuvalt kui saab. No näiteks Pärnu maantel muidugi ühisgümnaasiumi staadioni kõrvalt, kuni seal Muba eest veel üle Liivala ja tänava läheb ka Pärnu maantel ummik pikemalt välja. Aga Tallinnas Kaubamaja tänaval ja Estonia puiest ristmikul võivad kontaktliini tööde tõttu ka sõidurajad ajutiselt suletud olla. Päevane tööaeg on ikkagi kella 9 kuni poole 4 sinna paigutatud, kuid suurem osa töid tehakse õhtul ja öösel, nii et ei peaks seal seda liiklust kuidagi mõjutama. Endiselt asub varuda ka aega hipodroomi ristmikul, Peterburi teel ning Liivalaia, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval ka päeva läbivalt. Tartus Turu tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel jätkuvad täna ka asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega, nii et aeglane veeremine ka seal. Tööde piirkonnas ei saa pöörata kõrval tänavatele, võimalikud on lühikesed seisakud ning liiklust võivad juhtida reguleerijad. Bussipeatused võivad olla ajutiselt teise kohta tõstetud, nii et märka ka seda ja tänasega peaksid Turu tänava põhiosad valmis saama, nii et saab ikka valmis ja saab paremaks. Pärnus jätkuvad Riia maante, Pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Maante info kannab teada eelteate homse kohta, et Järva maakonnas Raukla Aiamaa uisuteel kilomeetritel, esimesel 6 kilomeetril suletakse homme teelõik kella 3 päeval kella 10:30 öösel Türi rahva ralli tõttu. Operatiiv sõidukitele muidugi läbipääs tagatud ja infot rohkem leiad ikka lehelt tarktee.ee, mida on tark vaadata ka enne teile asumist. Nüüd aga läheme edasi sinu liikumisega tööle või kooli, 7.48 on kell ja mõnusat neljapäeva sulle.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Duo Hitmix.

0: Viie minuti pärast saab kell 8 hommikul ja rääksin siin just autode rivist ja ummikutest, siis räägiks veel autodest ja võibolla ka eri põlvkondade uunikumidest ja vanematest sõidukitest. Ja neid saab näha Eesti Maante muuseumis ja väga eriline sündmus tuleb juba sel pühapäeval, kui tähistatakse seal vanavanemate päeva. Ja tähistatakse vanavanemate päeva pühapäeval Mercedes-Benzi 140. Aastapäevaga selline eri programm seal tehtud, kuhu on registreerunud üle 70 eri ajastutest pärit masina ning seni vanim registreerunud auto on aastast 1936, võt, nii kaugest ajast. Päev algab kell 12 peale ja Mercedes-Benziga paraadiga seal Ihamarust maante muuseumisse. Ligikaudu 5 kilomeetrise ühissõidu järel saab Varbuse postijaama hoovis ka vaadata eri kümnenditest pärit Mercedeseid. Kohtuda nende omanikaga ning kuulda autodega seotud lugusid ja autodega on alati mingid lugusid. Vanavanemate päev on ka õige hetk tuua kokku eri põlvkondade lood. Seekord ei kohtu siin ainult vanavanemad ja lapselapsed, vaid ka eri ajastute autod. Iga ühel oma lugu, mälestused ja oma iseloom. Kui ühes reas seisavad kõrvuti peaaegu 90-aastane Mercedes ja tänapäevane autotehnoloogia tipptase, muutub 140 aastat auto ajalugu väga hästi tajutavaks. Ja aastal 1886 patenteeris just Carl Benz oma kolmerattalise patent Motorwageni, mida peetakse ka automobiili sünniks. Samal aastal valmis ka esimene neljarattaline mootorvanker ja võt nende kahe pioneeri ettevõtted ühinesid siis ning sündis Daimler-Benz ja Mercedes-Benzi kaubamärk siis. Päeva jooksul saavadki külastajad valida rahva lemmiku, panna oma teadmised proovile autoteemalises Kahootis ning kaasa elada ka väljanäitusele saabunud autoomanikele mõeldud mängule. Avatud on ka muidugi AI fotonurk, kus saab luua pilte nii ajaloolistes kui ka futuristlikes autokeskkondades, kuidas sina siis vanema Mercedes-Benzi kõrval või selle roolis välja näeksid. Selline sündmus pühapäeval Maante muuseumis ootab ja miks mitte just sellel päeval vanavanemad välja sõidule viia. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi. Toreda neljapäeva hommiku jätku sulle ka siis autos või praegu siis kloppidest hommikuprogrammi nautides.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
3: Uus tund on tõesti alanud, minut üle 8 näitab kell ja 10. september 4. päev. Hommik toob meile üsna palju vihma ja päeva peale ka on antud tegelikult keskkonnaagentuuri poolt ka siis tugeva saju hoiatus üle kogu Eesti. Hoovihma võimalus püsib siis päeva läbivalt, paiguti sadu veel tugevneb ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel poole näikest, õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Praegusel hetkel 12 graadi Kuressaares, 14 Otepääl, Haapsalus, 15 on Tallinnas, Rakveres ja Viljandis, 15 graadiga Paide, 16 graadi Tartus ja Jõhvis ja Pärnus ja 17 kõige soojem on hetkel Narvas.
0: Hitmix.

0: 8:10 näitab kell, toredat neljapäeva ja toredat kuulamist ka sulle siin Tartusse, kes võib-olla autoroolis praegu siin varahommikul on. Tartus tean, et on läinud siis liiklus natukene tihedamaks, on ummikuid juurde tekkinud näiteks jaamatänaval ikka puukooli pargi kõrvalt kuni Sõpruse puieste ristumiseni ja ka Sõpruse puieste kuni siis Eedeni juures oleva ringteeni välja on hetkel autode riviga kaetud. Nii ka ida ringteel on praegu ummikut märgata ka kuni ringteeni ja siis ka jätkuvalt näiteks Jakobi tänaval näen ka siin ummikut ja ka Veski tänaval, nii et seal piirkonnas loomulikult väikse ummiku leiab küll, Narva maantel ka kuni ringteeni on jätkuvalt sama olukord, mis ka tund aega tagasi ja Tartus ka Turu tänaval oli siin ka minut tagasi veel aeglane liikumine, praegu natukene on saadud liikuma, aga Turu tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel jätkuvad ka asfalteerimistööd täna liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega. Tööde piirkonnas ei saa pöörata ka kõrval tänavatele ja võimalikud on sellised lühikesed seisakud ning liiklust võivad juhtida reguleerijad. Bussipeatused võivad olla ka ajutiselt teise kohta tõstetud, nii et ta tasub märgata. Tänasega peaksid Turu tänava põhiosad ka valmis saama, nii et on oodata, et homme läheb juba lihtsamaks. No Tallinnas on ka liikluses päris palju ummikuid juurde tekkinud. Ja muidugi on aeglane liikumine seal Peterburi teel, kus on ju ka remont ja tee ühe kõrval siis täpselt selles sõidurajas on praegu aeglane liikumine küll, aga tee ühe suunas Peterburi teel jällegi on juba ummik tekkinud suur sõjame teelgi aeglasem liikumine ülemiste keskuse kõrvale ja Narva maantel püsib ka ummik jätkuvalt siis seal Raua Vilmsi tänava ristumispaigast kuni üle Pronksi ja Jõe tänava siis Viru keskuse kõrvale välja on praegu ummikud nii ka Pärnu maantel. Ühiskümnaasiumi staadioni kõrvalt siis ka veel minnes mööda siis Tallinna sellest mubakoolist üle Liivalaia tänava veel ka Pärnu maantel seda ummikut jagub. Ning natuke üllatav küll, aga ei märka praegu isegi Tammsaare teele ummikut, mis tavaliselt ummikut olnud on, nii et väga mõnus, kui sealt kandist saad praegu sujuvalt siis sõita. Ja Tulika tänaval on ummik ja seal ka on politsei väljas. Sellised ülevaated praegu liiklusest, sulle toredat kohale jõudmist ja mõnusat autos istumist. Võibolla on ka neid, kes ise autoroolis ei ole, aga naudivad head muusikat siis taga istmel olles. 8:12 kell on ja oleme siin kohe muusika juures tagasi.
1: Duo Hitmix.

0: Kell on 8.23, räägime nüüd sellest, mis teemad on siis meelelahutus veergudel ja juttu sellest, et jõuab täna kinodesse Practical Magic 2, milles Sandra Bullock ja Nicole Kidman mängivad taas nõidades tõdesid Sally ja Gillian Owensit. Esimene Practical Magic ilmus aastal 1998, kuigi film ei olnud esilinastuse ajal suur kassahitt. Kujunes sellest aastate jooksul armastatud kultusfilm. Sandra Bullock on nüüd rääkis Jennifer Anistole antud intervjuus, et tunneb ennast punasel vaibal siiani ikkagi väga ebamugavalt ja tema sõnul satub ta kaamerate ees ka väga paanikasse, on nagu autode tuledes vahtima jäänud hirv ja naljatlased tahaks poseerida sama enesekindlalt nagu Zendaya, kuid tunne on hoopis teine. Punasest vaibast on juttu veel tänastel veergudel sellepärast, et vampiiripäevikute staar Nina Dobrev saadeti Veneetsias punaselt vaibalt minema, vähemalt selline mulje ei fännidele, kui nad seda vahejuhtumit siis nägid sotsiaalmeedias klippidena TikTokis levimas. Ja Nina Dobreviga juhtunud on siis kulutulena sotsiaalmeedias levima läinud seda seetõttu, et näitleja siis sattus festivali turvatöötajaga väikesesse insidenti, et neil siis mingi arusaamatus tekis, et keset poseerimist tegelikult soovitad, et talle edasi liikuda sealt poseerimisest ja nii palju segadust on siis ka fännides, et miks ikkagi talle ei lubatud seal kauem enda ilu siis näidata fotograafidele. Veel, aga muusikatööstuses on selline tore hetk, et Nirvana saab MTV-lt elutööpreemia. Antakse tänavusel videomuusika auhindade galal üle Video Vanguard Award. Sellega tunnustatakse mõju muusika videodele ja kogu popkultuurile. Auhinnatseremoonia toimub 27. septembril. Ja siis veel Elon Musk ründas temast valminud dokumentaalfilmi, reageeris Veneetsia filmifestivalil esilinastunud ligi 4-tunnisele dokumentaalfilmile Musk ja nimetas filmi igavaks, süüdistas lavastajat aususe puudumises ja tunnistas samas, et pole filmi tegelikult ise näinudki. Telekanal ABC lükkas ümber väite Jimmy Kimmeli jutusaade lõpeb järgmisel aastal ja kuulujutu järgi kavatsunud telekanal saatejuhi lepingut enam pikendada, aga siis tegelikult on nüüd siis septembri lõpus saade kolimas nädalaks Hollywoodist New Yorki ning 5 eri saadet salvestatakse Brooklyni muusikaakadeemias, nii et läheb seegi karavan ikka kindlalt edasi. Nüüd aga 5 minuti pärast on kell juba 8:30 hommikul, nii et läheme siin ka neljapäevaga mõnusalt edasi. Hea muusika ootab juba kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: toredat neljapäeva, kell on 8.36 ja nüüd minu poolt ülevaade leheveergudelt. Mida kirjutatakse uudisveergudel siis? USA president Donald Trump ütles eile, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi dividendi väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes 1,35 triljonit dollarit. Emori värske tervishoju ja patendikäitumise uuring näitab, et digilahendused Eestis ja telefoniteel pakutavad teenused on saanud tavapäraseks osaks tervisemurede lahendamisel. Samal ajal tunnetab üle poole Eesti elanikest, et peab ravi ise koordineerima. ETV kolmapäeva õhtuses saates esimene stuudio terviserikke tõttu kukkunud reformierakondlane Kristo Enn Vaga pääses tema erakonna kaaslase Andres Suti kinnitusel haiglast koju. Veel kirjutavad lehed muudatustest ministrite tuulidel. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks ja energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas eile enda tagasiastumisest. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud, selleks, et eelarve läbirääkimiste käigus jõuaks õpetajate väärtustamine riigi prioriteetide hulka, plaanivad 14. septembril kell 2 päeval 100 õpetajat tulla riigikogu ette. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Riigis viibides on võimalik taotleda Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordselt 30-päevast viibimisaja pikendust, kuid uue korra järgi saavad Eesti kodanikud viibida Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisavabalt kuni 30 päeva. Eesti kodanikele, kes sisenevad riiki enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60-päevane viisavaba viibimise periood. Ilmast rääkida siis kõige kuumem kuu oli selle aastal august ja keskuses siis selle aasta augustikuu ja meteoroloogilise suve ülevaate järgi oli tegemist rekordiliselt maailma kõige soojema kuuga, jagades esikohta võrdselt 2023. aasta juuliga. Ja Kasahstani tennisisti Jelena Rybakina alistas USA Openil hiinlanna Shen Guiqin ja pääses poolfinaali. Rybakina võit tähendab ühtlasi, et ta tõuseb 14. septembri maailma edetabelis uueks esireketiks. 27-aastasest Rybakinast saab üldse 30. mängija, kes suutnud esireketiks tõusta. Ühtlasi on ta esimene Kasahstani esindav esinumber.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tänaseks tugeva vihma hoiatuse ja tugevalt seda vihma on siis olla kallamas küll ja tegelikult vihma sademed jäävad praegu eelkõige just Kagu-Eestisse, Lõuna-Eesti poolele kui ka Ida-Eestisse. Kuid tumedamaid pilvi koguneb ka saartele ja liiguvad need ka Kesk-Eesti suunal. Ilmpäeva läbivalt ongi siis suurema sajuga, sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest ja aga jätkub tugevam tuul, edele ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Puhumas on äikese pilved all muidugi veel tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. 12 Kuressaares, 15 graadi Tallinnas, plus 15 hetkel ka Jõgeval, 16 graadi Tartus ja Pärnus ja 17 Narvas.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Duo Hitmix.

0: 8:51 on kell siin neljapäeva hommikul. Vaataks üle ka, millest on juttu muusikamaastikul ja mida uut ja põnevat. Näiteks My Hits Rocki kuulajale. Kõige tähelepanuväärsem on täna siis Brian Fallon, kes annab välja albumi Not Bad for New Jersey. The Gaslight Anthemi laulja siis annab just täna digitaalselt välja uue sooloalbumi. See on tema esimene originaal lugudega sooloplaat enam kui 5 aasta jooksul. Ja füüsilisel kujul plaat ilmub juba homme, nii et Brian Fallon on jõudnud siis lõpusirgele ja saab oma uue muusika fännidele välja anda. No veel midagi põnevat tulevikku vaadates siis on juba jutuks, et järgmise aasta suvel toimub Tartus esimene räpi laulupidu. Ja 29. juulil Tartu laululaval publiku ette tuuakse midagi, mida Eesti räpis pole sellisel kujul varem tehtud, ehk siis Eesti suur räpi laulupidu. Ja ei ole lihtsalt kontsert, kus artist esineb ja publik kuulab. 9 suveõhtuks saab publikust Eesti suurim räpi koor, nii lubavad korraldajad. Lavale tulevad Eesti räpi eri põlvkondade tegijad ja tänased publiku lemmikud, 5 miinust, Genka, Reket, Triibu, Pasta ja teisedki. Esinete nimekiri on veel muidugi täienemas. Eri külalistena teevad aga valitud lukudes kaasa ka Liis Lemsau ja Ann Marleen. Ann Marleeni poolt ootama ka väga-väga pikalt juba tema uut lugu, mille ta on siis eeldatavasti vist koos teinud Karl-Erik Taukariga, nii et ootame seda uue loo avaldamist pikki silmi. Aga nüüd ka veel üks muusikasündmus, kus antakse üle elutöö preemia, mille pälvib ansambel Nirvana. Antakse tänavusel MTV video muusika auhindade kaalal üle Video Vanguard Award. Sellega tunnustatakse siis bändi mõju muusika videodele ja kogu popkultuurile. Auhinnad seremoonia toimub 27. septembril Los Angeleses. Nirvana's Smells Like Teen Spirit muutis 1991. aastal nii rockmuusikat kui ka MTV programmi ja kooli võimlas filmitud video aitas siis jõuda väikestest klubidest üle maailmse publikuni välja. Video on nüüdseks kogunud YouTube'is üle 2 miljardi vaatamise. Pole veel teada, kas 27. septembril, kui auhind üle antakse, kas Dave Grohl, Kirst Novoselic ja Pat Smear tulevad siis koos lavale kaalal või kuidas see üleandmine kõik olema saab. Igal juhul on palju põnevat muusikaustajatele. 8:54 on aga kell nüüd neljapäeva hommikul ja kui muusikast rääkisime, siis ka muusikat kuulame.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Duo Hitmix.
5: Hi, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You want to go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: hommik Kristiina Krausiga .
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal .
2: Tere hommikust sulle, head neljapäeva algust, head ujulist hommikut, 9 näitab kell ja oled mõnusalt raadiolainel, et hommikuprogrammi siis head muusikat kuulata ja oled ise välja valinud siis meie 10 taab raadiokanalist, milline on sulle kõige sobivam raadiokanal. Tean, et uue raadios läheme me varsti edasi muusikapalaga Lene Marlini poolt Sitting Down Here ja olen vähemalt tunni jagu veel sinuga siin kindlasti seda neljapäeva hommikut nautima. Duo raadiolainel. Kuid neid Duo kanaleid veel, seal hulgas ka mitmeid neid raadiokanaleid, kus ikkagi sinu hommikud algavad väga tantsuliselt, olgu siis My Hits Dance või Elmari tantsuõhtu või Duo Party, selleks sinu hommikus. Aga üks Duo on kindlasti see, mida sügisel veel oodata ja saabub oktoobri lõpus juba iPhone Duo, mida siis tehnikuhuvilised väga ootavad ja Apple esimene volditav iPhone toob kaasa siis sellise suure ekraani ja sinu taskusse voldid siis kokku, võtad kaasa, avad siis, kui vajad rohkem ja 7,6-tolline sisemine ekraan ja 54-tolline välisekraan lubavad seda siis kokku voltida, nii et see juba kõik oktoobris. Aga enne sedagi on põhjust olnud sügist oodata, on sügisel ka väga palju toredate neile, kes just meelelahutust leiavad Kanal 2 telekanalis ja uus sügisooaeg on ka põnevaid saateid toonud. Oleme siin uudistes rääkinud ka täna ju sellest, et Tai kuningriiki reisides nüüd on viisaga muudatusi peale 15. septembrit siis Tai reisidest räägib ka uus saade ja juba pühapäeval 13. septembril on eetris saade Kanal 2 Tai naine ja Andrese õnn. See on Urmas Eero Liivi kaheosaline dokumentaal 14 aastat tagasi Taisse kolinud seal eestlaste reisijuhina tegutsevast Andresest, kes pole sugugi tal vedanud Eesti naistega ja siis leiab seal armastuse Muuna ja siis kuidas siis kujutavad Muuna ja Andres ette oma ühistulevikku, mida sisustab töö arvukate puhkajatega ja Andrese jahedalt kodumaalt, millised on siis tema siis lahendused naisega, kes on üles kasvanud sootuks teises kultuuriruumis. Selline saade ootab siin pühapäeval kell 8.05, aga kanal 2 Tai naine ja Andrese õnn. Aga kas Tai ilm on ilus, et võiks sinna tõesti reisida või pigem leiad lohutust ka siin Eestimaa sügisilmast, mis koos vihmade ja tuultega muidugi natukene ikkagi lubab ju päikest, mis muudab meie iluse looduse palju värvilisemaks. Nii et kahtlemata on sügisest oodata küll. Mida on oodata ka tänasest ilmaprognoosis sellest nüüd?
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Neljapäev on täna küll väga-väga vihmane, on antud ka tugeva siis saju hoiatus üle kogu Eesti ja sajab hoovihma. Sekka võib tulla ka rahet ja mitmel pool on äikest. Puhub tugevam edele lõunatuul ka kuni 15 meetrit sekundis ja loomulikult veel tugevamalt äikese pilvede all. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 sooja kraadi vahele. Praegu vaadates aga siis üle Eesti sademete kaarti siis jätkuvalt ka neid tugevamaid vihmasademeid on Ida-Eesti kohal ka Kagu-Eestis eelkõige ja loomulikult ka Paides ja seal Viljandi maakonnas on ka äikese vihm ennast näitamas. Õhutemperatuuridest aga praegu 13 kraadi Kuressaares, 14 Otepääl, 15 Elvas Kundes, Raplas ja Tallinnas, 15 kraadiga hetkel ka veel Viljandi, Võru, Jõgeva, Haapsalu, Jõhvi, plus 15 Paides, Mustvees, Tartus ja Põlvas ja 16 kraadi Räpinas ja Pärnus. Hetkel veel kõige soojem Narvas 17.
3: Duo Hitmix.

Kell on 9.11, tere hommikus sulle. Tore neljapäev jätkub ja suured tervitused sulle, kes autoroolis on Tallinna liiklusesse jõudnud. Või kohe jõudmas, siis mõned ülevaated ka, mis tänavatel toimumas on. Tartu maanteel on nüüd tekkinud pikem ummik. Tartu maanteel hakkab see tegelikult kohe peale Peetri Selverit peale ja kestab siis päris tihedalt. Ja kulgeb üle Peterburi teegi ja sealt alates hakkab võibolla aeglasem liikumine. Natukene maad siis saab jällegi rahulikumalt sõita, kuni Tartu maanteele jõuad siis Liivala ja ristumise punktid, siis enne seda ka vahetult on pikem ummik Tartu maantega. Üle ristub ka suur Sõjamäe tee, mis ülemiste keskuse kõrvalt juba on ummikus ja jätkub ka siis peale Tartu maante ületamist. Ka vana Tartu maantel siis, mis suunaga Tartu maante poole on praegu märgata ummikut. Ummikus ka Pärnu maante ja siis ka Tehnika tänav, mis sellega risti põiki üle sõidab. Tehnika tänaval ka lõiguti on seda ummikut ikkagi pikalt siin seal ikkagi tervete tänavate läbivalt. Jupiti on praegu ummik vähemalt peale märgitud Paldiski maantel loomulikult teetööde tõttu ja Narva maantel on praegu ka pikemalt ummikuid ka üle Jõe ja Pronksi tänava ristmiku. Viru keskuse kõrvale nii ka Laikma tänaval ja Konsori tänaval seal ka kohe pargi kõrvalt Pronksi tänavaga ristudes enne seda on ka pikalt ummikut. Tallinnas ummikutest loomulikult puudu ei ole, seal endiselt asub varuda aega näiteks Hippodroomi ristmikul Peterburi teel ning Liivala ja Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Ja siis Volta tänavale lisaks Kaubamaja tänaval ja Estonia puiest ristmikul võivad kontaktliini tööde tõttu olla sõidurajad ajutiselt suletud. Päevane tööaeg on kella 9. Hommikul poole neljani päeval, kuid suurem osa töid tehakse õhtul ja öösel, nii et ei peaks olema liiklemisega muret. Tartus aga Turu tänaval, Rebase ja Sõbra tänava vahel jätkuvad ka täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega. Seetõttu on seal liikumine aeglane. Tööde piirkonnas ei saa pöörata ka kõrval tänavatele. Lihtsalt te mõnuselt kulged siis ja ootad, kuni reguleerijad siin juhivad. Võimalikud on ka lühikesed seisakud. Ja Pärnus jätkuvad Riia maante, Pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Maanteinfo annab aga teada sulle homse kohta, et Järva maakonnas Raukla Aiama oisuteel kuvad Riia maante, Pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Maanteinfo annab aga teada sulle homse kohta, et Järva maakonnas Raukla Aiama oisuteel esimesel 6 kilomeetri.

0: Kell on 9.23, neljapäev, 10. september. Kalendrisse vaadates on täna ka suitsiidi ennetamise päev. Seetõttu tutvustan sulle ühte nõustamisrobotit. Vaimse tervise portaal peaasi.ee on laiendanud oma vaimse tervise tuge ning senise inimeste vahelise vestlusabi kõrvale on loodud ka Soome eeskujul tehisintellektil põhinev nõustamisrobot Peabot. Kui tavalised tehisintellekti vestlusrobotid võivad haavatavas seisundis anda eksitavat nõu või üritada liigselt inimesele meele järel olla, siis Peabot töötab üksnes eetiliste ja teaduspõhiste põhimõtete järgi. Ning soovitab ka kriitilises olukorras kasutajal pöörduda inimabini. Sarnane lahendus on juba mõnda aega edukal kasutusel olnud ka Soomes, kus noorte tugivõrgustik võttis tehisintellektil põhineva vestlusroboti kasutusele eelmise aasta alguses. Peaasi projektijuht Anna-Liisa Lepik ütleb, et tavalise tehisintellektiga suhtlemisel võib haavatavas seisundis inimene saada eksitavat või isegi ohtliku nõu. Peaboti kasutusele võtuga soovime tagada, et abivajajal oleks võimalik kasutada turvalisemat alternatiivi. Peaboti peamine erinevus tavapärasest vestlusrobotist seisnebki selles, et toimimisloogika tugineb eelnevalt piiritletud ja kontrollitud teadmistel vaimse tervise murede kohta. Samuti pakub teavete levinumate vaimse tervise murede kohta nagu näiteks suhted, ärevus või muu selline. Ohumärkide näiteks suitsiidimõtete või enesevigastamise tuvastamisel katkestab süsteem automaatselt tehisintellekti genereeritud vastused ja suunab kasutaja kriisi abi kontaktideni. Peabot ei kasuta küpsiseid ega kogu kasutajate kohta mitte mingid isiku andmeid ning kasutajad ei saa mingil viisil ka tuvastada. Kõik vestlused nõustamisrobotiga on anonüümsed. Noorte vaimse tervise heaolusse panustamine on üks ka skaala prioriteete. Kahjuks on Eestis jätkuvalt ju puudusse vastava eriala spetsialistidest. On väga oluline, et vaimse tervise muredega saaks pöörduda ka päris inimese poole, kuid vahel on inimestel lihtsam alustada vestlust anonüümselt. Peaasi pakubki nüüd vaimse tervise tuge, ka siis nüüd siis veebichatis, kus piiratud aegadel vastab ka inimene. Uus tehisintellektil abiline Peabot on nüüd kõigile tasuta ja anonüümselt kasutatav portaalis peaasi.ee ning vestelda saab ööpäevaringselt.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.36 on kell neljapäeva hommikul, nüüd uudiste juurde ka. USA president Donald Trump ütles eile, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia. Kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi dividendi väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligi kaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Uue korra järgi saavad nii 60 riigis, sealhulgas ka Eesti kodanikud viibida, Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisa vabalt kuni 30 päeva. Riigis viibides on võimalik taotada Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordset 30 päevast viibimisaja pikendust. Samuti võib uute reeglite kohaselt maismaa piiripunktide kaudu Tai kuningriiki siseneda 2 korda kalendri aastas. Eesti kodanikele, kes sisenevad riiki enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60-päevane viisavaba viibimise periood. Emori värske tervishoiu ja patsiendi käitumisuuring näitab, et digilahendused ja telefoni teel pakutavad teenused on saanud tavapäraseks osaks tervisemurede lahendamisel. Samal ajal tunnetab üle poole Eesti elanikest, et peab oma ravi ise koordineerima. Kohalik omavalitsustele loodud uus rahvaküsitluste ja hääletuste keskkond osalen.ee läheb kasutusse. Esimesena hakkab seda kaasava eelarve hääletusel kasutama Saku vald. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud. Järgmised õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised on kavandatud 23. septembriks. Jätkub jalgpallimeistrite liiga esimene alagrupi voor 6 kohtumisega. Mai lõpus teist korda meistrite liiga võitjaks kroonitud Paris Saint-Germain alustas siis tiitli kaitsmist koduväljakul teeninud 6-1 võiduga Bratislava Slovani üle ja täna õhtul on kavas veel 6 kohtumist. Jõgeva aga võõrustab saalihoki MM-i valikturniiri ja noormeeste MM-i valikturniiri mänge näitab otse ülekandes ka Postimees. Täna kell 7 õhtul on vastamisi Eesti Suurbritannia.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Neljapäevane ilm on väga pilvine ja vihmane ja paiguti on sadu väga tugev, sekka võib tulla ka rahet ja mitmel poole näikest. Sooja tuleb 14-18 kraadi, praegusel hetkel mõõdetud 14 Kuressaares ja Elvas 15 kraadi sooja, Rakveres, Tõrvas, Võrus. 15 kraadiga ka Tallinn ja Viljandi, Jõgeva, Põlva, Türi ja Paide. Plus 15 ka Tartus, Haapsalus ja Põltsamaal, 15 ka Mustvees ja 16 kraadiga praegu Pärnu ja plus 17 Narvas.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Duo Hitmix.

0: Tere hommikus sulle neljapäev, 9.49 on kell ja nüüd on küll see hetk, kus hakkan mina nüüd seda hommikut kokku tõmbama, sellepärast, et päev saab alguse ja ikkagi selle vihma jutu kõrvale, mis sa siin ilma teate kõrval olen sulle rääkinud, on ainult rõõm, et Tallinnas vähemalt pilve tagant on päike välja tulnud, annab see ehk lootust, et Tallinna kohal võibolla ilm on natukene parem. Üle Eesti on neid vihmapilvi, aga täna nii palju, et lausa on antud tugeva vihma hoiatus üle eestiliselt praegu jätkub äike ja tugevam sadu ikkagi Kagu-Eestis, Ida-Eesti kohal ja jagub seda sadu ka Eesti keskpaika ning natukene ka saartele. Aga nagu öeldud, Tallinna kohal siin paari tunni vältel on täitsa mõnus ja rahulik, võibolla, et saad kuiva jalaga isegi nautida lõunapausi hetki. 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul aitäh sulle kuulamast, toredat neljapäeva jätku ja proovi ikka hea tuju kõrgel hoida ja eriti vihma silmaga tasub nina kõrgel hoida püsti. Aga siis nüüd mina tagasi sinuga taas homme, siis kui kätte jõuab reede ja kell 7 hommikul olen siin jällegi äratamas. Palju head muusikat jääb aga sinu neljapäeva siin hoogu juurde andma sinu enda poolt valitud raadiokanalis. Aitäh kuulamast, ägedat päeva jätku!
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
2: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. USA luure keskagentuuri juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venema ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paraleelselt CIA juhiga. Praegu käib väidetavalt mõlema ametniku vahel võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärjel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristukahjustusi. Euroopa keskpika ilmaennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinnalähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge taseme ka keskmine merepinna temperatuur polaar aladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudised Rohkede Välak. Valitsus annab teada, et otsustas lahendada erihooldekodukohtade puuduse kohtus käimise abil. Kuna uute hooldekodude ehitamine on kallis, saab iga abi vaja edaspidi riigi vastu isikliku kohtuasja. Kohtusaalidesse paigaldatakse voodid ning kohtuasja venimise ajal võib inimene sinna elama jääda. Nii kaovad korraga nii hooldekodude järjekorrad kui ka vajadus uusi kohti rajada. Kui kohus kohustab riiki inimesele hooldekodu kohta andma, kaebab riik otsus edasi ja abi vaja ja saab seni kaua tasuta kohtumajas elada. Pikemas plaanis kavatsetakse kõik Eesti kohtumajad

0: nimetada erihoolekandeasutusteks. Nii saab valitsus teatada, et hooldekodukohti tuli juurde, ilma et ühtegi uut hoonet oleks olnud vaja ehitada. Majandusministeerium annab aga teada, et keskmise palga kasv saab teenindussektorile ja kogu riigile laiemalt üha suuremaid väljakutseid. Samuti on surve all palgasaajad, kes ei jõua enam harjumuspärase aja jooksul koguma palka ära kulutada. See on juba ammu kaasa toonud ka ööpäevaringselt avatud kaubanduskeskuste avamise. Esialgu oli ööabiks, aga kauaks seda ei jätkunud ja valitsuse sõnul tuleb kellakeeramise aruteludelt edasi minna veelgi suuremate muudatuste juurde. Kui keskmise palga kasv jätkub samasuguses tempos, tuleb Eestis üle minna pikemale ööpäevale. Esialgu katsetataksegi 30-tunnise ööpäevaga, mis annab inimestele võimaluse pikemalt poes olla. Kui ka see ei aita, siis tuleb ööpäeva veelgi pikendada, et kõik oma raha kasutada saaksid. Eestima inimeste töökust arvestades mahub 20 aasta pärast kalendrisse ainult üks päev nädalas ja see on laupäev. Ja laiemalt, järjest sagenevad isikuandmete vargused. Eilegel 12 päeval näiteks helistas politseile kavastus elav naisterahvas, kes andis teada, et tema elukaaslase isikuandmed on kaotsi läinud. Naine leidis mehe poe juurest, muidu aastakümneid ennast Matiks nimetanud mees ei võtnud enam nime omaks, ei teadnud, kus ta elab, kellega koos ja ei osanud arvata, kuhu ta homme peaks tööle minema, ega osanud ka püsti seista. Isikuandmete varas leiti sama poe lähedalt, selleks osutus 37-aastane meeskodane Kaimo, kes küsitluse peale väitis, et tema noopis Mati või midagi vähemalt Mati ja Marguse vahepealset. Kohale saabunud politsei andis isiku andnud Matile tagasi, aga need tundusid nüüd Matile igavad. Aimo ka enam ei olnud andmetest huvitatud, kuna peamiselt olid isikuandmed delikaatsed. Tõenäoliselt lähevad isikuandmed nüüd riigile, kes peab otsustama, mida järjest kuhjuvate isikuandmetega, mille vastu isikud ise enam huvi ei tunne üldse peale hakata. Ja kultuuriteateid. Jändre vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanema Ants Metsa sõnul teeb rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kass, kelle sõnul on tal nüüd enam kui 6 klassi seljadega ja rohkem kavatsed oma elus küll midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö on tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Kuulsite uudiseid.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on mitmel pool oodata hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest, puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul, 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
3: Duo Hitmiks, huumor!
4: No nii, räägi, mis sa tahad?
5: Ma tahan 5 miljonit eurot märgistamata kupüürides.
4: 5 miljonit?
5: Põgenemisautot.
4: Põgenemisauto.
5: Ja kui juba toomiseks läheb, siis tahan ka tosina jagu sõõrikuid sõõriku kohvikust ning 2-liitrist kokat.
4: Oot, ma ei lase sul nii palju suhkrut süüa.
5: Mida sa ütlesid?
4: Sul on niigi käitumisprobleeme.
5: Tead, ma lasen ühe pantvangi maha.
4: No ja siis? Sa tapad enda, kui sa sööd nii palju rasvast ja suhkruriikast toitu.
5: Toh mulle juba need neetud sõõrikud.
4: Ma juba ütlesin. Ei!
5: Ma jäängi neid värdid siin maha laskma.
4: Mulle tundub, et ühel mehel on praegu lõunauinakut vaja.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist. Kas oleks võimalik teie juures ööbida?
3: Muidugi. Palun pange aadress kirja. Sõle 33, korter 15. Ma vabanen poole tunni pärast. Te võite mind nii kaua kohvikus oodata.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: ja kui jõudsin Virtsus kasasse, mu reisiplaan sai hoobi.
1: Mul peos on
2: paarami piletid, terveks polnud raha.
0: Saade Virtsus kasasse.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilma pilves selgimistega sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõuna tuul õhtul saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeva loodata 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 16, Tartus 14.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Ja, tulge sisse.
4: Võtke istud.
3: Tänan, aitäh, suur tänu.
4: Mis teil mureks on?
3: See on pisut piinlik, kohmetuks tegev, ebamugav.
4: Ärge häbenege.
3: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade mõistete väljendusvormide abil.
4: Ja millal see algas?
3: Hiljuti, äsja, üks päev.
4: Teil on sünonüümisündroom. Ei, muretsemiseks pole põhjust, kui teile just ei esine üht eriti haruldast vormi.
3: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha, määrata, järeldada?
4: Kui teile esineb see üliharuldane vorm, siis te lihtsalt pistate aegelt sõkka mõne täiesti ebaloogilise sõna.
3: Oi, seda küll ei juhtu, ei toimu, ei tule ette tšintsiilja.
5: Püha jumal.
3: Ja mille poorast see vorm erineb teistest eelnevatest endistest?
4: See on äärmiselt nakkav, tõvestav, külge hakkav Saudi Araabia.

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks, huumor.
2: Neljas õlu, aga ikka pole naised paremad kui peale esimest õlut.
3: Kuule, aga vaata, see sul on ju päris kenake.
2: Pole minu maitse. Ehk, et on kuidagi tuttav.
3: No muidugi, jah. Sa oled need kõike saanud juba.
2: Ei, mitte selles mõttes. See, minu meelest ta töötab televisioonis.
3: Mine küsi järele.
2: See on hull peast. Kui ta töötab televisioonis, siis oleks jube imelik, et ma ei tea ta nime. Kui ta ei tööta, siis see mõjuks nagu, ma ei tea, maailma kõige halvema külgelöömis katsena.
3: Mine siis räägi ilmast.
2: Ilmast?
3: Või tegud sa lihtsalt, noh?
2: Noh, arvad või? Täna on ilus ilm, mis?
4: Jah. Täna on väga ilus ilm, täna on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades saab vihma, õhtul läheb sadu üle lörtsiks ja muutub lõunapoolsetes maakondades intensiivsemaks. Tuul pöördub päeva jooksul kõike lidakaarde puudes 27 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saartel põhjakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on 3-6 kraadi.
3: No, oligi tõlest, jah?
2: Plaimugi. Jahus muud kui ilmast.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis, kas sa tahad, ma viin sind võimsa mootoriga masinaga mere äärde? Jaa, muidugi tahan. Olgu, läheme nüüd siis bussijaama.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojan päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 14.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 20:30, Kanal 2.
3: Duo Hitmix, huumor!
4: Tere päevast.
5: Meil oli broneeritud kahene tuba Teplenkovi nimel.
4: Aha. Härra ja proua Teplenkov, jah?
5: Jah.
6: Ja.
4: Nii et te olete sisabielus?
6: Jah, 6 aastat juba.
4: Kas te saaksite seda tõestada?
6: Kuidas palun?
4: Abielutunnistus või arved, kus mõlema nimet peal on, oleks kõige parem.
5: Miks?
4: Ma pean teadma, kas te olete abielus või ei ole enne, kui ma teile toa väljastan.
5: Teil ei ole seadusliku õigus seda nõuda?
4: Ei, aga moraal nõuab seda.
5: Ei tea, mis ajast?
4: Minu usk välistab abielu eelse seksi.
5: Kuulge, vaevalt see nüüd teie asi on.
4: See on väga minu asi, kui ma põlen igavesti põrgu tules abielu välisele seksile kaasa aitamise eest.
6: Ja küll, näete. Tiit Kaardipal on sama nimi. Juhi Lubadal on sama nimi.
4: Aga kust ma tean, et te õde ja vend ei ole?
6: Kas me näeme sarnase välja või?
4: No aga üks võib olla adopteeritud.
6: Nii. Näete, siin on meie pulmapilt minu rahakotis. Olete rahul?
4: Olgu.
6: Tore.
4: Ma siis usaldan teid. Kas te kavatsete seksida?
5: Jah, me kavatseme seksida.
4: Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid?
5: Jätke juba.
4: Kirik keelab selle ära. Ma pean teadma. Muidu ma põlen põrgus.
6: Teie rahustuseks, me ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Ma olen viljatu. Mm.
4: Kas te olete viljatu jumala tahtel või te olete teinud vasektoomia?
6: Ja sünnipäraselt olen viljatu. Aha. Olete rahul. Mm-hmm.
4: Nii et erektsioon teil ikkagi tekib, aga te lihtsalt nagu paugutate tühjalt, võib nii öelda.
6: Just.
4: Mm-hmm. Väga tore, see sobib.
6: Tore.
4: Ja mis kell te kaatsete seksida?
5: Kulge. Ärge nüüd öelge, et teie usk tahab kella aegu ka teada.
4: Ei, ei. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen vaatama.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Puuviljane. See on 62. aasta, ei, see on 64. aasta Cabernet Merlot. See oli see üsna pikaldase järel maitsega. Oot, siin on mingi nüants veel. See on, mis see on, sidrun?
2: Ei.
1: Ei. Mis see on siis? Ma tean, see on purustatud nelk.
2: Ei.
1: Ma tean, mis see on, see on arseen.
2: Õigus. Ülbe tõhk selline.

0: Do it makes humor.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma ja paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja mõhtul saarte lääne loodetuul 4-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Eile ikka sääsed puresid mind päris usinasti.
4: Nojah, mul on ka siin paar kohta, et tõmmasid tükki küljest.
3: Mitsid seda sääsekreemi mulle õlgadele panna, ma ei ulatu ise kuidagi.
4: Mida see teeb?
3: No siis ei sügele nii hullusti.
4: Kuumaste määrin peal?
3: Õlgade peal.
4: Olete sellega mingi massaaž või?
3: Mis see ei ole massaaž, lihtsalt määrid sääsekreemi mulle õlgade peale.
4: No see on mingi lõhnastatud kreem või? Kui see on lõhnastatud kreem, see on raudselt massaaž.
3: Sa võiksid lihtsalt teha seda või?
4: Sa saad...
3: Jah, küll unust ära. Taavi, kuule. Taavi, viitsid mulle sääsekreemi panna õlgadele. Ma ei ulata ise. Sügelu sajab hulluks. Anatooli ei taha teha millegi pärast.
5: Okei, aga ma ei suuda su kaela.
3: Sa ei peagi mu kaela suudlema. Lihtsalt määrid seda kreemi mulle peale.
5: Aga võibolla ma ei suuda ennast kireost taltsutada.
3: Kuule, ma ei tea, ma luban, ma olen täiesti taltsas.
5: Oled kindel. Mul on väga pehmed käed.
3: Kuule, Tiit, kuule, sa ei... Saad mulle määrida seda kuradi sääsekreemi õlgade peale sügeleb hirmsasti.
6: See võib räpaseks minna.
3: Ära mine räpaseks siis!
6: Minu naise pange minna, ma olen liiga ilus.
3: Tõesti, teate mis, unustage ära ja aitäh. Aitäh, et te aitate edas oma sõpra, kellel on mõlemad käeluud puru. Kas seda on palju palutud, et te natukene määritsite sääsekreemi ta õlgadele ja pärast lakuksite natukene armastavalt nägu?
6: See ei olnud midagi näo lakkumise kohta.
3: Tead, tõeline sõber, aitaks ilma selleta ka.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
0: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Persoonilugude sari Öökülaline.
8: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
9: On your mark. Get set.
0: Duo Hitmix. Sport.
10: No, oleme siin istunud jutuajanud, et hakkaks nüüd saatega pihta.
11: Ma teadsin, et sa ütled seda lõpuks. Ma ausalt lihtsalt ei tea, kust sinuga üldse alustada.
10: No, alustame ikka tähtsamast.
11: Okei. Okay. Ma muidugi ei tea, kus meil siit pärast minna on, aga kuidas siis see 5 kuud ikka selle taevo Matitsiga oli?
10: Kus juures ma ütleks seda, et olles sõitnud, ma arvan, rohkem kui 1000 autoga, on see üks nendest vähestest, mida ma mäletan päris selgelt. Ja kuigi kõik mõtlevad, et see on nüüd selline, see oli väga kohutav kogemus ja see oli väga halb auto ja kuidas sellega ikkagi oli võimalik elada, siis ma tegelikult seda autot väga kiidan. Ta oli linnaliikluses ideaalne auto, temaga mahtus praktiselt igale poole ja ütleme nii, et noh, jah, muidugi tal ei olnud mingi suuri mugavusi, aga sellise elementaar auto, ehk see põhilise, mida auto peab tegema, noh, mida ei arvanud ainult mina, aga mida arvas ka Henry Ford, et selle ta tegi väga hästi ära.
11: Nii et kui te siit täna muud ei saa, siis Taevo Matisse on tegelikult hea auto.
10: Jah, see oli hea algus. Natuke kiidame Taevo Matisse.
11: Tere tulemas Korner ühe saatesse. Mina olen Art ning tõsi, et kui me tänase saate külalise teekonna jäämäe tippu panna Taevo Matisse, siis see on natukene selline huvitav valik, aga elu on näidanud, et tasub asja läbi selliste huvitavate erinevate perspektiivide võtta. Eriti kui arvestada, et tänane saatekülaline on nii auto kui autospordi maailma vaadanud läbi mitme perspektiivi ja ka objektiivi, olgu see siis läbi autoajakirjaniku, läbi meediainimese, meediajuhi, filmi ja kurat teab veel, mis selles nimistus ja nimekirjas on. Ja seega on ka väga sobiv panna meie sellisele suvisele mitteametlikule seerele punkt, ehk siis meil on käinud siin stuudios kohtunik, me oleme näinud mootorisporti läbi kommentaatori perspektiivi ja nüüd ongi väga põnev vaadata seda läbi ajakirjaniku filmi ja meediajuhi ja üldse meedia inimese vaate. Ehk siis sellest, et kuidas üks võistlus, üks auto või üks inimene muutub looks sellest, mis jääb kaamera taha, mis jääb artikli taha ja mida on vaja ja mis sellesse läheb, et autondus ja mootorisport päriselt inimesteni tuua. Mul on väga hea meel stuudios tervitada Kristjan Sooperit.
10: Aitäh kutsumast!
11: No Kristjan, et absoluutselt ei ole saladus, et sa oled üks nendest inimestest, et kui me siin Janariga omal ajal alustasime, et siis olid võibolla üks esimesi, kes kuulus nende hulka, kes pani meid tundma, et me kuulume sellesse maailma, et me oleme siin sees ja me oleme seda alati tänulikud selle eest ja me oleme väga harjunud sellega, selle pildiga juba algusaegades peale, kui me hakkasime üritustele käima, et noh, suur tõenäosus on, et mingil hetkel sa ilmusid kuskil välja või pillega koos õigemini enamasti ilmusite välja, tegite asja alati väga kiiresti ära ja liikusite siis järgmise asja peale, sest tõenäoliselt nädalavahetusel oli neid rohkem kui üks ja ma saan aru, et vist see nädalavahetus ei ole ka erand.
10: Jah, see nädalavahetus tõotab tuua meile neli võistlust. Tuleb olla kardil, crosskartide sprintil, Paide rallil ja offroadil. Jah, üsna tihe nädalavahetus tuleb. Aga ma omalt poolt ütles ka seda, et mulle Corner ühe puhul meeldib väga palju see, et te teete nagu südame ja kirega seda tööd. Ehk et seda on kaugelt näha, et see mootorisport läheb teile korda ja te oskate selle väga hästi nagu oma saadetesse ka välja tuua ja sellega inimesi nagu köita seda ala nagu jälgima ja ka võistlustele tulema ja täpselt sama see telgitaguste avamine podcasti kaudu on kindlasti väga tänuväärt tegevus.
11: Väga tänulik on nende sõnade eest ja kui me sellest kirjast räägimegi, siis võtamegi sellest otse kinni, et jõuame siin päevakajalisemate teemade juurde tagasi, aga kus sinu jaoks, Kristjan, see autonduse või mootorispordi kirg hakkas, et kumb tuli enne ja mis hetkest see selle nagu sisse puges?
10: Ma olen selle peale nagu mõelnud just selle saate kontekstis ka ja ega ma seda otsest ajendit tegelikult välja tuua ei oska. Eks need mõjutajad võis olla mitu. Ma arvan, et võibolla see, et mul nii-öelda siis maa vanaisa või emapoolne vanaisa elas Harjumal sellises kohas, kus väga sageli läks ralli kiiruskatse mööda. Ja eks need rallisid sai seal vaadatud päris pisiksest peale ja muidugi vanematega lapsena käidud Kalevi suursõitu vaatamas ja kuskilt sealt see huvi nagu tekkis, eks ma arvan, aga kuidas tast nagu töö sai, võibolla üks oluline mõjutaja oli ka see, et naabrimees oli ilisem tuntud spordikommentaator Marko Kaljuver.
11: Ja.
10: Meil on vanuse vahe on küll üle 10 aasta, aga eks tema tegevusi nagu jälgisid ja ma usun, et küllap oli seal ka oma mõju.
11: Ja kas ja see huvitav nüants seal ka, et ma eeldan, et siis huvi selle autonduse vastu oli nagu enne kui siis huvi ütleme siis meedia ja ajakirjanduse vastu.
10: No ütleme, minu huvide järjekord oli see, et mul jah, ütleme, see alguses oli sõikene nagu lapse huvi, see oli nagu selline huvi nagu kõige vastu, et ei liigita, et sport ja auto, et see oli kuidagi nagu üks, eks ole, aga ütleme, et selline suur harrastus oli ka fotograafia. Ehk et see fotograafia ja autosport ja autondus ja need nagu kuidagi omavahel said nagu kokku ja küllab see teekond sinna nagu sellesse meedia poolde nagu viiski tegelikult, et selline reportaaž pildistamine ütleme, et oli selline noorteleht nagu meie meel, kus sai seda spordirubriiki tehtud ja tagantjärgi tuleb tunnistada, et eks ta kippus selliseks autospordirubriigiks ja sealt edasi siis tuli spordileht, spordipeegel, Eesti spordileht, kus tuli kirjutada muidugi ka erinevatest aladest, aga eks see põhiline oli ikkagi nagu automotosport.
11: Kus juures ma rutan siin nagu sellisest võibolla loogilisest jadast ette, aga kuna sa tõid selle välja, et kas, kuna sa oled ka teisi spordialasid kajastanud, et kas autospordi kajastamisel on mingid sellised spetsiifikad või mingid sellised asjad, mille saaks kohe niimoodi välja tuua, et kui sa tahad olla inimene, kes kajastab ajakirjanikul autosporti, siis on unikaalne autospordile.
10: No, ma ütleks nii, et eks igal alal tuleb neid ala eripärasid teada ja reegleid tunda ja aru saada, et kuidas see mäng käib nii-öelda, ütleme, et kui sa kirjutad võrkpallis, sa pead ikkagi nagu põhireegleid teadma ja aru saama, mismoodi see tulemus seal nagu sünnib on. Autospordi puhul on, ma ütleks, oluline teadmine on see, et sa saad aru, kuidas auto töötab ja mis on tema nagu selline dünaamika ja sul on nagu lihtsam nagu kas või ka intervjuud teha, kui sul nagu need nii-öelda ABC on selge, et mul meenuvad siin üks lugu, kus mäletan, kes Eesti rallisõitjatest oli, et noh, paetas sellise lause, et noh, noh, mul keskluk läks rikki ja siis sealt artiklist, noh, ajakirjanik oli püüdnud seda siis lugejale tõlkida ja ta tõlkis selle siis niiviis, et ta pidas silmas nagu uste sellist kesklukustussüsteemi, kuigi sõitja pidas silmas keskdiferentsiaali lukustust, et noh, et nagu asjadega on nagu kerge eksida, kui sa nagu ei tunne autoehitust, et ma ise nagu arvan, et jah, mootorspordis kirjutades on hea, kui sa saad aru auto põhiprinsiipidest.
11: Kuidas sul üldse sellega on? Et üldse tegelikult, mis kandi vend oled üldse?
10: Tallinna.
11: Ja kas selline tehniline taust on ka mingi määrani siis?
10: Ei, noh, eks sükkene, kuidas öelda, sükke bensupea taust on, eks ole, et neid hobiautosid on erinevaid olnud. Et kunagi, noh, sõitsime Mosse liigat. Noh, lihtsalt võib-olla on, noh, olime Mosse liiga, noh, mina olin üks nagu algatajatest. Et see sündis ka selline, kuidas ma ütlen, selline bensupeade rõõm, et ostame sellised odavad ja natuke naljakad autod, mille juhitavus on olematu ja dünaamika puudub, et noh, nagu tore sõita odav ja võrdne ja noh, läks väga hästi lendu. Ja noh, eks see auto hobi on ikka nagu ikka jäänud külge, sest et noh, see 83. aasta Ford Sierra, mis mul alles on, et ega tema omamisele ka ühtegi ratsionaalset põhjust nagu ei leia.
11: Kuidas tal läheb muidu?
10: Ei, tal läheb hästi.
11: Väga
10: hea. Ja käime ikka, see Rally Estonia ja langes kokku sellise varatehnika üritusega nagu Hansa Retro, mis oli siis pühendatud esimese Eesti vanatehnika kokkutuleku, ehk siis Mäksa kokkutuleku 60. aastapäevale. Ja noh, käisime Sierraga näitusel ja siis sõitsime rallikatselt katsele ja selle, seda siis on 83 väljalase, ehk et 43 aastat vana autoga võis täiesti vabalt sõita ja vaadata rallit ja tunda ennast hästi.
11: No siin tulles selle Mosse liiga juurde ka tagasi, et see on, ma nagu tunnen, et ma peaksin seda teadma, aga vist enam ei toimu seda.
10: Ei, teda enam ei toimu, jah. No, eks need põhjuseid on kindlasti palju, aga üks asi on see, et kui Mosse liiga sai loodud, see oli 2000 algus, siis neid Mossesid seisis piltlikult öeldes iga põõsaal.
11: Et Mossed said otsa lihtsalt nagu enam vähem?
10: No, Mossed jah, said otsa ja eks nad on ju ikkagi, neile tuli vanust juurde ja noh, nad on läinud rohkem hinda ja ega tema noh, nii-öelda käigus hoidmine, ülal pidamine on ka võrreldamatult keerulisem, kui ütleme siis veerand sajand tagasi. Mm-hmm. Noh, kas või varuosade saadavuse mõttes ja varuosade hindade mõttes ja noh, tema staatus on nagu muutunud, et kui nüüd proovida teha uut Mosse liigat, siis ma siin üks variant on, et prooviks seda teha näiteks Volkswagen Passatite baasil.
11: Need on igal põllul.
10: Noh, ja siis selline edasi jõudnud Mosse liiga võiks teha esimese põlvkonna BMW X5 baasil näiteks. Neid on ka hästi odavalt saada ja aga noh, mõlema...
11: See on suurepärane mõte.
10: aga mõlema miinus on muidugi see, et kui Mossel oli see, et kui oli tegemist 412 või 2140 modeliga, siis neil kõigil oli üks ja sama mootor. Et noh, võt Passati puhul on see, et neid mootori valituks kõige ära pirata, aga noh, oli naljaks jääb.
11: Ei, võidugi, kus üles X5, et ma ise ka tunnen ennast praegu vanane, sest ma, isegi mina mäletan 2000 aastal, kui ta umbes selle ajapäeku välja tuli ja siis kui ta oli selline õudselt äge asi, ma jätan selle mõtte meelde, aga ja üldse tegelikult, noh, me olemegi siin tegelikult natukene nagu lihtsalt tavalistest autodest ka rääkinud ja lähme kohe sinne mootorispordi lainetele ka rohkem, aga enne ei saa üle ka ümber sellest, et mulle täiega meeldib sinu puhul, et sulle, noh, sa ütled ise, et sa oled nagu bensiinivea, mis tähendab seda, et nagu tavalised autod, kuni siis mootorisport, kõik on nagu huvitav, et sul ongi selline hea balants, et noh, mina näiteks, noh, isiklikult, et noh, mulle mind huvitavad ka autod ja autondus ja eluaegne autolehe lugeja aegade algusest ja sinu rubriike lugenud väiksest poisist peale. Aga nagu noh, pigem mina tunnen reaalselt, et ma kaldun nagu mootorispordi poole ikkagi sellises kire mõttes, et kuidas sul on, et kas sa tunnedki, et sul on selline 50-50 enam vähem, et lihtsalt kõik, mis on bensuga, on huvitav?
10: No, eks ta umbes nii on ja noh, teine asi, et eks ma nende auto juttudega suudan inimesed ära ka tüüdata, kui ma nagu soonele satun, aga ma püüan mitte. Ja noh, minu jaoks nagu ongi see, noh, kuidagi see autondus ja autosport ongi ju tegelikult oma vahel väga seotud, et autonduse trendid mõjutavad vägagi autosporti, et mis ka kõige kõrgemal tasemel, ütleme, vormel ühes toimub, on ju hetkel vägagi autondusest mõjutatud ja noh, seal võib öelda, et kas see meeldib meile või mitte, aga noh, fakta on, eks ole. Ja noh, hästi vahva, kui mõeldes kas või selle Mosse liiga peale, siis seal nagu ühenduvad noh, nii-öelda vana autoharrastus ja autosport, et noh, ega need autod olid ju suhteliselt nagu vanad ja tegelikult kui mõeldes, et veel edasi, siis selle sama Moskvitsil on ju Eesti ralli ajalus väga oluline koht, eks, et
11: Uno Aava,
10: mm-hmm. Sepp Benstein ja paljud teised ja noh, selles mõttes noh, praegu tõstab pead meil väga hästi on tööle läinud vormel historik Raul Aarma on väga palju panustanud, et see asi saaks hoo sisse ja see ühendab täpselt samamoodi sellise vana auto harrastuse võidusõidu harrastusega nii et ja ütleme siin, kui me praegu räägime, siis nädalapäevad tagasi toimus ju vanasõidukite juubeliralli, uh-huh. mis siis esmakordselt oli siis EAL-is registreeritud üritus ja toimus uh-huh. spordireeglite järgi ja noh, muidugi mitte üle liia sportlikult, kõik autod jäid kenasti terveks ja kõik läks hästi, aga jälle ta ühendas selle autonduse ja autospordi poole.
11: No väga lahe ja siit noh, võtteski veel seda autonduse aspekti, et räägi, et kuidas sul üldse see autolehe suund tuli, et kas ma ütleksin väga valesti, et kui ma ütleksin, et sa oled üks siis ka nagu autolehe, siis võibolla siis alusepanijatest või nii-öelda selles alguses olnud selle nii-öelda praeguse autolehe formaadis?
10: Ei, seda mitte. Mm-hmm. Aluse pani Janis Kaal, mm-hmm. kes on praegu Autospordi Liidu juhatuse esimees.
11: Shout out Janisele.
10: Ja tema on selle, noh, toonada alustati ajalehena. Mm-hmm. Ja noh, tõime siis endis ajalehe praegu see ajakirja aluse pani. Mm-hmm. Ja mina liitusin tiimiga siis, kui see oli ilmunud umbes aasta. Mhm. Ja peatoimetaja oli siis Margus Hans Kuuse, kes mind sinna kutsus ja noh, ütleme, et noh, Margus Hans Kuuse on muidugi Eesti autoajakirjanduse selline korufee, et noh, ütleme, temalt on olnud palju õppida ja temast on olnud ka, noh, ütleme, palju abi tegelikult just nagu autonduses, nagu autoajakirjanduses nii-öelda rea peale saamises, mm-hmm. sest minu nagu varasem ajakirjanduslik taust oli puhtalt spordiajakirjandus.
11: See on huvitav ja nüüd, kui sa mõtled sellele autolehe algusaegadele tagasi ja siis ka noh, üldse selle spordiajakirjanduse algusaegadele tagasi, mis noh, ikkagi võib vist ju praegu öelda, et noh, kolmas aastakümme vist vähemalt käib seda.
10: Jah, ma arvan, et mul äkki esimene töökoht võis olla 92 mm-hmm. spordileht või 93 või midagi sellist. Jah.
11: Et noh, see on selline väga lai küsimus, aga mis on tunnetuslikult sellised asjad, mis praegu, kui sa vaatad praegust autonduse ja loomulikult mootorispordi kajastust ja siis vaatad nagu tollest, et no eks see tehnoloegust autonduse ja loomulikult mootorispordi kajastust ja siis vaatad nagu tollest, et no eks see tehnoloogia on silmselge vastus, aga et mis sul tunnetuslikult võibolla mingid asjad on

0: aga noh, ta kindlasti ei ole nii oluline, kui ta on online meedias.
1: Mm-hmm.
0: Ja noh, mis need erinevused? Noh, ütleme, kui me räägime autondusest, siis noh, praegu on nagu selline huvitav aeg autondusest, kus on noh, käimas selline suur üleminek, noh, mitmes mõttes, ütleme nii, et üks on siis nagu sellisele elektriautodele üleminek, et ja samas moodustavad nad turust, mäletamist mööda, noh, umbes 7% või midagi nii. Ehk et uued mudelid, mis väga palju tulevad, on elektriautod. Samas, kui sa oled ajakirjanik, sa mõtled, et oot, aga keda see elektriauto huvitab? 7% turust. Et kuidas nagu olla, kuidas seda lugejad köita, kui need uued mudelid tulevad sellise suhtesse ahtasse nissi, on ju. Et kui ma vaatan, kuidas kolleegid sealt välja tulevad, siis ma ütleks, et nad tulevad väga ilusti välja selles mõttes, et pannakse rõhku hobiautodele ja tehakse selliseid võrdlusteste ja noh, ma arvan, et ega see teisiti nagu ei saagi välja tulla, eks. Et kui sa paned sinna ühe, noh, ütleme siis ajakirja kaanele ühe sellise mitte midagi ütleva auto, mis huvitab väga vähesid, siis noh, saab see ajakirjanduse leib üsna ruttu otsa.
1: No rääkides sellest pealkirjadest ja ajakirjandusest, et üks asi, mis mind nagu sinu perspektiivist väga huvitab, on see, et kirjutamine. Ja kirjutamine just selles mõttes, et no mul endal palju lühem ja väiksem kogemus, aga ma näiteks tunnetan ise sellist asja, et mulle kõik algas ka nagu kirjutamisest, et ma kirjutasin vahel pole kas blogisid, kommentaare, mingid miniartikleid ja nüüd praegu on seda kogu seda audio ja audiovisuaalset poolt jube tore teha ja noh, see on tunne see, et see on see, kus nagu asjad nagu toimuvad, aga samas tihti on see tunne, et see võibolla kõige mõnusam ja intiimsem tunne on see, kui sa lihtsalt istud nagu noh, nüüd siit nagu läpak ette ja nagu hakkad lihtsalt kirjutama ja võtad endale selleks aega, et kas see nagu kirjutamine kui selline, et kuidas see sinu seisukohast on, et on see sinu kui ajakirjaniku ütleks siis, no ma ei oska seda paremini sõnast, et nagu esimene armastus ja siia maani või sul on alati olnud nagu see visuaalne fotograafia filmimise pool nagu koos, et kuidas see sinu seisukohast on?
0: Ei, mulle ikkagi, ma ütleks, et mulle seda kirjutada nagu meeldib, et mm-hmm. ütleme, et hästi palju on nagu praegu noh, sellist klassikalist uudise žanrit, eks ole, mis on mm-hmm. väga selgelt struktureeritud ja väga selge valemjärgi, kuidas see tuleb nagu üles ehitada. Aga noh, vahva on neid aegalt teha noh, ka selliseid, noh, ütleme siis autolugusid või autoarvustusi, on, et mm-hmm. kus seda emotsiooni saab nagu rohkem panna ja kus, ütleme, sõnakasutus on nagu, ütleme siis, noh, vabam ja sa saad tuua mingeid võrdlusi ja kujundeid ja kõike muud, noh, mida nagu, noh, uudis ei võimalda, sest, noh, ütleme, kui me võtame nagu autosport.ee ja autosporti liidu, noh, uudised, siis meie see vorm on ikkagi väga sarnane meie nii-öelda emaorganisatsioonile FIAL, et noh, me sellised erilisi, kuidas öelda, verbaalseid saltosid seal nagu visata nagu ei saa, eks, et see ei oleks nagu kohane, eks.
1: Ja selle võib korneri poistele,
0: et et seda pidi ta on, et noh, visuaalne pool on nagu teine lugu, et noh, mina näen seda, noh, kui ma võtan nagu Autospordi Liidu kanali sellise formaadi, siis noh, ega, noh, me anname hästi palju sõna sõitjale, ehk et uh-huh. sõitja räägiks, kuidas tal läks. Et kui ma seda aastaid tagasi seda formaati nagu otsisin, et mis moodi me võiks nagu neid asju nagu teha niimoodi, uh-huh. et see sõitja, kes on ju selle võistuse nii-öelda see kangelane, et tema maksimaalselt seal nagu esile tõuseb, Ja samas toob ta midagi sellist, mida rajaärne noh, pealtvaataja ei tea, ei näe, noh, lõpuks tegelikult ta ei, ei tea ka, mis nägu need sõitjad on, sest ta näeb mööda sõitvat autot ja sellega see piirdub ja mis on seal tulemuse taga, seda ta ei tea. Ja noh, ütleme nii, et noh, ei saa öelda, et kopeeritud, aga ütleme, ma võtsin väga palju eeskuju Formula 1 YouTube kanalist, kus on selline Drivers Reactions. Sellised videod on. Mm-hmm. No, ja ega seal ka nagu liiga palju seda kaadritagust äärt ei ole või ei ole isegi üldse, aga nad saavad, ütlevad oma mõtteid seal välja.

0: jah . No ja mingis mõttes on see seotud ka selle , noh , ütleme siis selle spordiuudisega , kirjutatud uudisega , et noh , tähtis ei ole mitte see ainult , mis juhtus , aga oluline on ka see , et nagu miks juhtus. Ja see ainuke võimalus teada saada, miks juhtus, on selle sama sõitjaga siis nagu rääkida, et hästi tähtis on minu mõelest tuua sisse see kommentaari pool just, et noh, fakt oli kolmas koht, aga noh, miks ta oli kolmas koht, et, et see üks asi teeb uudise huvitavamaks, aga teiseks nagu avab seda ala, toob seda ala nagu lähemale, toob seda sportlast lähemale, annab sellele tegevusele nagu hoopis nagu teise, noh, teise mõtte või teise, noh, laiema vaate kogu sellele tegevusele ja kui seda noh, teha nagu kõikide alade lõikes, siis noh, nii tulevadki need offroad ja drift ja kõik need alad nagu inimesele kuidagi lähemale läbi selle, et sõitjad ise räägivad, kuidas need tulemused sündisid.
1: No siin erinevatest aladest rääkides, et see, noh, rääkisime siin ka enne saate algust, et mis nagu nädalavahetuse plaanid on ja siis nimetasid no, kuus asja nagu see saate alguses ka, et igav ei hakka, et kas on üldse, noh, ega vist ei ole ju tegelikult mootorispordi alaliiki või ala, mida sa poleks ühel või teisel viisil kajastanud või endale selgeks teinud, et kas sul on siia maani selles võttes ka selline nagu, noh, selline, noh, ütleme niimoodi, selline lapselik lust selle nagu avastamisel, kaardistamisel nende erinevate Eesti mootorispordi tahkude siis?
0: No siin on, noh, ütleme jah, et noh, halasid ma ju tegelikult tunnen, et, et noh, selles mõttes, selles vaates mul üllatus ei ole, aga pigem on need üllatused või noh, ütleme see, noh, see huvitav pool ongi nende sõitjatega rääkimine, et teada saada, kuidas see tulemus sünnib ja samas ka see tehnika pool, ütleme, et kui võtta näiteks selline 3500 ja rohkem hobujõudu arendav kiirendusauto, noh, siis tegelikult on see on ikka kõige väga keeruline tehnika ja kuidas see tehnika nagu häälde pannakse, kuidas see tulemus tehakse ja kui väikestest nüanssidest see nagu koosneb, et see on nagu, noh, see on see minu jaoks nagu see nagu see vaimustab pool, eks, et millele tuleb mõelda, kuidas see auto töötab, kuidas sellega sõidetakse ja noh, ega teine asigi on, et noh, võtame näiteks Eesti selline hästi populaarne ralli, et jah, et kõik teavad, et kaardilugeja ütleb, et jah, paremale ja vasakule nii palju ja naa palju, aga teistpidi, kui sa vaatad seda sõitu, et kui see tipprallisõitja tuleb, noh, seal katsel on sadu kurve tõuse, langusi, nende iseloomud on kõik erinev, et mis moodi ta suudab tabada seda pidurduspunkti, kuidas ta leiab selle apeksi, kuidas ta sealt nagu väljub, et noh, legendi järgi, et see on sükkene, noh, ütleme, et minu jaoks selline, noh, peaaegu, et mustkunst, eks on. Ja noh, või võtta nagu vormel üks võidusõit, et noh, millised on need kiirused, kus need erinevaid manöövreid nagu tehakse ja noh, ütleme ka selliste sõitude puhul muidugi ka on põnev jälgida, no mis taktika on, et noh, õnneks on enne ja GP-d võimalik lugeda neid erinevaid strateegia plaane ja siis on nagu huvitav jälgida, et kuidas need ellu viima hakatakse või siis ei hakata ja noh, ütleme osa spordist on ka see, et ega kõik ju välja ei tule, noh, see on alati nii olnud ja noh, ongi nagu kogu see, kuidas öelda siis, nagu mängu ilu või et see on see, mis nagu vaimustab.
1: Ja väga, väga hea vastus just selles mõttes ka, et nii see inimese kui tehnika elementi võrdne prioritiseerimine ja kas võiks siis öelda, et põhimõtteliselt millega sa tegeled on siis selle mustkunsti inimesteni toomine?
0: Noh, see kõlab küll hästi, jah, aga jah, ma nagu püüan vähemalt sinna poole, et avada seda tausta, et kuidas need tulemused sünnivad. Jah.
1: No siin veel, kui me juba sellel lainel oleme, et noh, mina ja Janari ja Elari, kui me oleme kuskil rajääres, noh, me näeme lihtsalt nagu sinu ja Pille näol nagu kahte profi, kes tulevad kohale, teevad täpselt, mida nad tahavad, teevad täpselt, mida nad teevad asja kiiresti ära. Aga kuidas see nagu, kui need ametisaladused ei ole, et kuidas see nagu seest poolt käib, et on teil nagu selline checklist, kuidas te nagu seda ette valmistate, mis see moodus operandi seal nagu on?
0: No see sõltub näiteks ka sellest, et noh, kui on siin võistlused, kellele on vaja nagu materjali teha.
1: Mm-hmm.
0: Et sageli on, noh, üks asi on alaliidu, noh, YouTube on ju, noh, kui rääkida videost. Mm-hmm. Aga väga tihti on ka vaja nagu televisioonile teha.
1: Mm-hmm.
0: Et siis tuleb vaadata, et oleks sellised korrektsed kaadrid, et oleks erinevad nurgad, et see lõpuks õhtuses saates näeks nagu kõik ilus välja. Et noh, kui YouTube'i teha, siis sa oled natuke nagu vabam, on ju, et ise monteerida saad seal nagu mängida, aga noh, põhiline on see, et mõtled ikka nagu seda pidi, et saaks sellise loogilise rea kokku.
1: Mm-hmm.
0: Et kindlasti oleks kaadis nii-öelda noh, selle võistluse paremad tegijad.
1: Mm-hmm.
0: Noh, seda sa ju ette ei tea, noh, mingitel puhtudel võid aimata, mõnedel aladel on seda ka väga raske aimata. Ja eks ta nagu sellise kindla rütmi järgi läheb, et noh, teine asi on ka see, et Eesti need rajad on tegelikult nii tuttavad,
1: mm-hmm.
0: et need võistluspaig või noh, nii-öelda need võtte kohad on niimoodi, et noh, see on teada, noh, see ei ole lihtsalt nagu midagi leiutada, sest et sa oled juba seal nii palju käinud, et noh, kõik ei tead. Aga tegelikult mingite ralli katsetega on ka see nii, et ma juba tean, et selle lauda juures on see nurk ja sealt mm-hmm. paistab see täpselt niimoodi ja see on noh, lihtsalt lähed ja teed ära, ütleme mm-hmm. niimoodi, et noh, põnev on muidugi siis, kui on mõni uus rada või uus katse, kus sa ei tea ja, mm-hmm. ja kus sa pead seda nagu rohkem otsima, aga jah, eks ta üldiselt nii on, et kindel struktuur, et sõltuvad kellele teha ja kui palju on vaja ja siis nii toimetadki.
1: Väga hea ja sellest toimetamisest rääkides, et kaua nagu te olete nagu toimetanud seda ja üldse selles mõttes, et minnes korraks tagasi, et millal see EAL ja nagu see meedia pool hakkas ja kuidas nagu see tuli?
0: No eks no, tuli niimoodi, et mäletagi, mis see aasta nüüd oli, äkki 2020 või 2021.
1: No, et mitte väga kaua tagasi.
0: Mitte väga kaua tagasi, jah. Mm-hmm. Et noh, ma olin siis autolehes kõige väga kaua olnud, et äkki 20 aastat ja 18 peatoimetajat, noh, lihtsalt nagu tundsin, et oleks vaja nagu teatavat vaheldust ja autospordi liidus, noh, tolle hetkel, noh, seda meediatööd ei olnud ja tundus nagu põnev hakata seda nüüd kanalit ja asja nagu üles ehitama, et noh, nii on seda nüüd tehtud ja noh, mis see mõte nagu algselt oligi, et sellest autosporti eest püüda siis kujundada selline noh, keskne nagu ütleme siis autospordi portaal, mis siis kajastab kõiki alasid ja noh, selge fookusega Eestis toimuvale ja Eesti sportlaste tegemisele.
1: Mm-hmm.
0: Et noh, ma usun, et see on nagu on näidanud, et see töötab ehk. Et lugeja on meil olemas ja ütleme, et koostöö sportlastega on ka hästi.
1: Ei, töötab väga hästi ja noh, see, kuidas sa nagu seda koordineerid ja omad nagu seda ülevaadet selles võrgustikust, et noh, me siin rääkisime seoses kiirendusega ka enne saate algust, et kuidas nagu niimoodi funksionaalse klippe jagad oma vahel ja siis no näiteks kas või see, et kõik EAL-i need fotod on nii-öelda no, teistele kaasvartud siis kornerile nagu vabalt kasutatavad, et see on kõik väga nagu lahe ja nüüd kui seda on tehtud, siis jah, nüüd ütleme selline 6 aastat nagu cirka ja juba huvitav oli kuulata ka, et mis need nii-öelda mission statementid olid, aga mis on selle ajaga siis võib-olla sellised huvitavad õppetunnid, perspektiivid, noh, et mis on selle teekonna puhul sellised võib-olla nagu mingid verstapostid, mingid sellised huvitavad tähelepanekud, mis on tulnud?
0: No, kui seda sai nagu alustatud, siis algus oli nagu selles mõttes raskem, et noh, ütleme ka paljud sportlased ei osanud nagu oodata või ei osanud nagu suhtuda, et aga see on nagu loomulik, et kui nagu selline uus asi tuleb, noh, siis see on nagu noh, tavaline, et noh, see ei tea ju, mis sest väljaandest tuleb või mida see inimene sust kirjutab või aga noh, see praegu on nagu noh, ma ütleks, et on hästi mis võiks nagu teisiti olla noh, võibolla see, et ma arvasin, et seda, no ütleme, abijõudu nagu tekib nagu rohkem.
1: Mm.
0: Et on väga häid abilisi, no, kes nagu panustavad sellesse, et jälgivad oma ala ja kirjutavad sellest. Ja, aga ma arvasin, et jah, et see ringkond tuleb nagu suurem, aga no, ei tulnud. Millega on nagu ka alguses oli keeruline, aga eks ma pidin seda päris palju ka seletama, et noh, nii-öelda uudise fookuse seadmine.
1: Mm, võite.
0: Et noh, sa ei saa kirjutada iga nädal, et krossi sõitsid krossi, et läheb nagu kuidagi nagu nüriks ja keegi ei loe seda, ehk et sa pead nagu leidma sealt igalt võistused siis noh, mingisuguse kas huvitava detaili või või siis mingi, noh, mingisuguse erilise asja, milleks, mida siis nagu fookuseks seada, et noh, kui sul on, noh, ütleme osavõttu rohkem klass või põhiklass või, et sa tood selle nagu liidi ja pealkirja ja see võib tunduda mõlene inimesele, kes, noh, nagu pingutas samamoodi, aga noh, tema tulemus nagu ei tulnud nagu, noh, ei tulnud fookusesse. Noh, inimlikult ma nagu seda mõistan, on ja, aga uudise kirjutamise loogika mõttes, noh, sa ei saa, noh, täpselt, et sooja puhub sooja. Noh, kaua sa teed siuksid asju, et sa pead nagu püüdma neid nüansse leida ja siis sa saad nagu lugejad ja pikas plaanis tegelikult võidavad sellest kõik. Ka see, kes võibolla see kord fookuses ei olnud, noh, järgmine kord ta võibolla on ja Ja aga noh, läbi ta käib ikka, vähemalt seda uudist loetakse, see sama ala saab tähelepanu, see sama võistlus saab tähelepanu, erinevalt sellest, kui sinna panna mingisugune lihtsalt mitte midagi ütleb pealkiri.
1: See on juba lahe, ehk siis selline nagu narratiiv, see mitmekesisus otsimine põhimõtteliselt.
0: No on muidugi, sest noh, seda peab otsima, sest et kui me võtame arvuliselt siis eelmisel aastal toimus Eestis 100 autospordivõistlust täpselt. Et noh, enamik on neist ära kajastatud ja pluss oli veel, noh, ma arvan, et iga nädal oli selline, noh, 3-4 olulist välistarti ka, eks. Et noh, sa pead nagu leidma seda, noh, seda nagu seda huvitavat nüanssi, mida sa esile tõsta, sest et see uudiste voog on päris suur, noh, et autosport eel on ta natuke üle 600 uudise aastas.
1: Ehk, ei üllata isegi see number.
0: Ta on ühes valdkonnas, eks on. Et see on nagu see, noh, millega tuleb tegeleda. Ja noh, alati see nagu ei õnnestu ka, aga noh, lihtsalt vähemalt suund on sinna.
1: Kui seal nagu fookusest rääkides, et kuidas, noh, ka kellegi, kes praja ääres erinevates kontekstis inimesi interveerib, et kuidas sa selle lähened, et on nüüd see moment on ära olnud, sa tead, kellega sa tahad rääkida, sa lähed ütled, et teeme paar sõna, et kuidas sa nagu sellele lähened ja kas sa nagu oled selleks, noh, kas oled, sul on mingid, kas on sul mingid sellised stamp küsimused nagu valmis, mõtled sa nagu väga palju ka koha peal nagu juurde, kui sa hakkad kellegagi rääkima, et kuidas sa selle nagu, on sul mingi selline protsess nagu selles ka, et siis nagu need võistletega teiste inimestega nagu suhtlemisel?
0: No, enamik kui ma tunnen.
1: Mm-hmm.
0: Et no, ütleme, et see idee on mul see, et ma ei püüa välja mõelda mingit hästi vaimukat küsimust, mida ma esitan 2 minutit ja siis ta ütleb mulle selle peale jah või ei.
1: Mm-hmm.
0: Et mu idee on see, et ma püüan saada sõitja rääkima võimalikult palju sellest, mida ta ise arvab, mida ta ise tundis, kuidas ta läks. Ehk et see küsimus, nagu kui me teeme võistluse kokkuvõtet, ongi see põhimõtteliselt ju, kuidas sul läks ja miks sul nii läks.
1: Mm-hmm.
0: Et minu siht on see, et ta võimalikult palju seda teemat nagu avaks. Ja seda, noh, siis tuleb ka küsida võimalikult palju sellist, noh, kuidas ja miks küsimusi ja vältida kas küsimusi.
1: Ah,
0: et sellega saab noh, nii on ta selle, noh, idee on ju see, et see lugu või idea või see oleks nagu võimalikult huvitav ja nii seda saab. Et noh, ma ise nagu näen ka see, et vähemalt meie formaadi puhul, noh, see intervjueerija isik või see, no, see ei ole nagu oluline, sest ma väga sageli teen niimoodi, et ma võtan selle küsimuse üldse välja.
1: Mm.
0: Ehk et kui see sõitja jutt õnnestub kokku panna nii, et ta tekib selline loogiline monoloog, siis see on nagu kõige parem esiteks.
1: Ma olen pannud tähele.
0: Vaata, sa ei raiska oma küsimusega nagu aega ka, sest et noh, kui teha see YouTube video nagu noh, selline 10 minutit näiteks võistluse kokkuvõtte, siis on võimalik statistikat vaadata, et keskmise vaatamise aeg oli 3. Ehk et
1: noh, 3 ongi või jube pikk aeg.
0: et siis nagu ei ole mõtet nagu selle küsimuse peale, kuidas sul läks nagu raisata, ma ei tea, 20 sekundit. Et kui ta tuleb loogiliselt, siis las ta räägib ilma küsimuseta. On minu nagu arvamuseks.
1: See on väga hästi ja siin tehnilistest, ma ütlen vahele sellega, et kellegina, kes, no ma naudin võibolla siis väga palju ka seda nagu vana meedia stiili ja mulle ideaalis meeldib tegelikult sellised meedia väljendid rohkem mootorispordi mõttes, kus asi saab hingata, sellepärast on ka podcasti nii nagu tore teha, aga ma pean ka ise ütlema, et siin hiljaaegu just, et paneme siin praegu Janar tegelebki sellega, et paneb siis nüüd sellest kiirenduse eelmise nädala üritusest sellist ägedat videot kokku ja ma arvan, et tuleb päris äge video, aga mis siis ka endal oli, et ise avastasin ka ennast mõtlemas sellele, et siis vaatasin, et oi, 2 minutit, et noh, et juba ühe, et nagu juh, et noh, õnneks video oli hea, aga et ühe ja poole peal on juba selline tunne, et okei, et kas nüüd vaata juba enam viitsib vaadata, et see on jah selline juba hea point selles mõttes, et igast kohast, kus saab seda aega lühemaks teha, ilma et siis mingit substantsi kaotada, on see hea mõte seda lühemaks teha.
0: Ja seda õpetas väga hästi nagu trükimeedia. Et noh, seal oli see pikkus on ikka nagu väga, väga paigas, manööverduda on nagu õige vähe ja noh, teine asi, et noh, ma võibolla selles mõttes olen ka nagu selline, kuidas ma ütlen, podcast on minu jaoks nagu keeruline žanr, et ma tean, et teil on oma struktuur ja oma rütm, kuidas te lähete, aga see välja kukub selline, noh, selline mõnus, noh, said kokku ja siit juttu. Et mina on nagu kuidagi hästi selline struktuuriks kindel, et minu jaoks on nagu see, on see siis uudis või videolugu või feature või noh, et see struktuur ja ülesehitus ja pikkus ja lõikude pikkus on minu jaoks nagu tohutult tähtis.
1: Juures jumala hea point, et ka nagu kirjutajana, et see, täpselt ma olen täiesti nõus see kool, mis sa saad sellest, et vaatad mingit lõiku ja mõtled, et tegelikult ma võin selle lõigu välja võtta ja mõte tuleb edasi, et see on väga, väga hea kool tõesti ja veel siin sellistest nagu tehnilistest protsessidest rääkida, et liigume siis pildistamise ja filmimise juurde kui sellis, et jälle võibolla selline laia otsaga küsimus, aga mis on need asjad, mida filmija või pildistaja peab nüüd mootorispordi võistluselt püüdma? Kas on see kiiruse püüdmine, kas on sellise mingi huvitava sellise perspektiivi või nagu sellise pildistamiskoha püüdmine? Mis need asjad on?
0: No, ma arvan seda, et kui fotost rääkida, siis või noh, tegelikult ka videost, aga noh, fotos on võibolla seda natuke raskem teha, et tuua see ala iseloom nagu välja. Et kui palju ma olen näinud niisugused pilte, noh, sotsiaalmeedias näiteks tuleb, et noh, vaatad, et mingid autod pargivad seal Pärnus Porsche ringil, et miks seal ringraja veel pargivad? Et see pildistaja on küll selle auto suutnud kaadrisse saada, aga seda dünaamikat, seda ringraja kiirust, noh, ta ei ole suutnud edasi anda, eks on. Et noh, ma ütleks jah, et selle ala olemuse tabamine ja noh, valgus ja rakurs ja kõik see nagu, noh, on need vahendid, mille abil seda ala olemus nagu esile tuua ja noh, teine asi, noh, ega need kompositsioonireeglid ei ole ju ka nagu, noh, ei muutu ja et selleks, et neid eirata, selleks tuleb nüüd päris hästi teada.
1: See on hea.
0: Teine kord nüüd kiputakse nagu, noh, vaatad, et pagan, noh, natuke oleks võid kükitada või vaadata, et vähe teise nurga võtta, noh, mitte, et ma nagu kuidagi kritiseeriks, aga noh, kuna sa küsisid, et mis sealt nagu peaks nagu esile tooma, siis ma arvan jah, et see ala olemus on see põhiline, mis seal tuleb esile tuua. Ja noh, teine pool on muidugi see, et et olgu see siis filmimine või fotograafia, et sageli võib tundu see parim kaamerapositsioon kõige ohtlikum positsioon, sest et sealt on väga hea vaade, aga no üldiselt jah, et noh, ei peaks minema, et see on nüüd minu viimane võistlus, et pigem olgu see pilt natuke lahjem, aga kõik terved.
1: Peab küsima selles valguses, et oled sa kunagi teinud midagi sellist, mis oli selline tunne, et ai kurrat, niimoodi enam uuesti ei proovi saada kaadrit?
0: Pole tegelikult nagu ei meenu ausalt öelda. Noh, eks need niisugused momente, kus kellelgi on nagu käest ära läinud võibolla olukorras, noh, kus sa ei oska oodata, et neid on ikka olnud, aga võibolla nüüd lähiminevikust oli selline, noh, mis lähiminevikust, 10 aastat tagasi, et üks Võru ralli oli ja no see koht oli sellest välis kurvist päris kaugel, aga ja üks veokas pri välja ja tahtis teele tagasi saada, aga seal oli tükkene ebameeldiv teetamm, kust üles minnes oleks võinud ka kergelt üle katuse keerata. Ja siis tundus, et see parim tee, mis oligi parim tee, on läbi ühe hoovi, kus parasjagu sai siis filmitud, eks ole, et noh, seal oli selle minekuga üsna kiire. aga ei noh, mitte midagi ohtlikku, aga jah, ütleme, et noh, mida nagu, noh, noh, peab nagu autospordis arvestama, et ega sa nüüd kõike olukord ei suuda ette näha. Mm-hmm. Ja selge on see, et ega see sõit ja fookus on ka mujal, ega ta ei otsi pilguga, et kas siin nüüd mõni fotograaf kuskil on, et ta ikka üritab oma autokontrolli jälle saada ja teele tagasi ja noh, eriti on muidugi see noh, sellist noh, ütleme ringraja puhul, kus need kiirused on ikkagi väga suured ja kui see auto nüüd seal noh, mingisuguse löögi saab ja oma slikkidega näiteks märja või noh, ütleme niiske muru peale lendab asfalt juba kuib, muru peale endiselt niiske, siis ega ta ju pidama ei saa selles mõttes, et ja liiga juhitav ta ka ei ole, et noh eks neid asju peab ikka nagu arvesse võtma, et mitte nagu ennast hullu olukorda panna.
1: No siin arve pidamisest või arvesse võtmisest rääkides, et noh, selline naljaga pooleks küsimus, aga tegelikult mitte ka, et nagu sinu ja Pille vahel kokku, et mis sa arvad, kui palju teil seda toormaterjali on, et see on, ma kujutan ette, see on mingi müstiliselt sünge number. Ma võtan nii fotode kui videomaterjali. Või kas te talletate seda kuidagi? Või?
0: Ikka talletame, jah. No mitte kõike muidugi, aga ütleme niimoodi, et kuna Pille teeb, noh, ütleme niimoodi, et fotosid, mina on üsna ökonoomne selles mõttes, et ma nagu, ma tean, kui palju see videomontaas aega võtab ja ma püüan seda musta materjali tekitada enda noh, võimalikult vähe. Noh, fotoga on see asi nagu keerulisem selles mõttes, et sealt nagu tekibki seda musta materjali rohkem, sest et noh, kui see auto tuleb sinna kurvis, noh, lased ikkagi seeria võttega sageli ja noh, et leida see parim nurk nüüd, kus see on nagu kõige dünaamilisem ja edasi, et noh, teisiti ei saagi, kui seda musta materjali rohkem tehes, et noh, ma arvan, et seal mõni võistlus on ikka selline noh, 7-8000 pilti võib küll olla. Ja aga jah, ei videoga ma olen ikkagi nagu väga ökonoomne, sest ma tean, et mul üks, noh, ütleme, kui teha selline YouTube, see on üks suht lihtne ja kiire montaas, et üks minut videot võtab mul üks tund montaasi, et siis kui on selline, noh, 8 minutit videot, siis on selle 8 tundi nagu jännanud, et
1: põhimõtteliselt päev on läinud,
0: ja kui sinna noh, ja kui selle musta materjali läbi kaevata on ka veel liiga palju, siis on selle minutind võibolla juba 2 tundi, et ma nagu pigem püüan selles osas ökonoomne olla. Ja.
1: Kas on mingid sellised fotod või kaadrid, mis on kohe nagu niimoodi nagu talletatud, et noh, see on teada, et see on nüüd selline nii-öelda ajaloolise väärtusega kaadri, et noh, see on jälle selline imelik asi, mida küsida, aga et on mingid sellised, noh, asjad, mida noh, piltlikult öeldes nagu paneks raami aastate pärast?
0: No, mulle endale meeldivad sellised kaadrid, kus on nagu sellise selge rütmiga kaadrid, ütlema. Mm-hmm. Noh, see, et auto käib üle katuse, noh, said peale ja sattusid sellisse kohta, noh, ei ole midagi erilist. Aga just nagu näha seda kaadrit seal, kus võibolla see tavaline noh, inimene ei näe või ei või ei oska nagu seda rütmi märgata, et noh, mul tuleb pile pildist üks selline meelde, see on Laitse rallipargis tehtud ja siis noh, see on selline, noh, ütleks keskplaani, üldplaani vahel kuskil. Mm-hmm. Taga on siis see veski ja siis eest tulevad need autod.

0: tunned selle kohe väga kaugelt ära , kui see inimene noh mm-hmm. ei tunne ala . ehk et noh , ma ei räägi muidugi nagu noh , nii-öelda päevauudistest selles mõttes , et mm-hmm. uudistetoimetaja annab uudise edasi ja üldiselt teeb ta seda hästi ja sellega on , aga kui ma mõtlen nagu pikemaid käsitlusi mm-hmm. siis see , et sa seda ala tunned , oskad nagu näha seoseid mm-hmm. see on see , mis teeb nagu noh , näha seoseid ja mitte neid ainult enda pähe jätta , aga need ka mm-hmm. lugejale arusaadavas vormis välja tuua , et see on nagu see , mis teeb nagu noh , hea ajakirjaniku ja noh , ütleme , et noh , Eestis kindlasti Rein Luik valdab seda kunsti väga hästi ja ütleme , mina nagu väga naudin motorspordi artikleid , noh , kas või vormel ühe noh , ütleme selliseid analüüse , kus sa saad nagu nii palju teada , noh , mida sa mujalt ei saa , eks ole , et noh , inimesed on väga sees , neile nad on nagu väga hästi kursis mm-hmm. ja ühtlasi , kui sa loed seda lugu , siis sa tegelikult saad aru , et ega sulle see kõik ei öelda mm-hmm. ehk et ta tegelikult kindlasti teab veel väga palju rohkem , mida noh , ei saa nagu kirja panna , aga noh , ta avardab nagu su pilti nii palju ja sama ma ütleks noh , autonduses näiteks ajakiri Kaar ja nende kirjutaja mm-hmm. Kaher mm-hmm. kelle lood on need , keda noh , ütleme niimoodi , et kui see ajakiri tuleb mul postkasti mm-hmm. siis ma nagu vaatan kiiresti läbi ja ma tavaliselt alustan nagu nendest lugudest mm-hmm. et need noh , see on see lihtsalt , mida sa nagu mujalt ei saa ja mis sinu seda silmaringi selles valdkonnas noh , ikka väga väga oluliselt nagu avardavad.
1: See on väga hea , see näiteks noh , Reinust rääkides ka , et jah , ma olen täiesti nõus sellega mitmel levelil , et see , kuidas tema kirjutab ja noh , ma näiteks kas või mõtlen , et minu kui noh , algselt ikkagi eelnekõike F1 fänni teekond ka , et ma arvan , et see Rein Luige , see vormel üks kuulsused , mis ta mingi 2007 äkki kirjutas esimese selle versiooni , et ta vist täiendas seda siin mõned aastad tagasi , no see oli suht piibel mulle nagu , et ma arvan , et see oli see , kus mina sain sellise kiire hea läbilõik vormel ühest ja kui ma tagasi mõtlen , et mis seal jah , just jube äge asi oli , et mis nagu need aspektid , mis on tegelikult sa oled täna välja toonud , et seal oli väga hea balanss nagu sellest inimlikest lugudest ja tehnikast ja nad eksisteerisid niimoodi väga vabalt koos niimoodi , et ei olnud sellist tunnet , et inimest huvitab ainult tehnika või inimest huvitab ainult need inimeste lood ja siis just jah , see asi , et selle asja nagu niimoodi vabalt tundmine , et ta saigi niimoodi vabalt nagu ühest teemast niimoodi teise hüpata , et jah , Rein Luik kindlasti
0: suurepärane . Toomas Vabamäe ka , ta
1: nüüd
0: viimasel ajal nagu noh , mõningad kolumnid tal on , aga mm-hmm. ta võiks muidugi rohkem kirjutada autospordis , kui ta seda praegu teeb , see tema lugusid ka ma väga naudin .
1: Mulle väga Toomase puhul meeldib ka see , et vormel üks aegade algusest peale , et noh , kui Toomasel ikka oli mingi , on nagu mingi teema olnud või nagu , et noh , ta võib nagu halvasti ka öelda või niimoodi kalambuurselt halvasti , aga just nagu mitte nagu halvast kohast , vaid just nagu selle emotsiooni ja nagu kirega , et ma mõtlen ka just nende ja just kas või nende autolehe F1 rubriikide juurde tagasi , nagu noh , me räägime siin 10-15 aastat tagasi , mis ta nagu regulaarselt kirjutas , et see oli täpselt nagu sa ütlesid , et nagu teed nagu ajakirja lahti , see on see üks asi , mis sa nagu esimesena läbi loed , et ma arvan , et need Toomas F1 rubriigid olid kindlasti need , et ostsin autolehe , esimese asjana nagu , kui F1 etapp olnud kohe selle lahti , sest sa tead , et sa said sealt mingi sellise hea nagu väikse krutskiga nagu emotsiooniga kirjutatud sellise noh , lahed asja ja jah .
0: Jah , ja see emotsioon oli noh , ta ei olnud niisugune nagu , kuidas öeldakse , niisugune lahmiv , plärtsuv , ta oli ikkagi mm-hmm. nagu selgelt millegi pealt ja mm-hmm. ja põhjendatud ja selgitatud , et see ongi nagu see hea mootorispordi ajakirjandus .
1: Ei , absoluutselt hea ja ma isegi mõtlen jah , et noh , tuli inglise Kimi fännina , ma mäletan , et noh , see 2008 aasta oli väga emotsionaalselt raske neid lugeda , et nagu noh , tol ajal Hamilton väga ei meeldinud ja siis Toomas väga kiitis Hamiltoni ja kritiseeris Kimi ja õigustatult , sest Kimi puterdas 2008 väga palju , aga kusjuures siin Kimist rääkides, et kas sul on nii-öelda siis nagu Kimi Räikkonen'i tüüpide interveerimiseks ka mingid omad nipid või trikid, et noh, kui sa näed, et ongi keegi, kes sa tead, et sul on vaja sellelt inimeselt saada selle seda kommentaari, sest see inimene oli sellel päeval, siis nagu noh, sa ütlesid, see peategelane, see, kelle lugu ja see kuidas ja miks peaks olema sees, aga sa näed, et noh, tegu on sellise nii-öelda noh, interveerimise mõttes raske kliendiga.
0: Tudega ei ole sellised ausalt öelda. Ma ei tea, nagu ei tule Eesti autospordis ausalt öelda ette mulle. Aga Kimi oli, tema oli nagu, ta see tuli tal kuidagi loomulikult või ta oli sellukene omamoodi tegelane oma intervjuudega ja eks ta oskas ikka asjaliku juttu ka rääkida. Seda lihtsalt nii palju ei mäletata. aga ei, Eestis nagu, ma küll ei tea, et ei ole kedagi sellist, kellega oleks nagu raskusi teha. Et, mõni on jutukam, mõni ei ole, aga inimesed ongi erinevad ja ei, sellega ei ole nagu üldse muret, et kedagi rääkima ei saa.
1: Seda on suurepärane kuulda ja omalt poolt ka sekundeerin, et kui järgi mõelda, kui kõik need inimesed, kellega siin erinevatel mootorspordi aladel ja niimoodi on nagu suheldud ja rahvaspordis kuni siis kõrgemini välja, et jah, selline vastutulelikus ja selline, ilma nagu klišeed, et selline tunnetus, et kõik on kuidagi osad sellest suurest kirjus kogukonnast, et see on nagu väga tuntav, nagu just selles mõttes ka, et inimesed on nõus vestlema ja intervjuusid andma niimoodi pigem, jah. Ma ütleks oma kogemuse ka, et nagu lihtsalt.
0: Jah, ja ütleme, mis kui nüüd võrrelda, ütleme sellise paarikümne aasta taguse ajaga või siis oli nagu keerulisem teha just noortega intervjuusid. Sest nad tundsid nagu ebakindlamalt ja kui veel seda intervjuud diktofoni peale salvestasid või siis see jutt ja kippus nagu väga lühikseks jääma, aga praegu on sobis teistmoodi, et noored on nagu palju avatuvamad ja ma arvan ka see, et paljud teevad ise oma sotsiaalmeedia kontosid ja on nagu julgemad rääkima ja nagu rohkem väljendama oma emotsioone ja mõtteid ja see on muidugi äge, et ütleme tänapäeval on see oskus iga ala sportlasele mitte ainult autospordis, et see on nagu väga oluline, et sa suudad nagu kaameras oma põhiasjad ära öelda ja ei lähe krampi ja see kõik eks see tuleb muidugi ajaga selles mõttes, et loomulikult kui noore inimesena esimest korda see kaamera otsa vaatab ja mikrofon nina alla pannakse, ongi keeruline, aga see on erinevus, et palju avatumad on.
1: Ei, see meediakooli teema, see on tegelikult enam vähem ükskõik, millises see enam vähem, juba nagu rahvusvahelise tasandil, et enam vähem natukenegi siin organiseeritud sari, millel on natukenegi sellist talenti otsimise fookust, et siin Carmen Graavi, kui ma mäletan omale rääkides, et see M2 kapis, et seal oli ka, et see see meediakool oli nagu kindel osa sellest ja nagu iseenesest mõistetav osa, et see on jah äge, mis on nagu toimunud jah, et üldse, et kui vaadata neid noori, et nad on jah nagu väga palju sellised nad on nagu noored veteranid ju tegelikult mingis mõttes juba, et sa näed, et ta on juba tegelikult jah kuskil, ma ei tea, selliseks teisme jaoks juba selline kool on taga nagu, et ongi nagu profid.
0: Nojah, ja arvestada veel, et ongi, et kui noorelt alustatakse, et kui ta sealt 6-aastasena hakkas ka kadettklassis karti sõitma ja kui ta nüüd on 16, siis ta on juba 10-aastase kogemusega võidusõitja, ehk et ta räägib ikka päris suure kogemuse pealt tegelikult.
1: Kas sellega seoses, et kas sul on endal nagu, täpselt nagu sa räägid, et tahad nende inimeste lugudesse nagu süveneda ja need edasi anda, et on sul nagu selline huvitav moment ka olnud, et sa oledki kedagi näiteks pannud tähele mingis väga madalas klassis ja siis oled kuidagi suhteliselt järjepidevalt selle X või Y sõitja nagu käekäiku niimoodi läbi aja nagu niimoodi kajastanud ja sellesse kuidagi võibolla rohkem emotsionaalselt isegi investeerinud olnud ise nagu kui võibolla siis tavalisse keskmisesse nagu kajastamisesse. Tuleb keegi nagu ette niimoodi?
0: Eks sellised sõitjad, kes on nagu silma jäänud noh, kuskil madalamas sarjas, et ja kes on nüüd jõudnud meistrivõistluste tasemele ja võibolla sealt edasigi, et rahvusvahelisele siis, et neid, noh, on küll, aga noh, ikkagi nagu kajastuse mõttes püüad ikka hoida seda võimalikult neutraalset joont, et et ei tohi nagu muutuda kellegi, noh, nii-öelda pressi esindajaks, eks, et noh, selge see, et kui see üks sõitja teeb kuskil rahvusvahelise täit tulemusi, siis noh, siis sa loomulikult seda kajastad, aga jah, seda tuleb nagu jälgida, et ei ole nagu, noh, nii-öelda PR-töötaja.
1: No sellest ühtse joone hoidmisest, et see on nüüd võibolla natuke selline, arvestades su positsiooni, selline natuke kiuslik küsimus, aga noh, uudisim on ikka, et see, esiteks ma ütlen, noh, see, et kõik need alad, kõik need erinevad mootorispordi alad, mida sa suurepäraselt edasi annad ja kajastad, et pole kahtluski, et sul on nende kõigi suhtes sarnane ja samasugune soov neid edasi anda ja sa näedki seda asja tervikuna ja see ongi sinu puhul väga lahe ja sinu nagu fenomen minu silmis. Aga loomulikult sa oled ka lihtsalt nagu huvitu ja jälgi, et noh, ilma, et see lause läheks nagu sellesse, et see tähendab seda, et sa pöörad nendele suuremat tähelepanu, aga millised need mootorispordi alad on, mis tegelikult nagu ennast, kui lihtsalt kui inimest, kui fänni kõige rohkem kütkestavad või on läbi aastate kõige rohkem kütkestanud, saab midagi välja tuua?
0: No sul oli nii keeruline sisse.
1: Täpselt see, millest me rääkisime.
0: Noh, ütleme, et see ala, mis mulle noh, endale nagu kõige rohkem kuidagi huvi pakub või noh, ütleme, kui ma unustame nagu töö ära, et, et mis võistust ma nagu kõige parema meelega või noh, ütleme, mis mind nagu kõige rohkem kõnetab, ma arvan ikkagi ringrada. Et see noh, ütleme, need ringraja taktikamängud ja sõidustrateegiad ja kõik see on nagu minu jaoks hästi põnev. Noh, ma ei ütle, et teised ei ole põnevad, aga ütleme see, et kas või see sama Formel 1 nädala vahetus või noh, see pakub mulle nagu teissugust nagu mõnu, eks ole. Näeks seal igal alad on omad eripärad, aga jah, ütleme, et ringrada, ma usun, et on noh, kahjuks Eesti kohalikul tasandil on teda üsna vähe, eks Formel Historic põhiliselt ja mõned sõitnud veel, aga jah, see on see number üks ära.
1: No siin erinevatest radadest ja ringradadest rääkides, et kui palju seal üldse on selliseid kokkupuuteid olnud, et kas siis, ütleme siis, võibolla siis, ma ei tea, kuni vormel üheni välja, et kas siis koha peal mingi suure rahvusvahelise võistluse kajastamisega, võibolla mingite äkkiga mingite rahvusvaheliste meediatiimidega mingi koostöö tegemine, olgu see siis, ma ei tea, vormel 1 või mingi muu sari, et on sul nagu selles vallas ka mingid selliseid kogemusi ja asju, mis niimoodi meelde kargavad praegu?
0: No vormel 1 käigu teid päris ammusesse aega, ma arvan, et paarkümmend aastat tagasi või rohkem, mitte rohkem. No eks see autospordi liidu töö on see, et meie fookuses on ikkagi nagu Eesti autosport ja Eesti autosportlaste tegemised, ehk et noh, neid kokkupuuteid jah, noh, on, aga noh, mingisugust sellist noh, suurt koostööd nüüd mõne teise riigi pressiteenistuse või sellega nagu tegelikult nagu pigem ei ole, et ta käib ikka väga läbi meie sõitja, ehk et kui meie sõitja võidab, siis tuleb see intervju temaga ja seal foto peal on ikkagi nagu see meie sõitja ja noh, selles mõttes on noh, ütleme jah, kui teeks nüüd ütleme sellist autospordi või mootorspordi ajakirja noh, üle üldist, siis oleks see kindlasti teistmoodi, aga noh, ja teine pool on ka see, et eks see päeva pikkus ja kõik on aeg on nagu piiratud, ehk et sa pead tegema omad valikud ja kui see valik on tehtud selle fookus Eesti sõitjatele, siis ega seda aega ja tähelepanu nagu väga mujale nagu ei jätku tegelikult.
1: Ma kujutan ette siin erinevatest koostöödest rääkides, et sa mainisid seda põgusalt, siis koostööd siis erinevat Eesti siis nagu vana meedia väljanetega või üldse meedia väljanetega, et kuidas nagu need, et kas on lihtsalt selline noh, et noh, kõik ju ajakirjandusmaailmas, et kõik need nii-öelda need allika inimesed või need, kes nagu räägivad üksteisega, et see on nagu alati selline sujuv protsess, aga on seal ka mingid sellised teadlikud sammud, mis on kas nagu astutud, et oleks mingite selle kanaliga või selle väljaandega mingisugune selline struktureeritum koostöö, on see mingi selline eraldi aspekt või see käib pigem nagu niimoodi orgaaniliselt?
0: Eks ta käib orgaaniliselt ja noh, mingisugused mõningad teemasid ma muidugi nagu pakun välja erinevatele, erinevatele kanalitele ja noh, ma ütleks, et ega need suhted on nende kõigi meedia väljaannetega noh, head, ma ütleks, et noh, muidugi kui sa töötad autospordi liidus, siis muidugi ma tahaks, et autosport oleks nii-öelda meedias muidugi palju rohkem on ja samas olles ise olnud ka nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, teisel pool lauda, siis ajakirjanduse poolel, siis selge see, et eks nemad peavad ka vaatama, kuidas see tasakaal on ja millised teemad lugejad kõnetavad ja millised vähem ja ei, ma ütlen nüüd üldjoontes, ma olen nagu sellega rahul, et kuidas ta praegu on, et noh, teine kord on jah, et noh, meil ka...

0: on pannud nagu tähele, et meie enda hobikaardi sarjas ka, et kui ma räägin seal kõigi inimestega, et noh, kuhu sa tahaksid minna või mis sa tahaksid ideaalses maailmas teha, kui nagu raha ei oleks teema, ja näiteks isegi nagu viimase 3-4 aasta jooksul ma olen nagu tunnetanud sellist shifti, et kui 4 aastat tagasi poleks keegi öelnud sellele vastusele või ma poleks ette kujutanud, et keegi ütleb, et kurat, vaataks sinna rallikrossi poole. Siis nüüd isegi praegu on nagu hobikaardi pealt vaadatakse tegelikult, see nagu see tundub järsku nagu selline reaalne tee, mida võiks või peaks kaaluma, kui nagu rääkida nagu hobikaardi pealt nagu ära hüppamisest, et see on väga lahe nagu, kuidas see on nagu läinud.
1: Ja noh, ütleme, et noh, rallis on ka Eesti noored tegijad ju noh, väga hästi pildis, aga noh, nad juba on pildis, eks ole, et noh, nende selle nimel ei ole pea nagu tegelema, ehk et nad on endast sinna nii-öelda pildile sõitnud ja püsivad seal kenasti ja sõidavad ju häid tulemusi ka, eks. Noh, nüüd saab olema põnev näha, mis sellest nagu ralli MM-ist nagu edasi saab ja kuidas need muutused tööle hakkavad ja mis saab, see on mu arvan, et väga huvitav.
0: Täiesti siis viskan selle teema ka õhku, et praegu need muutused, mis on nagu välja käidud, et oled, tundub siis nagu pigem nagu ettevaatlikult optimistlik?
1: Tead, ma ei oska olla. Ma ei oska olla ei optimistlik ega pessimistlik selles mõttes, et noh, sellised infokilde on, aga kuidas see kõik täpsemalt minema hakkab, noh, ei, kes ma muidugi loodan, et läheb kõik hästi, aga kes seda teab, kuidas see läheb. Ma ei oska selles osas nagu arvata, et noh, suund tundub nagu õige olevat, aga...

0: natuke ebamugava olukorras on tekitanud. Ja siin on justkui lähtutud sellest, et kuna autotööstus läheb selles suunas, et kuna Formel 1 on nii-öelda siis auto ja mehaanika nagu siis kuninglik tipp nii-öelda, et Formel 1 peab ka minema, aga samas on ju ka nagu selline alternatiivne lähenemine, et Formel 1 võiks olla see, mis näitab nagu uut eeskuju innovatsiooni, et näiteks siis tõesti vabalt hingavad mootorid, biokütused, vesinikutehnoloogia, et miks see võiks Formel 1 olla see, kes nagu no, teed näitab, mitte siis võtab juba trendid, olemasolevatest autonduse trendide šnitti.
1: No, ma just pidasin silmas seda niukest, kuidas ma ütlen, vägisi või kunstliku elektrifitseerimist, sest noh, Formel 1 oli hübriidu kasutusel ka varem, eks? Ja see täiesti noh, töötas nagu loomulikult. Selle eeskäimisega on suured riskid, eks ole, et mida rohkem see eeskäid, seda suuremad need riskid on. Noh, ja selge on see, et eks autotootijad ju noh, turunduskanalina seda autosporti näevad ja väga hästi, et näevad ja püüavad seda omale soodsas suunas mõjutada. Noh, ma arvan, et meil on siin nagu tore arutada, aga ma kujutan ette, et neid otsuseid nüüd langetada, et kust maalt nüüd tulla nende autotootjate soovidele vastu ja kust maalt neid tagasi lükata, et need on ikka väga rasked otsused, eks? Ja noh, ütleme, et kui ma nagu oma arvamuse ütlen, siis noh, see on kindlasti noh, praegu võibolla idealistlik, et mitte öelda naviimne, siis ma ikkagi üldiselt pigem ei kuulaks need autotootjaid, sest et neil on noh, nende huvid võivad väga kiiresti muutuda. Ehk et ta mingi aeg näeb seda sarja oma turundusväljundina ja peab seda väga oluliseks, aga siis üks päev otsustab nõukogu, et see sinna läheb nii palju, aga tegelikult kas sellel mõtet on ja siis tõmmatakse see sama jääsut maha aga see sari peab nagu edasi minema. Ehk et see on see põhjus, miks ma nagu väga ei, miks mulle ei meeldi, kui see väga nagu need autotootjate pilli järgi käib, sest see pala võib nagu väga kiiresti muutuda.
0: Täitsa aru saadav. Ja tulles siin meie Eesti skeene juurde tagasi, et üks asi, mis jäi enne millest ei kinni võtmata, et räägime siin sõitjate emotsioonide selle kuidas ja miks esile toomisest, aga noh, arvestas, et see on ka olnud meie selle korneris nüüd sellise suvise mitteametliku seeri üheks teemaks, et kui palju sa kas enda ettevalmistuses või siis lihtsalt nagu teadlikult paned ka sellele rolli, et mitte ainult sõitjat välja tuua, vaid ka siis võibolla mingid muid inimesi või lihtsalt, et oleks nende inimestele mingi shorthand, et sa saaksid mingilt kohtunikult mingi kiire info, mingilt ma ei tea võistluskorraldajalt, et kas see on ka nagu mingi aspekt, mida sa nagu väga teadlikult kaardistad endale?
1: No, ütleb, et eks ma ikka küsin, kui mul on mingi asi segane või on mingit infot vaja, et kahtlemata see on oluline nagu kursis olla. Vahel see õnnestub paremini, vahel kehvemini, aga noh, ütleme, et välja see nagu ei, noh, ei peaks nagu paistma, ikka see kangelane on ikkagi see sportlane ja ütleme, taustajõududest muidugi võiks tegelikult teha eraldi lugusid ja noh, nagu te tegite siin koovidega, mitte väga ammu, et need on ka väga head lood ja need on kõik väga, noh, need on väga tähtsad tegelased kogu selle spordi toimimise juures, kui neid ei oleks, siis seda sporti ka ei oleks. Aga noh, paraku on väikse tiimiga see, et sa pead oma jõudu väga täpselt jagama, mida sa saad teha ja mul on selles osas on küll nagu kahju, et seda kuidas ma ütlen, tausta jõude peaks rohkem esile tooma, kui seda on mul õnnestunud seni teha. Ütleme, et üks väga huvitav kohtumine oli crosskartide tootja P-Techi töövajas, kus sai, sellel teemal üks asi räägitud kaamerasse seal, aga teine asi, et kogu selle maailma nagu noh, P-Techi töövajas, kus sai, sellel teemal üks asi räägitud kaamerasse seal, aga teine asi, et kogu selle maailma nagu noh, avamine seal

0: Neid ikka on õige vähe või pigem ei ole, ja ma hakkasin siin just kuidagi tegin omal enda peas nagu mingit invertuuri, siis ma mõtlesin, et vist viimane vaba nädalavahetus oli aprillis. Et noh, eks see töö ju nagu seda pidi ongi, et noh, võistlused on nädala lõpus ja noh, teisit ei oleks mõeldugi.
1: Absoluutselt, ja siis, no nagu sa vist ütlesid ka, et see lõbu ja huvi ei ole nagu ära kadunud selle kogu selle ajaga.
0: No ütleb, et seda tööd ma arvan, et kui seda huvi ei ole, siis lihtsalt nii-öelda palgatööna, et noh, seda ei saa kaua teha selles mõttes, et see, noh, see on ikkagi nagu, noh, ega ta on suhteliselt sarnane tegelikult nii-öelda võidusõitja elu või võistlusinseneri või mehaaniku eluga, sest et noh, ta on nagu elustiil. Et noh, ei ole ühtegi neist ametit, noh, sa ei saa olla võidusõidu mehaanik töötades esmaspäevast reedeni 9-5 ja vahepeal pidades pool tundi lõunat, noh. Et sellest ei tule nagu, noh, see elu on teistsugune, see noh, ega praegu teine kord nagu loed, et eriti need, kuidas ma ütlen, väga kaua mõnel alal võistelnud sportlased ikka kipuvad rääkima, et kuidas nad ikkagi tahaksid koju minna ja jõua ära oodata, millal see võistlus läbi saaks ja et siis saaks, ma ei tea, jalgpalli finaali vaadata või midagi. Et noh, see on ikka nagu kuidagi nii kummaline mentaliteet, et kui inimesel hakkavad juba võidusõitjale hakkavad sellised laused üle huulte tulema, siis tegelikult võibolla olekski aeg koju minna.
1: Alonsol oli vaja finaali vaadata, ja
0: äkki.
1: Ja ma mäletan, ja.
0: Äkki siis ei peaks olema, kui see nii ebameeldiv.
1: Ja aru saada, täitsa aus. Ja noh, siin oleme siin olevikust ja minevikust rääkinud, aga kas praegu on mingid selliseid võibolla siis lihtsalt ei pea olema mingid sellised suured uudsed plaanid, aga lihtsalt mingid sellised fookused EAL-il kas siis selle aasta lõpuks järgmiseks aastaks, mis oleks nagu tunned, et võiks nagu välja tuua praegu mingid sellised ideed, mõtted, suunad, asjad, projektid.
0: No eks see projekt on nagu mitmeid ja erinevaid, et eks noh, kõik asju ei ole mõtet praegu nagu mul välja öelda, sest et noh, need ei pruugi täituda ja siis tullakse mugis küsima, no aga kus siis on, eks ole, noh, et las nad nagu küpsevad, aga noh, eks kui nagu fookusest nagu eriti meedia poole pealt rääkida, siis eks see fookus on meil ikka sõne noh, nagu noortesport, et kui nagu see pool nagu tähelepanud teata, siis vasti meil autosport ei ole, ehk et see fookus ja see prioriteet on ja see ka jääb, eks.
1: Kus juures sellega seoses üks selline täiesti nagu selline suvaline aspekt, aga mis mulle on huvitav, et Eesti Virtuaalse Autospordi Liit on siis Silver Joffertiga ja siis vist Risto Kapetiga ka. Ma ei tea, kui palju nad on seda teinud, ma pole sellest nüüd tükka aga rääkinud nendega sellel teemal, aga seda teinud, et nagu koolides käia ja siis seda enda ala siis nagu esile tuu, et kas see on ka nagu olnud mingil hetkel selline mõtte välgatus, et kuidagi see autosport nagu koolidine viia, et nüüd on meil hakkanud kardikoolid jälle nagu rohkem tekkima ja nagu, et isenes sellist ainet isegi nagu olekski, et kas see on ka mingi teed suvi pärast mingi selline aspekt, mis on läbi käinud?
0: Ma tean, et päris mitmed võidusõitjad seda teevad, ehk et nad käivad oma tehnikat nagu tutvustamas ja sellest nagu lähemalt rääkimas, et see on nagu hea mõte, et võiks ju ka mõelda, et autospordi liiduga sellist asja teha. Noh, me oleme nüüd igal aastal olnud väljas Tartu autonäitusel motoshow. Et noh, see on ka kandnud seda eesmärki, et seda ala ja noh, me oleme olnud nagu erinevat teema väljapanekutega, et seda ala nagu inimestele lähemale tuua ja ütleme, et see kogemus on seal olnud nagu väga positiivne, ehk et küsitakse palju ja uuritakse ja noh, eks see järgmine samm on siis, et võibolla tuleb seal uusi arrastajaid või siis kui arrastajaid ei tule, siis pealtvaatajaid vast ikka, eks. Et see koolides käimise mõte on hea mõte, et me ei ole nagu seda niimoodi konkreetselt arutunud, aga tundub, et on väärt arutumist.
1: Suurepärane, noh, siin on igasuguseid huvitavaid teemasid, mis on väärt arutamist ja noh, ma arvan, et me kindlasti arutame siin tulevikus ka palju igasuguseid asju, sinuga on alati tore ja huvitav arutada.

0: lõpetada ja me hakkamegi jõudma siin saates ajaliselt ka sellesse faasi, kus hakkab selline klassikaline saateaeg jõudma oma sellisesse sweet spoti ja ma küsiksin praegu sult sellise laia küsimuse jälle, et on täna midagi, mis sa tahaksid veel välja tuua mingitest teemadest, mis me oleme rääkinud või mingi asi, millest me pole üldse rääkinud, mis kuidagi on selline tunne, et tahaksid praegu nagu veel puudutada?
1: Ega ma nüüd ei oska sulle niimoodi öelda, selles mõttes, et me oleme üsna laia ringi teemasid läbi käinud, et mõtlen, kas on nüüd midagi sellist, mida võiks nüüd kindlasti öelda. Ei, ma arvan, et sul on väga, väga hästi küsitud küsimused ja me oleme ikka päris suure teemade ringi ära katnud siin suht lühiks ajaga.
0: Aitäh, kraaps kummardus ja kniks. Ja
1: ma ei oska seda teha praegu küll niimoodi pagu pealt.
0: Täitsa fine, et siin on hõigatud asju küll. Aga suurepärane. Ja siin selles valguses lähmegi siis saata sellises väikses lõpuspurti nende viimaste ringide peale või selle viimase ringi peale, mis siin meil kõigi saate külalistega on. Ning ega siin jah, siin ei ole vaja pikalt mõelda, siin on vaja lihtsalt vastata. Kristian, mis on su lemmik sõna? Võib ka pikemalt mõelda, meil on siin erinevaid pretsedente.
1: Lemmik sõna, ütleme see, mida ma, mis, ma tean oma parasiit sõnasid, aga need ei ole lemmik sõnad. Ei oska öelda, mul vist ei ole sellest lemmik sõna.
0: Täitsa aus. Samamoodi ma siis eeldan, et ei ole ka sellist sõna, mis sulle ei meeldi.
1: No, mulle ei meeldigi, kui kasutatakse ingliskeelset väljendit või sellest pool ingliskeelset väljendit, kui on olemas väga hea eestikeelne väljend.
0: Kus juures on jummala huvitav, sest ma olen ka kommentaatorina ja niimoodi, et ma paratamatult oma põlvkonna esindajana ka kasutan palju anglitsisme. Mude, kes on ajakirjandust õppinud ja ajakirjanik, paneb mulle sellest väga palju puid alla ja väga õigustatult. Ja ma olen üritanud ka teadlikult mootorispordis leida mingid eestikeelsed vasted, aga mõnes kohas ongi huvitav, et mingites sellistes keerulisemates terminites nagu, ma ei oska praegu, mul oli just raasillel üks asi ja ma ei leidnudki seda normaalset eestikeelset asja, mida öelda, mul ei tule praegu meelde, aga jah, see on müüdu jumala tähtis, et kui vähegi on, siis kasutada ikkagi meie oma maarima keelt.
1: Jo, no eriti käib mulle närvidele sõna karboonfiiber.
0: Ja okei, okay, seda isegi ma ei kasutaks.
1: Et kui on võimalik öelda süsinik kiud, siis võib ju nii öelda.
0: Jumala eest ja hoiame vähemalt selle miinimum standardi. Ma tean, et ei tohi EAL-is seal väga ropendada, aga mis on see lemmik vande sõna või roppus?
1: Ei teagi, aga ma väga ei ropenda, aga polegi vande sõna, juhu see mingi kurat või midagi sellest on. See tuleb, et see asi tuleb nagu nii spontaanselt ja niimoodi paugust, et nagu kuidagi ei pane tähele, eks ole. Aga jah, ma püüan nad ikka rohkem nagu mõttes öelda.
0: See on kurateos vastus. Ja mis on esimene asi, mis seostab sulle sõnaga mootorisport?
1: Esimene asi, no praegune töö.
0: Praegune suurepärane. Ja meedia juht. Mootorispordi kajastamise puhul on parim asi. Mis?
1: Emotsioon ikka kindlasti.
0: Emotsioon. Mis on mootorispordi kajastamise puhul halvim asi?
1: Halvim asi on, kui juhtuvad mingisugused õnnetused, kus inimesed pihta saavad.
0: Mm-hmm. Väga, väga aus ja õige vastus. Faktid või emotsioon?
1: No ikka, no võtse on nüüd raske küsimus selles mõttes, et vahel faktid, vahest emotsioon.
0: Ma arvan, et see on aus vastus, sest tegelikult see, mis sa oled täna terve saatega välja toonud, et peab ka olema see balans. Üks kord, kui endast ka üllatasid?
1: Ma olen vahest üllatanud siis, kui ma olen väga vihastanud.
0: Jätad mõelda mulje küll, et ei kõitaks ette.
1: Jah, et siis nagu ise ka mõtled, et kuidas see kork nüüd ikka nii kõrgele lendas, aga no vahest ta lendab.
0: Jumalaus. Mis on su lemmike hääl või heli?
1: vaat seda on nüüd küll raske ütelda. Kuna helised on palju, siis tegelikult on päris hea, kui vahest on vaikne.
0: See on, kus juures see on, ei, see on suurepärane vastus, et mootorisporti kajast, noh, me mõlemad tuleme siin nädalavahetuselt selle Top Fuel Dragsteri helide kõrvalt, et nagu Mika Häkkinen võttis ka endale selle kilpkonna nagu, et selles mõttes, et tal oli hea vaadata seda aegust looma, et jumala aus kontrast, ma arvan.
1: Võt üks heli, mida me tegelikult oleks tahtnud siin läinud nädalavahetusel lisaks Top Fuel Dragsterile kuulda oli Riias sõitis auto Union V16 mootoriga.
0: Päriselt
1: või? Ja, et kui see V16 nagu pöördesse lastavad, seda jätmaks tahtnud kuulda. No, ma olen videost muidugi kuulnud, aga,
0: wow.
1: aga noh, ütleme, oma kõrvaga oleks teine lugu olnud.
0: Ma ei teadnud, et see toimus ja seda oleks tõesti tahtnud kuulda. Mm. Wow. Milline hääl või heli sulle ei meeldi?
1: Noh, sellised kõrged...

0: on sellise käitumise üks kõige elegantsemaid kirjeldusi. Mis on su lemmike film või sari või isegi raamat, mis sa nagu välja tooksid? Või mida sa praegu loed või vaatad?
1: Ma alustasin Medusa meele talve.
0: Mm-hmm.
1: Algus on selline, et sellest võib saada mu lemmik raamat, aga no ma ei ole veel nii kaugel, et seda öelda.
0: Mm-hmm.
1: Lemmik raamat. No äkki on Meister ja Margarita.
0: Väga hea raamat ja väga hea vastus, et hoiame klassikuid ka ja siis huviga, kuidas praegune raamat siis välja mängib. Mis on su lemmike bänd, artist või laul või milline muusika sul üldse meeldib?
1: Lemmik bänd, ma arvan, et noh, mul on nagu juba väga ammu väga noh, meeldinud ja meeldib edasi. Dire Straits ja Mark Knopfler.
0: Ja.
1: Eesti artistidest ma arvan, et no Rita Ray on ikkagi juba aastaid minu jaoks number üks ja noh, ütleme, et mida nagu suht palju olen kuulema hakkanud vahemik on ja noh, ütleme, et eks Ford Sierraga sõites on jälle emotsioon hoopis teine, kui sealt tuleb Modern Talkingut.
0: Oi, jah, ei täpselt, okei, võt see on, kus juures Ford selle 83, oli 83, eks? Ja sellega sõite Modern Talkingut kuulata on, ma just vaatan praegu ka selline ilus päikse loenguga päev, et see kõlab jumala hea kombinatsioonina.
1: On.
0: Väga hea. Kui sa ei tegeleks autonduse ja mootorispordiga, millega sa tegeleksid? Või nagu selle kajastamisega?
1: Tead, mul ei ole õrna aima.
0: Aus. Ma arvan, et see on aus vastus sinu puhul. Kuna ma tean, et sa oled ka nagu ikkagi siin seal, kas sõitmisega tegelenud, siis üks koht, piiramatu kütus, piiramatu refid, ükskõik milline võidusõidu auto, võidusõidu masin ajaloost, praegusest minevikust, üks rada, unistuste testipäev, mis oleks sulle, mida sa tahaksid ise proovida?
1: Ma arvan, et võiks minna 30-ndatesse.
0: Oi, väga hea.
1: Võiks minna näiteks Abuse rajale, mille ma suudaks suht kiiresti ära õppida. Ja sinna võiks siis minna kas auto Unioni või Mercedese mingisuguse tolle aegs täiesti pöörase autoga.
0: See on äge, et siis ja kujutad ette, kuidas üritad Dacia Novalarist mööda saada. See on väga hea vastus. Kristin, kas sul mingi moto ka on?
1: Ei ole, vast.
0: Ma arvan,
1: et... Noh, ütleme see, et ikkagi on, et ära tee teistele seda, mida sa endale ei tahaks, et sinuga juhtuks ja püüa nii olla, et noh, et minuga oleks nagu normaalne koos olla.
0: Jumal hästi öeldud. Ja Kristin päriselt ka, et see, mis sa oled Eesti autondusele mootorispordile andnud, see, mis sa oled mitte ainult andnud, või kuidas sa oled seda edasi andnud, kuidas sa oled seda inimeste nii toonud, kuidas sa oled inimesi sellesse toonud, inimesi vastu võtnud, kaasa arutud ka noh, mul Janaril nagu saate alguses öeldud sai, et üks esimesi inimesi, et kelle puhul me tundsime, et okei, et nagu meid võetakse nagu tõsiselt ja seda ei saa kuidagi ala hinnata ja sa teed seda. Me oleme rääkinud balansist täna ja ma arvan, et see balans ongi sinu puhul juba äge, kuidas sa teed seda, kuidas sa oled selle leidnud. Suured tänud sulle sellest, mis sa teed ja pane edasi. Ja tänane vestus on ka privilegioon, aitäh sulle.
1: Suur tänud.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõidu autoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: duo hitmiks huumor .
1: jah , tõsiselt . ja sain aru .
2: Hea tähelepanu , mida te lubate endale ? Te opereerite inimest ju praegu .
1: olen nüüd , kuule , ei , tõesti . hästi , sain aru .
2: pange ära see nõme telefon ja opereerige nii nagu peab .
1: jah . ei, kunagi poleks arvanud , muide , hea et sa ütlesid ,
2: lolliks olete läinud või ? kuulete mind või ei kuule ?
1: kuule , vabanda hetkeks . kuule , kas te võiksite mind mitte segada ? inimene juhendab mind , kuidas praegu siin pimesoolt opereerida , aga teie siin . kuule , vabandust , siin on nüüd see , kas üks soon on paremal ja teine on vasakul , kumb nüüd läheb siis ? parem , selge , võtke .

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
0: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Nii, kallis Tepenkov, oma ratsust jäite ilma.
3: Doktor Teplenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
2: Ma mõtlen...
3: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite, lähme.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Eestis on mitmed luksusmaasturid maksude vähendamiseks kaubikutena registreeritud ja transpordiamete hinnangul on selline liigitus ka põhjendatud, kui Porsche näiteks veab iga päev märkimisväärses koguses kaupa, eelkõige omaniku ego ja väga tähtsaid mõtteid. Tegemist võib olla küll nähtamatu kaubaga, kuid selle kaal on sageli märkimisväärne, selgitab amet. Mõne ettevõtja ego võib kaaluda rohkem kui terve kartulikoore, lisaks veetakse luksusmaasturitega äriplaane, tulevikuvisioone, telefonivestlusi, kauba aruumi suuruse määramisel mõõdetakse edaspidi omaniku enese hinnangut. Kui see tagaistmel ära ei mahu, registreeritakse sõiduk automaatselt kaubikuks. Kõige suurema ego korral võib Porsche saada ka koguni raske veoki staatuse. Omniva aga käivitas uue terviseprogrammi, mille raames viiakse inimeste pakid nende kodus võimalikult kaugele. Näiteks Tapale tellitud pakk võib jõuda Rakverre ja Treimanni elaniku saadetis häädemeestele. Omniva sõnul pole tegemist eksituse, vaid klientide vähese liikumise vastu suunatud programmiga sammud pakini. Kui inimene on tellinud näiteks Hiinast 3-eurose telefonikatte, on täiesti mõistlik, et ta kõnnib selle järele 35 kilomeetrit. Nii saab klient korraga kätte nii pakki kui ka päevase liikumisnormi. Tulevikus plaanib Omniva muuta teenuse veelgi personaalsemaks, ülekaaluliste inimeste pakid saadetakse naabermaakonda, sportlikumate klientide saadetisega peidetakse metsa. Omniva hinnangul on pakk õigesse kohta alati jõudnud, klient lihtsalt veel ei ole. Ja laiematel teemadel Prantsuse väljaanne on paigutanud Eesti luureteenistuse Euroopa riikide seas 8. kohale. Pärast edetabeli avaldamist alustas Eesti luurega erioperatsiooni, et välja selgitada, millised riigid asuvad esimesel 7. kohal. Pikem uurimise järel jõudis luuramet järjeldusel, et selleks teada saada, kes on Euroopa 7 parimat luureteenistust, peaks Eesti luure ise olema vähemalt 3. kohal. Nüüd muudustatakse töörühm, mille ülesanne on tõsta Eesti 8. kohalt 3. Alles see järel saaks alustada luure operatsioonid välja selgitada, kuidas sinna jõuda. Ja statistikat. Värskest statistikaameti kuu kokkuvõttes saab teada, et möödunud nädala jooksul on kõik muutunud taas kallimaks. Kallimaks on muutunud nii isa kui ema, väga kalliks on muutunud lapsed ja eriti kalliks on muutunud vanavanemad ja üle mõistuse kalliks kodumaa, tema lõputud niidud ja aasad. Kallikesed kallinesid kuu jooksul 24,8%, muutudes mullusega võrreldes kallimaks kui kunagi varem. Üldine kallituse tõus on seega enam kui 400%. Ja ka teaduse vallast. Rühmedel Agreta teadlasi tegid katsete teel kindlaks, et see pole see. Katse esimene järk kestis 4 aastat ja hiljem kokkuvõtteid tehes hakkaski teadlastele tunduma, et see pole siiski see. Miks see enam see ei olnud, päris täpselt selgeks ei saanud, katset korrati ja see oleks peaaegu õnnestunud, kui taas poleks tekkinud ära tundmist, et see pole ikka see. Kuidas see nii üldse olla saab? Vaat see on selgusetu ja see pole praegu ka see, mis ta enne oli. Mis selle selliseks teeb, et see enam see pole, tulebki teadlaste sõnul kindlaks teha veel enne, kui nad pole enam ka päris nemad ise. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tere, uudistega on stuudios Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida Kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Ta ütles pöördumises, et peab vajalikuks, et õiguskantsler hindaks juhtumit mitte üksnes konkreetse teenistussuhte seisukohalt, vaid ka põhiseadusliku ja institutsionaalse küsimusena. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta kolme baasintressimäära 0,25% võrra. Hoiustamise intressimäära on seega alates 16. septembris 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide oma 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,9%. Keskpanga hinnagul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ja Lähis-Ida konflikt suurendab hinnasurvet veelgi. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatidega pärast aastaid kestnud pingeid kahe riigi vahel. Algeeria süüdistab Araabia Ühendemiraate sekkumises nii nende kui ka kogu piirkonna siseasjadesse. Algeeria riigitelevisiooni teatel otsustas Algeeria suhted katkestada pärast seda, kui kõik võimalused kahepoolsete suhete säilitamiseks olid ammendunud. Filippiinide laevapõlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Tänavuse Papa Geno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ajahama, pere koduautor Anneli Allikas Parv ning Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papa Geno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa suitsiidide ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva konverentsil Tallinnas.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vääse ja vaelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Pärnus on hetkel 15 kraadi sooja, Tartus 16.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris.
3: Tere õhtust!
4: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üledoosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
5: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Naine ämmale. Ma käisin täna iludussalongis. Nii, aga miks nad sind ei teenindanud?

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Crazy Radio.
3: Armas raadiokuulaja, oleme täna niisuguses väga, ütleme ka omapärases ja ootamatus kohas saamaks teada võib-olla seoses valimistega üldse igasuguste muud asjadega niisuguseid süvaanalüüse ja tutvame nende inimestega, nende õigem nende kahe mehega, kes selle kõige taga on. Me oleme külas niisuguses uues firmas nagu seda on Estonian International and National Blackwood Rebel Box 99 LTD ehk siis eesti keeles osaühing Einar. Ja oleme palunud siia nii-öelda selle firma kaks alustala Vaido Treibing Pood, tere tulemast, ja Maido Viltsilm Plakat, tere.
4: Tere.
3: Kas see vastab tõele, et iga 4 aasta tagant või iga 3 aasta tagant tuleb teil nagu välk sellest selgest taevast kohutavad tellimused ja missugused?
5: Ja sellel on täiesti tõepõhi on all. Ma ei ütleksin, nüüd on juba vaata, et iga 2 aasta pärast tagant on meil tohutu tellimiste hulk. Mingi kuu hakkab peale see. Ja tundub, et kui nii edasi läheb, siis varsti meie firma töötab täies mahus, me kasutame mingi veerandi ainult oma potentsiaalist praegu, aga täies mahus me võime arvatavasti töötada parjaste pärast, kui me saame oma read tugevdatud ja kaupaga välisriikides müü, aga selline variants on põhimõtteliselt täitsa olemas.
4: Mina tahaksin vastata küsimusele. Ehk et kui armas saatejuht küsis, et kas on tuleb välk selgest taevast just, siis ma võin möönda küll, et jah, paraku see nii on, sest mina näiteks ei saa aru, kuhu Eesti riik näiteks konkreetselt nüüd praegu sel hetkel selle kõige kuumema tellimuse puhul, ütleme, kuhu need ressursid kuluvad. Selles mõttes, et see on veider, mis moodi alati pärast valimisi näiteks lõhutakse lihtsalt need kastid. No need saaks ju mitu korda kasutada, sest nüüd on korralikust puidust, korralikult tapitud, korralikult metallist, klambrit ja kõik. Ma ei saa aru, miks nad ei kesta rohkem kui ühed valimised.
3: Avaldame siis ka saladuse, millest me täna veel ole rääkinud selle intervjuu käigus, et härrad Vaido Treibing Pood ja Maido Viltsilm Plakat, ehk siis firma Eesti nimega OÜ Einar, teeb valimiskaste.
5: Ja nii ta on välja kukkunud, ütleme niimoodi. Millest see alguse sai? Alguse sai, meie firma asutati eelmine aasta, tulime mõttele, valimis on tulemas, kuidas aidata valija, just nimelt valijad, mitte sedagi teda valitakse, aga kuidas aidata valida, et valijad, et ta lihtsam oleks. Ja tulime ühisele järjeldusele, nagu ühes suust ütlesime, neil on vaja valimiskaste, kuhu nad oma arvamuse sisse saaksid panna. Mõeldud tehtud ja sealt sündiski meie, kuna me perspektiivist tahame, nagu ma ütlesin, välisturule jõuda, meie firma Estonian International and National Blackwood Rebel Box 99 Limited, ehk eestlastele arusadavalt OÜ, osa ühing rõhutan, ainult osaliselt me oleme ühing, teise poolega me oleme ikkagi tehas. Einar on meie, jah, võime öelda, Einar oli meil ju töökoolis, kus me käisime, oli meie õpetaja.
3: Kina, aitäh. Tuleme nüüd siia juurde tagasi. See on väga vastutusrikas töö. Sellepärast, et sellest sõltub suuresti Eestimaa tuleva 4 aasta saatus. Kas on teile ka tulnud nii-öelda anonüümseid kõnesid, et pange sinna kasti midagi või tehke mingid topelt põhjad või et saaks neid midagi täita? On tulnud selliseid kõnesid, selliseid, ütleme, kirju ja kas on ka altkemaksu pakutud? Maido.
4: On, kui meil on, ütleme, selles mõttes paigas ja kokkulepitud hinnakiri, mis näeb ette, ütleme, väiksemates valdades ja volikogudes väikseid kaste, pisikesi kastikesi, siis on selgelt tulnud nõudmise, et need kastid võiksid olla suuremad ja kus üles on tellitud siis vaheseintega või siis juba eelnevalt isegi sedelitega täidetud kaste.
5: See... Ja mis me keerutame, siin on otseselt on väga aktiivsed on just erakondade noored, kes on meile eelistanud lausa redamisi iga sekund praktiliselt. Oleme saanud kas faksi või telefonikõne ähvardama, näiteks Keskerakonna üks normes ja neigu käsikäes vaheldumise eristasid, nõudes, et me teeksime kahe põhjaga valimist kaste. Me ütlesime loomulikult, seda me ei tee. Sest...
4: Ma võin rääkida ühe täiesti kurioosse loo minu arvates, mille poolest iilgab lausa Eesti Maarahvaerakond. Nimelt nemad on tellinud...
5: Emet,
4: kes on tellinud 10 ringkonda sellised kastid, mis on käivad kinni snepperlukuga ja mida saab ainult seest poolt avada. Mis tähendab siis seda, et nende töötaja on juba tegemise ajal, me paneme ta juba kasti valmis. Et ta saab siis seal kasti sees korrigeerida veel neid sedeleid.
5: Ja väikestes kohtades oli emes teha väike kast, aga see oleks nagu lauluga see kast, no põhimõtteliselt nagu laulukast, et nagu valija laseb sinna väiksesse kasti oma sedeli, siis et kastist ütleks sea äärega, ütleks aitäh, et valisite Eesti Maarahva erakonna. No sellist lollud sirkust me tegema muidugi ei hakka. Meil on ikkagi põhimõtteliselt joonised ja mingid sigame kasti valema ei hakka, see on teine teema natuke.
4: No Reformierakond tellis käbikujulise kasti.
5: Ja teine oli Reformierakonna soov oli siin vahepeal see, et oleks selline kast, mis oleks nagu rattas, no sümbolise orava kujuga, aga rattas ja valija peab siis tabama seda momenti, millal kasti ava on tema juures. Ja see on ju väga raske teha. Me ütlesime, meie nalja tega ei tegele.
3: Kindlasti peale valimiskaste on teil... Ütleme, tööaasta jooksul vaja valmistada igasuguseid muid kaste. Kas niisugused asjad on nagu segamini ei lähe? Ütleme, et teil on seal, ma vaatan siin praegu klaasist läbi kontori seina paistab läbi see suur laoruum, kus on tõesti miljoneid ja miljoneid kaste. Ühed on ühe mõõduga, teised on teisest otstarvast. Ta teadapärast inimesel läheb viimasel päeval kasti vaja.
4: Noh, üks, just teie huvitav tellimus tuli meil eelmise aasta märtsis, kui Isamaa Liit tellis nii-öelda proovi valimiskastid. 34 000 suurt kasti, kus nad siis käisid oma selles erakonnas valimiste eel. Nad harjutasid suures spordisaalis, nad harjutasid, kuidas väärikal kõnnakul kasti juurde minna. Nad oleks seda niisama ka proovida, aga millegi pärast oli vaja just, et see kast oleks ka. Ja siis on sellised kasti, millel on, on tellitud näiteks, koonderakond on tellinud kasti, mille küljes on ju monteeritud juba välklambid. Ehk et siis kui pannakse seda sedelid kasti, siis välklambid sähvivad just kui, et iga valija tunneb, et tema on just see, kes annab selle otsustava hääle.
5: No samas, kui Isamaa Liidust rääkida, see kurjuseid juhtumid me võiksime hommikuni pajatada. Nagu te teate, Isamaa Liidu üks figuure, ütleme nii, Tajana Ahmetu käis ju spetsiaalselt Indias vaatamas, millised on seal need valimiskastid tulles tagasi ta deklareeris, lõi pauga ukse lahti ja karjus rameda häälega meie tsehi ukse peale, et tehke Isamaa Liidule pudakujulised kastid, nonsense minu mõeles. Mõtlesin, poiss, mine tee teatrit, aga ära meie kastivabrikusse hakka dikteerima.
4: Üks need hästi veider on näiteks see, et kui me saame testiga oleme siimene veel hakkama saanud, siis suhteliselt valus rühmitus on mõõdukad. Et nad on võtnud enda siis üsna hästi kõlava nime, aga kui me oleme neilt küsinud, mis antke meile mõõdud, misugust kasti te tahate saada, siis nad hakkavad seal popisema, panevad käega, katavad telefonitoru kinni ja ei saa omavahel ka kaubale, mis mõõdust peavad kasti tulema. No siin on Tarand ütles, et mina tahaks sellist, kus ma ise sisse mahun konkreetselt.
3: Enne kui ma uksest tulin välja, siis tuli minule vastu arengupartei juhatuse liige Peeter Oja, mida tema tahtis?
5: Ja see arengupartei Peeter Oja, tema tahtis, et oleks kast, oleks selle näitleja Peeter Oja pikkune tahtis. Ja me ütlesime ka, et teate sellised vineeri lõikid, mida tehakse 3. klassis vineeri saega, võite te ise endale kodust ja silmad päevamistada. Me teeme asja. Arengupartei puhul oli kõige naljakam see, et nad, meie jaoks humoorikas ütles, et kas see oleks võimalik teha näiteks selline kast, kus oleks niimoodi, peale nagu joonistel kujud oleks 3 inimest seisaks kõrvuti, see on Kersti Kraht, siis oleks keskel siis temal hoiaks ümber õla, hoiaks kinni Karemäe reid ja siis see, nende vahelt oleks ainult Andro Veidemani pea vaataks veel läbi. No see oleks, kassid, ma ütlesin, aga kuhu ma siis hava teeme, tehke hava Veidemani pää. No sellised kurioosumeid ja no igasuguseid, no soov on igas, me teeme.
4: Rahverakonnal oli ka ju, täitsa huvitav, rahverakonnast oli ju, taheti, et oleks kast, oleks hästi suhteliselt madal ja oleks pealt lõike laud oleks seal kasti peal, sest Ilves lubas sise seal mingi pekki lõigata inimestele ja võileibu teha.
0: Ma just tahtsin jõuda, et niisuguse juurde me ei ole veel, oleme peaaegu kõikist suurematest erakondest rääkinud, missuguse kaste nemad eelistavad, aga missuguste ideedega tulevad turule siis, missugused kastid paiskavad turule Vene erakonnad Eestis, on seal mingist rahvusliku joont, ütleme midagi niisugust, vastik.
5: No. Selline, ma ei tea, kas noh, kõigepealt mõjugi sibula kujulist väga palju. Amar Spanov tuli ise ja ütles, et temal on vaja hästi suurt kasti, et kõik inimesed, kes teda hääletavad, mahuksid kasti ümber korraga, et seal oleks palju avasid ja et oleks näha, oleks kast, oleks hästi läbi paistev. Ja oleks näha, kelle nimi, noh, et oleks tabloo seal, et keda inimene hääletas. Ma ütlesin, see on ju rumalus, ma spaan tule mõistusele, see on ju rumalus. Meil on ju salajane hääletamine, miks mitte kinnine. Ja siis ta taatis veel niimoodi, et selle suure valimiskasti kõrval kohe seal, nagu sa lased kaardi sisse või selle sedeli, nii kohe seal kasti augu kõrvalt tuleb luuklev lahti, siis tuleb pits viine ja eeringast tuleb välja ja ütleb venekeelest, ta probleem salvet novi demokratiiski Estonia. No ma ütlesin, jällegi ütlesin, et tule maa peale, sõida kaine peaga. Et.
0: Meil on rääkimata veel üksikandidaat.
4: See on üks täitsa huvitav lugu, ütlesin meiega, see on üks üksikandidaat. Tema tuli meie juurde ja ütles, et tema tahab seda, et see valimiskast oleks tema elus üks selline murdeline punkt. Et see võiks olla selline kast, mis valmistatakse sellest kasest, mille tema vanaisi istutas tema koduõue. Siis ta andis meile aadressi, me läksime kohale, võtsime selle kase maha ja siis tuli välja, et see oli Konstantin Pätsi majamuusiumi õues kasvanud looduskaitse all olev hõlmikpuu. Noh, mis on, mille see kandidaat oli ise värvinud valgeks ja teinud räpsud peale, et oleks kask ja ütles meile, et tema tahab seda koduõues kasvanud. No talvel ei saanud ju aru, lehti ei olnud külles ja siis me saagisime ühe selle puu maha, see pätsu talumbusimis.
0: Ennem oli siin jutuga, et tuleviku Eesti erakond soovib võibolla vast kõige, ütleme nii, liigi tõmbavad kasti nagu alasti naise kuju ja kust siis sedel sisse vannakse?
4: Nemad tassid, et selle kastil oleks rinnad, mida inimene saab siis katsuda. Ja
0: enne panemist
4: kui panema hakkab, siis saab rindesid katsuda, kasti küljes on rinnad
5: ja
4: maa rahva erakond eme jällegi Arnold Rüütel ise tahtis, et oleks üks siuke kast, mis oleks väike kast, aga kõrgetel jalgadel ja udar oleks selle kasti all, kus saaks ka nii-öelda, noh, demokraatlikult öeldes, siis ta ütles, et noh, see peaks sümboliseerima seda, kuidas kurnaeid ja neid igasuguseid põllumeeste rõhueid lihtsalt lüpsta saaks.
5: No siin on ka väga kurioosseid on koonderakonna poolt. Oota, kes meil käis koonderakonnas, mis ta kuredi nimi oli see?
4: Kuba.
5: Ei, mitte Kuba, oota, kes see oli see kured? No,
4: tema ütles, kas üks kasti võiks olla välja näha nagu Hao Kuba, et oleks sellistest raagudest kasti.
5: Kuba ma ei mõtle, oota see vähi ise või oli see siim, ei, minu mõttes oli see vähi tuli meile ja ütles niimoodi, mehed, teeme projekti, mul on hea idee, kas oleks võimalik ilma igasugust kastideta teha minusse üks ava, kuhu rahvas saaks hääleta, ma tunnen, kuidas rahvas mind valib otseselt, füüsiliselt valib mind, ma seisan keset seda ja loomulikult ta tahtis, et oleks see ava, oleks äärisõnud puitplaadiga kõhu peal, rinna peal suur ava ja sinna sisse paneksin neid. Mõtlesime jälle, et tule ikka mees maa peal.
4: On tellitud ka sellised konkreetseid, kus on selgelt näha, et mingis maa või linna valimisjaoskonnas, kus selgelt võib tulla võitjaks üks või teine valimiserakond, siis nende konkurentid on tellinud selgelt sellised kaste ka, kuhu käib sisse sõnnik või midagi muud, sest et lihtsalt inimesel on väga vastik sinna kasti juurde minna. et siis mõlemiga osakastel on isegi topeltpõhjaga väiksed õhuaugud sisse ja sinna on pandud noh koera ja sea sõnnikud nendes.
5: Nagu ma nüüd tõib üks jälle veel üks kurioosne lugu. Olev Anton, meil pidev klient, tal on pidevalt mingid kaste, küll tal on vaja paanikaste, küll tal on vaja mingi kuredi sügisel õunakaste, küll tal on vaja lihtsalt ämma matruste jaoks mingit jama. Kogu aeg mingi jant käib ja siis ta tuli, me uurisime, ise ka tegisime no, uuringuid ja elistasime Olev Antonile, küsime, et härra Anton, ilusti pöördusime ta poole, härra Anton, millist valimiskasti teie tahate? Ja ta ütles, ma ei taha küll ropendada, ta ütles, et piske perse, ütles, lihtsalt niimoodi. No kuidas sa suhtled inimesega, kui, no kuidas me saame siis leid valimislipikud, ütleme, olisele, kuidas me perse või pistame.
0: Nii ja ma saan aru, et täna on tõesti see päev, kus avalikustatakse siis, kuidas nüüd uued valimised käivad. Mitte vanasti käisid nii, et kõik toppisid neid kirju ja neid selle tõid ühte kasti, aga nüüd on igal erakonnal, on igas valimisringkonnas oma kast, eks ju. Ja
5: see on meie töö, see on puhas meie.
0: Ja nüüd ma tahaksin küsida veel, et enne kui me lõpetame, me räägime siis juttu Vaido Trading Boat ja Maido Viltsin plakatiga, kes on siis firma Estonian International and National Blackwood River Box 99 LTD, ehk eesti keele OÜ Einar. Missugune kast on siis Vaido teil nüüd südamelähedane?
5: Jah, selline on, vaad, kui sa oled palju kaste teinud, siis on kuradi raske valida nendes. Sest nagu ütleb artist, et iga töö on armas, nii on minul iga kast on armas. Võibolla on selleks mõni kirst, võibolla on see mõni mängutoos, võibolla on see soolatops, mis on ka ju kasti kujun, aga võibolla on see hoopis tõesti valimiskast ja mine tea, praegu meil käivad läbirääkimised laosega, et laos hakkavad kuninga valimised, võibolla sinna saadetud kaste saab kõige armsamaks, mis asja elusad on, mis ei jalgi näe, aga siia vani tehtud on minu esimene nöölda diplomitöö, kus ma tegin jänesest tegin kasti ja noh, pärast pani ta veel kasti, jänes ruudus kastis, ütleme nii, peale kirjutasin kastile jänes, inime tegi ilusti, ilusa kasti tegi lahti, seal oli kasti kujuline jänes, selline, see oli raha kogumise kast.
0: Härra Viltsilm plakat.
4: Noh, võist pidada selles kõige selliseks armsamaks, minule oli üks tellimus, mis tuli isamaalselt Jüri Mõisalt, tema tahtis sellist puust vineerkasti, meeter korda meeter korda meeter, suurt kasti, koolis, et tuli see kruvikeerega peale põletatud raha.
0: Aitäh mehed ja jõudu teile tööle. Veel üks küsimus, valimiste päeval kuhu te lähete?
5: Mina lähen kontrollin üle, kas mu kastid peavad vastu, sest arvatavasti läheb kuumaks, aga puid teatud temperatuuri võib süttida. Nii et ma loodan küll silma selle peal hoida ja mitte, eriti ma tahan näha, mis selle kuredi Maspanovi kastiga saa. Mina tahan seda, meie seda vastu võtnud, aga ta oli kindel, et ta tahab ikka seda, kus ikka kuredi vits viina ja heringast tuleb sealt välja. Ma tahan näha, mis kuredi august see sealt välja tuleb.
0: Ma ei taha.
4: Noh, mul see muidugi omikul me käime Maspanovi kasti juurest kindlasti korra läbi. See on fakt. Aga
5: professionaalselt
4: katsume, kas töötab. Ja siis ilmselt on noh paar sellist huvitavad käiku, kindlasti saab olema Nõmme valimise jaoskonnas on üks huvitav, kus on siis on selline väike esmaabi kapp ukse kõrval, ma tahaks vaadata, mis sealt siis lõpuks ära võetakse, mis seal, sest ei ole sellist kappi, esmaabi kappi telliti meilt, kus oli öeldi, et mõelgi ise sinna, aga sisu välja, ravimid, see oli huvitav.
5: Sinna sa asja pandud.
4: Et selle esmaabi kapiga, noh, ta on kapijalt näha punasel.
0: Jätame siis mehed siia oma ette minevikust rääkima. Nii et kui te lähete valima, siis teadke, et need kastid, kuhu oma sedelid lasete, on Estonian International and National Blackwood Reval Box 99 LTD ehk osaühing Einari töö. Ja meistriteks siis Vaido Trading Boat ja Maido Viltsilm plakat. Õiget valikut.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Kari Naule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vahelistele tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Euroopa investeerimispank laenab Tartu linnale 25 miljonit eurot, et rahastada keskkonnahoidlike investeeringuid. Raha kasutatakse muuhulgas koolide ja lastoaedade renoveerimiseks ning jalgratta ja jalgteede rajamiseks ja uuendamiseks. Laen on osa Tartu 51 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, mis kestab 2030. Aastani. Esialgsesse nimekirja kuuluvad näiteks Miina Härma kooli, Mõmmiku lastaja renoveerimine ning Turu ja Riia tänava teed vahendab Postimees. Tartu linnavolikogus moodustati täna Keskerakonna fraktsioon, kuhu kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott, aseesimees Artjom Suvorov. NATO peasekretäri Mark Rütte sõnul jääb allians tugevaks hoolimata sellest, kes võidab järgmisel aastal Prantsusmaa presidendi valimised. Viimaste küsitluste kohaselt on suurim võiduvõimalus paremäärmuslaste liidril Marine Le Penil, kes on seadnud kahtluse alla Prantsusmaa rolli NATOs ja toetuse Ukrainale. Ja Euroopa Liidule esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Enne lõhnal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõhnal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 14-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
8: Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Täna reporteris.
3: Tere õhtust!
4: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üledoosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
5: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Duoritmiks huumor.
7: Vabandust, kas te olete viimane?
8: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
7: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
8: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

0: Duo Hitmix. Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormest tulevasele äiale. Härra, teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved. Kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade?

0: duo hitmiks huumor .
1: Meil on nüüd stuudios külas EAS-i juhatuse esimees Leo Laulupidu .
2: Kuidas te kommenteerite seda, et Eesti äridelegatsiooni visiidid kipuvad orgiateks kätte minema?
3: Tere õhtust, see on osa Eesti mainekampaaniast. Vaadake, me oleme juba aastakümneid otsinud Eesti märki. Kõik meie katsed midagi vilja ei ole kannud, eks ole, siia maani. Ja nii me otsustasimegi, et korjata kokku kõik helgemad pead Eestis ja saata nad Malaisesse ning uurida, mida nad seal teevad. Ja selle pealt kujundasimegi Eesti märgi.
2: Kas Eesti märk on tõesti orgia?
3: Jah.
2: Tõesti.
3: Ja, selgus, et me polegi laulurahvas, me oleme möllurahvas. Ja seetõttu sai 2 miljoni eest loodud uus Eesti logo, Eesti pidu külmkappide vahel. Inglis keeles siis Estonia Party Between the Fridges. Ja me prognoosime, et Eesti uus imago toob meile aastas about 10 miljonit turisti juurde.
1: On need ikka sellised turistid, keda me reaalselt tahame Eestis ka näha?
3: Ja ikka absoluutselt kindlasti ja väga paljud riikide endised peaministrid on lubanud tulla, nii et...
1: Aitäh teile, jääme siis ootama Eestisse 10 miljonit endist peaministrit.
3: Ma võiks striptiisi ka teha.
1: Tänan!

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Täna reporteris.
4: Tere õhtust!
5: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
6: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Duo Hit Mix. Naljanurk.
8: Kaidu. Kaidu maidu. Mopsu.

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 14 ja Tallinnas 13 graadi.
8: Duo Hitmix.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: duo hitmiks huumor .
1: Tahtsin esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud.
2: Tahtsid esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud. Ühesõnaga, kodus toimus siis tegevus.
1: Ei.
3: Miks sa pühapäeva tahtsid? Mis oli pühapäeval paremalt?
1: Pühapäev oli ilusam ja toredam.
3: Mille poolest?
1: Oma karakteri poolest.
3: Karakteri poolest.
4: Karakteri poolest.
5: Teraamat juba ju ammu, see Jussikese seitse sõpra räägib meile tegelikult ja. Ju täpselt sellest.
2: Kas see ongi kuidagi seotud hoopis etlemiskunstidega, mitte nagu päris eluga?
1: Teil on õigus.
2: Aitäh, Priit vihje eest.
4: Oi, kogemata, andeks.
6: Kas see on seotud Jussikesega?
1: See on seotud Jussikesega.
2: Ühesõnaga, sina tahtsid olla pühapäev.
1: Ja.
2: Selles näidendis.
1: Jah.
2: Ja ema ütles, ei, sa oled esmaspäev.
1: Võib nii öelda.
2: Aga miks tahtis ema, et sa oled esmaspäev?
1: Sellepärast, et ema ei tahtnud teha teistele liiga.
2: Teised tahtsid ka olla pühapäev. Ja miks su ema otsustaja oli? Ema kuidagi lavastas seda või?
1: Ema oli mul üks, on üks tubli naine.
6: Väga hea vihje, kus juures.
1: Ja ta on tubli, ta on tubli ja ta tõesti natukene seal mingid sõnu seadis.
5: Seadis sõnu ritta, samas hoolib, aga natukene nagu ei tahtnud liiga teha.
1: Ja kõik on nii loogiline ju.
5: Loe korra see väide palun ja. Veel ette.
1: Võin jah.
5: Ja kuidas see kõlas?
1: Tahtsin esmaspäeva asemel pühapäeva, aga ema ei lubanud.
5: Miks esmaspäev ei meeldinud? Sulle?
1: Mulle. Ja. Sellepärast, et esmaspäev pidi tegema liiga palju.
2: Mida seal liiga palju pidi tegema?
5: See kõik on neid mäng tal ikka.
2: Mida?
1: Heina.
2: Heina.
1: Heina pidid tegema.
2: Ja pühapäeval ei pidanud eriti heina
1: Mitte
2: tegema, eks ju?
1: Mitte midagi. Pühapäeval pidi tegema.
6: See ongi Jussikese see.
1: Olema ilus. Ja.
6: Seal oli täpselt esmaspäev. Mm-hmm. Kas see oli vikatiga heina asi?
1: Ei mäleta. Ei, rehaga mi juures tehti seal heina.
6: Kas reha polnud mitte teisi päev?
1: Okei, vau. Ei, minu arust oli ikkagi rehaga esmaspäev.
2: Mis sa arvad, Grete?
3: Napilt mitte midagi.
2: Kas võis kuueaastane Janet olla solvunud siis ja pahane, et ta ei saanud olla pühapäev?
3: Vabalt võib olla.
2: Mis sa Johan arvad?
6: Ma arvan küll, et tal on tõsi. Laps täpselt niimoodi on ju.
2: Mis sa arvad?
3: No ta tundub loogiline igati, jah.
6: Täiesti super loogiline.
2: Janet, me elame sulle kaasa, kutsume siin teraapiasse, teeme ka su emale pai.
6: Ja kui see minu teha oleks,
1: pühapäev olla.
6: Siis täpselt sa oleksid kogu aeg pühapäev.
2: Jah, sa oled meie tiimi pühapäev ja me usume sinusse, see lugu on tõde.
6: Tõde!
5: Nii, Janet, kuidas on?
1: See lugu on... Tõde.
6: Yes! Yes!
1: Hästi.
2: Ega ausalt öeldes, me oleme kõik sinu tiimis. Selles mõttes, et ei taha esmaspäev olla.
1: Aga jah.
5: Nüüd hiljem elus, selles igapäeva elus, on sul esmaspäevad rohkem meeldima hakanud või on see mingisugune trauma ikkagi sisse jäänud?
1: Tasapisi. 20 aastat, aga...
5: Kõva tööd.
1: Kõva tööd.
2: Aga Mai hitsis esmaspäeval tööle minne, see on ikka ema peale mõtlemist palju.
6: Ja selle ilusa tüdruku.
1: Tervitan eelkõigi teda varahommikul, jah. Just. Aga jah, tõesti, see lavastuse osa, peaaegu, aga minu ema oli seal lasteaias, kus mina käisin, muusikõpetaja. Ja ta ei annud seda pühapäeva rolli mulle, et mitte teistes rühmakaaslastes nagu tekitada halba tunnet, et noh, et muusikõpetaja tütar saab põhimõtteliselt pearolli, on ja.
7: Ehk iga kord, kui klaveriga mängis seal, saatis seda lugu ja nüüd ei roni pühapäevaks. Ei roni pühapäev, tule ära pühapäeva pealt kohe.
1: Sood, ja.
4: Mulle väga meeldis Urmas, kuidas sa praegu klaverit mängisid.
7: Kuidas
4: sa praegu
7: klaverit näiluks?
4: Läheb, jah.
5: Nagu saime teada, on Janetil tõesti mõjuv põhjus esmaspäevade vihkamiseks. Ehk siis ta ei luisanudki.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Head õhtut.
6: Oled sa kindel, et sa ööseks ei saa jääda?
5: Kahjuks ei saa. Kas kõik on korras?
6: Seoses on järjekordne ähvardus Al-Qaidalt, et nad kuulutavad Eesti vastu džihadi välja, kui meie sinuga seksime.
5: Oi!
6: Sa saad aru, mida see tähendab? See tähendab, et kui meie sinuga ei seksi, siis terroristid võidavad.
5: Uskumatu, kolmas ähvardus juba, viimase 24 tunni jooksul.
6: Võtta need Al-Qaida omad tõesti arvavad, et võivad meid kamandada.
5: Tead, me näitame veel neile. Sa tuled minuga praegu kaasa ja me seksime ööotsa.
6: Ja seekord ma filmin seda oma moblaga ja saadame selle klipi Al-Qaidale näitamaks, et meie neid ei karda.
5: Mida iganes, me veel näitame neile terroristi värdjatele koha kätte.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Miks sa Juku tahad, et just vanama sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kas sa ajasid asja korda?
3: Kõik on korras.
2: Sest et kui keegi saab teada, et me panime P-I-O J-Ä-Ä-T-M-E-D K-L-A-A-S-I konteinerisse.
3: Raune, kõik on korras. Keegi ei saa T-E-A-D-A.
2: Aga mis siis, kui V-Ö-M-M-I-D?
4: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
2: Nüüd me peame ta T-A-P-M-A.
4: Kuulge, lõpetage ära!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudios Rohkade Välak. Pärast soovitust lahkuda soovivate liikmetel oma otsus kiiresti ära teha tekkis Reformierakonna peakontoris eile ootamatu tehniline takistus. Hoone pea sissekäigule paigaldatud uus pöörduks avanes ainult sissepoole. Erakonna teatel telliti ühe suunaline uks liikmete liikumise sujuvamaks muutmiseks ja organisatsiooni stabiilsuse tagamiseks. Esimestel avastasid probleemi mitu saadikud, kes olid just tulnud peakontorisse lahkumisavaldust esitama. Pärast avalduse üleandmist suunas turvasüsteem nad automaatselt tagasi foajeesse ja registreeris kõik väljumiskatsed uute liitumistena. Selle tulemusena kasvaski Reformierakonna liikmeskond ühe pärast lõunaga ligi 30 inimese võrra. Alternatiivse väljapääsuna kaaluti ka akende kasutamist, kuid kõik aknaalused kohad olid juba hõivatud. Ka varu väljapääsust ei olnud abi, sest see avanes otse oppositsiooni ja oli seetõttu erakonna sise-eeskirjade järgi suletud. Ukse hankedokumentide kohaselt peab süsteem töötama vähemalt järgmiste riigikogu valimisteni. Seejärel otsustatakse vastavalt valimistulemusele, kas uks tehakse suunaliseks tagasi või müüritakse lõplikult kinni. Valitsuse autopilootiga saatis eile Riigikogu autopilootile arutlemiseks uue valimisseaduse. Vastu tulles ühiskonnas levivatele meeleoludele näeb uus seadus ette, et kui valimistel saab kandidaat näiteks 200 häält, siis ei jääda mitte Riigikogu ukse taha või ei saa tänu nimekirjas eespool olemisele kohe sisse, vaid 200 häälega saab ta Riigikogus olla 2 kuud. Kui aga 300 häält, siis juba 3 kuud. Valijate häälete üle naljetamiseks on märkinud ka president. Ei saa ju olla, et inimene teeb näiteks nalja või lihtsalt kogu perakonnale hääl ja Riigikokku lõpuks ei lähegi. Uue seaduse kohaselt saab mõni valimistel kaasa löönud inimene Riigikokku 8 tunniks või 4 aastaks, kui on saadud näiteks 10 häält, siis saab juba Riigikokku ekskursioonile. Veel parlamendi tööst sügisel tuleb esimese tööna Riigikogus teisele lugemisele Karupõõg puh. Alan Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühes küljes kummardus mõni aeg tagasi lõppenud raamatuaastale ja samuti sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku närvikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui näiteks riigieelarve seaduse lugemine, kus on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veel vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupõõg puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana selle tõenäoliselt ka vastu võtab. Ja rubriika kaotatud leitud. Bussist number 16 leiti eile maksumaksja rahakott. Kottis raha küll ei olnud, aga olid tasumist ootavad arved kütte, vee, üüri, elektriparkimise, kaabeltelevisiooni, prügiveo, telefoni, järelmaksu, lasteaiamaksu, maamaksu, tulumaksu, õppemaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu kohta, samuti teated viiviste, intresside, trahvide, leppetrahvide, kokkuleppetrahvide, liiklustrahvide, parkimistrahvide tasumiseks pluss arvukult tasulisi meeldetuletuskirju. Maksumaksja oli rahakoti tõenäoliselt hüljanud ja ilmselt seetõttu, et see kaalus juba enam kui 9 kilogrammi ja nõuete kogu kaal ei võimaldanud tal seda enam kõrvalise abitu ühest kohast teise liigutada. Viimaseks piisaks oli just lisandunud piletite sõidu eest saadud trahv. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakoti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Ma miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseiaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama. Ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: miks ? Naljanurk .
1: See on valmis. Me tahtsime ju Aini ja Urve juurde minna.
2: Sina tahtsid Aini ja Urve juurde minna. Mina ei tule mitte kuskile, ma ei talu neist kumbagi silma otsaski. Ain, juba see nimi üksi saab mul südame pahaks. Ain, Ain. Vanemad oleksid võinud talle kombain nimeks panna, see oleks täpselt sobinud talle. See jahvatab aga raha kokku, nüüd muretseb ainult kuidi kuivikas, tal sendid ilusti seisavad seal pangas või Urve. Urvest ma ei taha üldse rääkida, Urve, sellel puudub igasugune surve ju. Lapsed. Tead, kui jagatakse emadele tänuristi, siis Urve oleks esimene, kes selle tänuristi saaks. Ma sündisin selleks, et sünnitada. Ise pole sünnitanud, endal pole lapsigi. See hääl ajab mul juba oksele. Mina ei tule mitte kuskile, võid üksinda minna.
1: Urve teeb su lemmik praadi.
2: Nii. Anna mulle 2 minutit.
3: Olen kohe valmis.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

0: Duo Hitmix .
1: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal . Duo Hitmix , sport .
2: No oleme siin istunud juttu ajanud , et hakkaks nüüd saatega pihta .
3: Ma teadsin , et sa ütled seda lõpuks . Ma ausalt lihtsalt ei tea , kust sinuga üldse alustada .
2: No alustame ikka tähtsamast .
3: Okei , ma muidugi ei tea , kust meil siit pärast minna on , aga kuidas siis see 5 kuud ikka selle Taevo Matitšiga oli ?
2: Kusjuures ma ütleks seda , et olles sõitnud , ma arvan, rohkem kui 1000 autoga, on see üks nendest vähestest, mida ma mäletan päris selgelt. Ja kuigi kõik mõtlevad, et see on nüüd selline, see oli väga kohutav kogemus ja see oli väga halb auto ja kuidas sellega ikkagi oli võimalik elada, siis ma tegelikult seda autot väga kiidan. Ta oli linnaliikluses ideaalne auto, temaga mahtus praktiselt igale poole ja ütleme nii, et noh, jah, muidugi tal ei olnud mingi suuri mugavusi, aga sellise elementaar auto, ehk see põhilise, mida auto peab tegema, noh, mida ei arvanud ainult mina, aga mida arvas ka Henry Ford, et selle ta tegi väga hästi ära.
3: Nii et kui ta siit täna muud ei saa, siis Taevo Matiss on tegelikult hea auto.
2: Jah, see oli hea algus, natuke kiidama Taevo Matissi.
3: Tere tulemas Korner ühe saatesse. Mina olen Art ning tõsi, et kui me tänase saate külalise teekonna jäämäe tippu panna Taevo Matiss, siis see on natukene selline huvitav valik. Aga elu on näidanud, et tasub asja läbi selliste huvitavate erinevate perspektiivide võtta. Eriti kui arvestada, et tänane saate külaline on nii auto kui autospordi maailma vaadanud läbi mitme perspektiivi, aga objektiivi, olgu see siis läbi autoajakirjaniku, läbi meediainimese, meediajuhi, filmi ja kurat teab veel, mis selles nimistus ja nimekirjas on. Ja seega on ka väga sobiv panna meie sellisele suvisele mitteametlikule seerele punkt, ehk siis meil on käinud siin stuudios kohtunik, me oleme näinud mootorisporti läbi kommentaatori perspektiivi ja nüüd ongi väga põnev vaadata seda läbi ajakirjaniku filmi ja meediajuhi ja üldse meedia inimese vaate. Ehk siis sellest, et kuidas üks võistlus, üks auto või üks inimene muutub looks sellest, mis jääb kaamera taha, mis jääb artikli taha ja mida on vaja ja mis sellesse läheb, et autondus ja mootorisport päriselt inimesteni tuua. Mul on väga hea meel stuudios tervitada Kristjan Sooperit.
2: Aitäh kutsumast!
3: No Kristjan, et absoluutselt ei ole saladus, et sa oled üks nendest inimestest, et kui me siin Janariga omal ajal alustasime, et siis olid võib-olla üks esimesi, kes kuulus nende hulka, kes pani meid tundma, et me kuulume sellesse maailma, et me oleme siin sees ja me oleme seda alati tänulikud selle eest ja me oleme väga harjunud sellega, selle pildiga juba algusaegades peale, kui me hakkasime üritustele käima, et noh, suur tõenäosus on, et mingil hetkel sa ilmusid kuskil välja või pillega koos õigemini enamasti ilmusite välja, tegite asja alati väga kiiresti ära ja liikusite siis järgmise asja peale, sest tõenäoliselt nädalavahetusel oli neid rohkem kui üks ja ma saan aru, et vist see nädalavahetus ei ole ka erand.
2: Jah, see nädalavahetus tõotab tuua meile 4 võistlust. Tuleb olla kardil, crosskartide sprintil, Paide rallil ja offroadil. Jah, üsna tihe nädalavahetus tuleb. Aga ma omalt poolt ütles ka seda, et mulle Korner ühe puhul meeldib väga palju see, et te teete nagu südame ja kirega seda tööd. Ehk et seda on kaugelt näha, et see mootorisport läheb teile korda ja te oskate selle väga hästi nagu oma saadetes ka välja tuua ja sellega inimesi nagu köita seda ala nagu jälgima ja ka võistlustele tulema ja täpselt sama see telgitaguste avamine podcasti kaudu on kindlasti väga tänuväärt tegevus.
3: Väga tänulik on nende sõnadest ja kui me sellest kirjast räägimegi, siis võtamegi sellest otse kinni, et jõuame siin päevakajalisemate teemade juurde tagasi, aga kus sinu jaoks, Kristjan, see autonduse või mootorispordi kirg hakkas, et kumb tuli enne ja mis hetkest see selle nagu sisse puges?
2: Ma olen selle peale nagu mõelnud just selle saate kontekstis ka ja ega ma seda otsest ajendit tegelikult välja tuua ei oska. Eks need mõjutajad võis olla mitu, ma arvan, et võib-olla see, et mul nii-öelda siis maa vanaisa või emapoolne vanaisa elas Harjumal sellises kohas, kus väga sageli läks ralli kiiruskatse mööda. Mm. ja eks neid rallisid sai seal vaadatud päris pisikesest peale ja noh, muidugi vanematega lapsena käidud Kalevi suursõitu vaatamas ja kuskilt sealt see huvi nagu tekkis, eks ma arvan, aga kuidas tast nagu töö sai, noh, võibolla üks oluline mõjutaja oli ka see, et naabrimees oli hilisem tuntud spordikommentaator Marko Kaljuveer. Noh, meil on vanuse vahe on küll üle 10 aasta, aga noh, eks tema tegevusi nagu jälgisid ja ma usun, et küllap oli seal ka oma mõju.
3: Ja kas ja see huvitav nüants seal ka, et ma eeldan, et siis huvi selle autonduse vastu oli nagu enne, kui siis huvi, ütleme siis, meedia ja ajakirjanduse vastu.
2: No ütleme, minu huvide järjekord oli see, et mul jah, ütleme, see alguses oli sükkane nagu lapse huvi, see oli nagu selline, no huvi nagu kõige vastu, et noh, ei liigita, et noh, sport ja auto, et see oli kuidagi nagu üks, eks ole, aga noh, ütleme, et selline suur harrastus oli ka fotograafia. Ehk et see fotograafia ja autosport ja autondus ja need nagu kuidagi omavahel said nagu kokku ja küllap see teekond sinna nagu sellesse meedia poolde nagu viiski tegelikult, et selline reportaaž pildistamine ja noh, ütleme, et oli selline noorteleht nagu Meie Meel, kus sai seda spordirubriiki tehtud ja tagantjärgi tuleb tunnistada, et ta kippus selliseks autospordirubriigiks ja sealt edasi siis tuli spordileht, spordipeegel, Eesti spordileht, kus noh, tuli kirjutada muidugi ka erinevatest aladest, aga eks see põhiline oli ikkagi nagu automotosport.
3: Kus juures ma rutan siin nagu sellisest võibolla loogilisest jadast ette, aga kuna sa tõid selle välja, et kas, kuna sa oled ka teisi spordialasid kajastanud, et kas autospordi kajastamisel on mingid sellised spetsiifikad või mingid sellised asjad, mille saaks kohe niimoodi välja tuua, et kui sa tahad olla inimene, kes kajastab ajakirjanikul autosporti, siis on unikaalne autospordile.
2: No, ma ütleks nii, et eks igal alal tuleb neid noh, ala eripärasid teada ja reegleid tunda ja aru saada, et noh, kuidas see mäng käib nii-öelda, ütleme, et kui sa kirjutad võrkpallist, sa pead ikkagi nagu põhireegleid teadma ja aru saama, mismoodi see tulemus seal nagu sünnib on. Noh, autospordi puhul on, ma ütleks, oluline teadmine on see, et sa saad aru, kuidas auto töötab ja mis on tema nagu selline noh, dünaamika ja sul on nagu lihtsam nagu kas või ka intervjuud teha, kui sul nagu need ABC on selge, et mul meenuvad siin üks lugu, kus mäleta, kes Eesti rallisõitjatest oli, et noh, paetas sellise lause, et noh, mul keskluk läks rikki ja siis sealt artiklist, noh, ajakirjanik oli püüdnud seda siis lugejale tõlkida ja tõlkis selle siis niiviis, et ta pidas silmas nagu usteg sellist kesklukustussüsteemi, kuigi sõitja pidas silmas keskdiferentsiaali lukustust, et nõukest asjadega on nagu kerge eksida, kui sa nagu ei tunne autoehitust, et ma ise nagu arvan, et jah, mootorspordis kirjutades on hea, kui sa saad aru auto põhiprinsiipidest.
3: Kuidas sul üldse sellega on? Et üldse tegelikult, mis kandi vend oled üldse?
2: Tallinna.
3: Ja kas selline tehniline taust on ka mingi määrani siis?
2: Ei, noh, eks sükkene, kuidas öelda, sükkene bensupea taust on, eks ole, et neid hobiautosid on erinevaid olnud, et kunagi, noh, sõitsime Mosse liigat, noh, lihtsalt võibolla on, noh, olime Mosse liiga, noh, mina olin üks nagu algatajatest, et see sündis ka selline, kuidas ma ütlen, selline bensupeade rõõm, et ostame sellised odavad ja natuke naljakad autod, mille juhitavus on olematu ja dünaamika puudub, et noh, nagu tore sõita odav ja võrdne ja noh, läks väga hästi lendu. Ja noh, eks see auto hobi on ikka nagu ikka jäänud külge, sest et noh, see 83. aasta Ford Sierra, mis mul alles on, et ega tema oma, mis ei ole ka ühtegi ratsionaalset põhjust nagu ei leia.
3: Kuidas ta läheb muidu?
2: Ei, tal läheb hästi.
3: Väga hea.
2: Ja käime ikka Kusjuures Rally Estonia langes kokku sellise vanatehnika üritusega nagu Hansa Retro, mis oli siis pühendatud esimese Eesti vanatehnika kokkutuleku, ehk siis Mäksa kokkutuleku 60. aastapäevale. Ja käisime Sierraga näitusel ja siis sõitsime ralli katselt katsele ja selle, mis ta siis on, 83 väljalase, ehk et 43 aastat vana autoga võis täiesti vabalt sõita ja vaadata rallit ja tunda ennast hästi.
3: No siin tulles selle Mosse liiga juurde tagasi, et see on, ma nagu tunnen, et ma peaksin seda teadma, aga vist enam ei toimu seda.
2: Ei, teda enam ei toimu, jah. No eks nüüd põhjuseid on kindlasti palju, aga üks asi on see, et kui Mosse liiga sai loodud, see oli 2000 algus, siis neid Mossesid seisis piltlikult öeldes iga põõsal.
3: Et Mossed said otse lihtsalt nagu enam vähem?
2: No, Mossed jah, said otse ja eks nad on ju ikkagi, neile tuli vanust juurde ja noh, nad on läinud rohkem hinda ja ega tema noh, nii-öelda käigus hoidmine, ülalpidamine on ka võrreldamatult keerulisem, kui ütleme siis veerand sajand tagasi. Mm-hmm. Noh, kas või varuosade saadavuse mõttes ja varuosade hindade mõttes ja noh, tema staatus on nagu muutunud, et kui nüüd proovida teha uut Mosse liigat, siis ma siin üks variant on, et prooviks seda teha näiteks Volkswagen Passatite baasil.
3: Need on igal põllul.
2: Noh, ja siis selline edasi jõudnud Mosse liiga võiks teha esimese põlvkonna BMW X5 baasil näiteks. Neid on ka hästi odavalt saada, ja, aga noh, mõlema...
3: See on suurepärane mõte.
2: aga mõlema miinus on muidugi see, et kui Mossel oli see, et kui oli tegemist 412 või 2140 modeliga, siis neil kõigil oli üks ja sama mootor. Et noh, võt Passati puhul on see, et neid mootori valituks kõige ära kirjata, aga noh, oli naljaks jääb.
3: Ei, võidugi, kus üles X5, et ma ise ka tunnen ennast praegu vanane, sest ma isegi mina mäletan 2000 aastal, kui ta umbes selle ajapäeku välja tuli ja siis kui ta oli selline õudselt äge asi, ma jätan selle mõtte meelde. Aga ja üldse tegelikult, noh, me olemegi siin tegelikult natukene nagu lihtsalt tavalistest autodest ka rääkinud ja lähme kohe sinne mootorispordi lainetele ka rohkem, aga enne ei saa üle ka ümber sellest, et mulle täiega meeldib sinu puhul, et sulle, noh, sa ütled ise, et sa oled nagu bensiinivea, mis tähendab seda, et nagu tavalised autod, kuni siis mootorisport, kõik on nagu huvitav, et sul ongi selline hea balants, et noh, mina näiteks, noh, isiklikult, et noh, mulle mind huvitavad ka autod ja autondus ja eluaegne autolehe lugeja aegade algusest ja sinu rubriike lugenud väiksest poisist peale. Aga nagu noh, pigem mina tunnen reaalselt, et ma kaldun nagu mootorispordi poole ikkagi sellises kire mõttes, et kuidas sul on, et kas sa tunnedki, et sul on selline 50-50 enam vähem, et lihtsalt kõik, mis on bensuga, on huvitav?
2: No, eks ta umbes nii on ja noh, teine asi, et eks ma nende auto juttudega suudan inimesed ära ka tüüdata, kui ma nagu soonele sattun, aga ma püüan mitte. Ja noh, minu jaoks nagu ongi see, noh, kuidagi see autondus ja autosport ongi ju tegelikult oma vahel väga seotud, et autonduse trendid mõjutavad vägagi autosporti, et mis ka kõige kõrgemal tasemel, ütleme, vormel ühes toimub, on ju hetkel vägagi autondusest mõjutatud ja noh, seal võib öelda, et kas see meeldib meile või mitte, aga noh, fakta on, eks ole. Ja noh, hästi vahva, kui mõeldes kas või selle Mosse liiga peale, siis seal nagu ühenduvad noh, nii-öelda vana autoharrastus ja autosport, et noh, ega need autod olid ju suhteliselt nagu vanad ja tegelikult kui mõeldes, et veel edasi, siis selle sama Moskvitsil on ju Eesti ralli ajalus väga oluline koht, eks, et
3: Uno Aava,
2: Sepp Bernstein ja paljud teised ja noh, selles mõttes, noh, praegu tõstab pead meil väga hästi on tööle läinud vormelhistoorik. Raul Aarma on väga palju panustanud, et see asi saaks hoo sisse ja see ühendab täpselt samamoodi sellise vana auto harrastuse, võidusõidu harrastusega. Nii et ja ütleme siin, kui me praegu räägime, siis nädalapäevad tagasi toimus ju vanasõidukite juubeliralli, mis siis esmakordselt oli siis EAL-is registreeritud üritus ja toimus spordireeglite järgi ja noh, muidugi mitte üle liiga sportlikult, kõik autod jäid kenasti terveks ja kõik läks hästi, aga jälle ta ühendas selle autonduse ja autospordi poole.
3: väga lahe ja siit noh, võtteski veel seda autonduse aspekti, et räägi, et kuidas sul üldse see autolehe suund tuli, et kas ma ütleksin väga valesti, et kui ma ütleksin, et sa oled üks siis ka nagu autolehe, siis võibolla siis alusepanijatest või nii-öelda selles alguses olnud selle nii-öelda praegus autolehe formaadis?
2: Ei, seda mitte. Mm-hmm. Et alusepani Janis Kaal, mm-hmm. kes on praegu Autospordi Liidu juhatuse esimees.
3: Shout out Janisele.
2: Ja tema on selle, noh, toonada alustati ajalehena. Mm-hmm. Et ja noh, tema siis endis ajalehe praegu see ajakirja alusepani ja mm-hmm. Ja mina liitusin tiimiga siis, kui see oli ilmunud umbes aasta. Mm-hmm. Ja peatoimetaja oli siis Margus Hans Kuuse, kes mind sinna kutsus. Ja noh, ütleme, et noh, Margus Hans Kuuse on muidugi Eesti autoajakirjanduse selline korüfee. Et noh, ütleme, temalt on olnud palju õppida ja temast on olnud ka, noh, ka ütleme, palju abi tegelikult. Just nagu autonduses, nagu autoajakirjanduses nii-öelda rea peale saamises. Mm-hmm. Sest minu nagu varasem ajakirjanduslik taust oli puhtalt spordiajakirjandus.
3: See on huvitav ja nüüd, kui sa mõtled sellele autolehe algusaegadele tagasi ja siis ka noh, üldse selle spordiajakirjanduse algusaegadele tagasi, mis noh, ikkagi võib vist ju praegu öelda, et noh, kolmas aastakümme vist vähemalt käib seda.
2: Jah, ma arvan, et mul äkki esimene töökoht võis olla 92 mm-hmm. spordileht või 93 või midagi sellist. Jah.
3: Et noh, see on selline väga lai küsimus, aga mis on tunnetuslikult sellised asjad, mis praegu, kui sa vaatad praegust autonduse ja loomulikult mootorispordi kajastust ja siis vaatad nagu tollest, et no, eks see tehnoloogia on see ilmselge vastus, aga et mis sul tunnetuslikult võibolla mingid asjad on, mis nagu eriti pähe kargavad, et mis need sellised suured erinevused nii heas kui ka võibolla halvas on?
2: Seda on nagu, noh, ütleme, et online meedia ja trükkimeedia, noh, nad on ju noh, olemused päris erinevad, eks, et, mm-hmm. et noh, ma isegi ei räägi sellest online meedia ütleme, trükkimeedia sellist piiratud mahtudest ja väga täpsetest artiklite pikkustest ja pealkirjade pikkustest ja kõigest muust, noh, mis osalt on ka online meedias, aga noh, ütleme, et oma ette kunst on online meedias pealkirja panek näiteks, et, mm-hmm. et pealkirja on muidugi oluline ka trükkimeedias, aga noh, ta kindlasti ei ole nii oluline, kui ta on online meedias. Mm-hmm. Ja noh, mis need erinevused, noh, ütleme, kui me räägime autondusest, siis praegu on nagu selline huvitav aeg autonduses, kus on noh, käimas selline suur üleminek noh, mitmes mõttes, ütleme nii, et üks on siis nagu sellisele elektriautodele üleminek, et ja samas moodustavad nad turust, mäletamist mööda on umbes 7% või midagi nii. Ehk et uued mudelid, mis väga palju tulevad, on elektriautod. Samas, kui sa oled ajakirjanik, sa mõtled, et oot, aga keda see elektriauto huvitab? 7% turust. Et kuidas nagu olla, kuidas seda lugejat köita, kui need uued mudelid tulevad sellise suhtesse ahtasse nissi. Mm-hmm. Et kui ma vaatan, kuidas kolleegid sealt välja tulevad, siis ma ütleks, et nad tulevad väga ilusti välja selles mõttes, et pannakse rõhku hobiautodele ja tehakse selliseid võrdlusteste ja noh, ma arvan, et ega see teisiti nagu ei saagi välja tulla, eks. Et kui sa põned sinna ühe, noh, ütleme siis ajakirja kaanele ühe sellise mitte midagi ütleva auto, mis huvitab väga vähe siit, siis noh, saab see ajakirjanduse leib üsna ruttu otsa.
3: Mm, no rääkides sellest pealkirjadest ja ajakirjandusest, et üks asi, mis mind nagu sinu perspektiivist väga huvitab on see, et kirjutamine. Ja kirjutamine just selles mõttes, et no mul endal palju lühem ja väiksem kogemus, aga ma näiteks tunnetan ise sellist asja, et mulle kõik algas ka nagu kirjutamisest, et ma kirjutasin vahel pole kas blogisid, kommentaare, mingid miniartikleid ja nüüd praegu on seda kogu seda audiovisuaalset poolt jube tore teha ja noh, see on tunne see, et see on see, kus nagu asjad nagu toimuvad, aga samas tihti on see tunne, et see võib-olla kõige mõnusam ja intiimsem tunne on see, kui sa lihtsalt istud nagu nüüd siis nagu läpak ette ja nagu hakkad lihtsalt kirjutama ja võtad endale selleks aega, et kas see nagu kirjutamine kui selline, et kuidas see sinu seisukohast on, et on see sinu kui ajakirjaniku, ütleks siis, no ma ei oska seda paremini sõnast, et nagu esimene armastus ja siia maani või sul on alati olnud nagu see visuaalne fotograafia filmimise pool nagu koos, et kuidas see sinu seisukohast on?
2: Ei, mulle ikkagi, ma ütleks, et mulle seda kirjutada nagu meeldib, et mm-hmm. ütleme, et hästi palju on nagu praegu sellist klassikalist uudise žanrit, eks ole, mis on mm-hmm. väga selgelt struktureeritud ja väga selge valemjärgi, kuidas see tuleb nagu üles ehitada. Aga vahva on neid aegalt teha ka selliseid ütleme siis autolugusid või autoarvustusi, et mm-hmm. kus seda emotsiooni saab nagu rohkem panna ja kus, ütleme, sõnakasutus on nagu, ütleme siis, vabam ja sa saad tuua mingeid võrdlusi ja kujundeid ja kõike muud, mida nagu uudis ei võimalda, sest ütleme, kui me võtame nagu autosport.ee ja autosporti liidu uudised, siis meie see vorm on ikkagi väga sarnane meie nii-öelda emaorganisatsioonil FIA-le, mm-hmm. et me sellised erilisi, kuidas näeda, verbaalseid saltosid seal nagu visata nagu ei saa, eks, et see ei oleks nagu kohane, eks.
3: Ja selle võib korneri poistel,
2: et seda pidi ta on, et visuaalne pool on nagu teine lugu, et mina näen seda kui ma võtan nagu Autospordi Liidu kanali sellise formaadi, siis me anname hästi palju sõna sõitjale, ehk et uh-huh. sõitja räägiks, kuidas tal läks. Et kui ma seda aastaid tagasi seda formaati nagu otsisin, et mis moodi me võiks nagu neid asju nagu teha niimoodi, uh-huh. et see sõitja, kes on ju selle võistluse nii-öelda see kangelane, et tema maksimaalselt seal nagu esile tõuseb, ja samas toob ta midagi sellist, mida rajaäärne pealtvaataja ei tea, ei näe, lõpuks tegelikult ta ju ei tea ka, mis nägu need sõitjad on, sest ta näeb mööda sõitvat autot ja sellega see piirdub ja mis on seal tulemuse taga, seda ta ei tea. Ja ütleme nii, et ei saa öelda, et kopeeritud, aga ütleme, ma võtsin väga palju eeskuju Formula 1 YouTube'i kanalist, kus on selline Drivers Reactions. Sellised videod on. Mm-hmm. Ja ega seal ka nagu liiga palju seda kaadritagust äärt ei ole või ole isegi üldse, aga nad saavad, mm-hmm. ütlevad oma mõtteid seal välja. Ja mingis mõttes on see seotud ka selle, ütleme siis, selle spordi uudisega, kirjutatud uudisega, et tähtis ei ole mitte see ainult, mis juhtus, aga oluline on ka see, et nagu miks juhtus. Mm-hmm. Ja see ainuke võimalus teada saada, miks juhtus, on selle sama sõitjaga siis nagu rääkida, et hästi tähtis on minu mõelest tuua sisse see kommentaari pool just, et fakt oli kolmas koht, aga miks ta oli kolmas koht, et see üks asi teeb uudis huvitavamaks, aga teiseks nagu avab seda ala, toob seda ala nagu lähemale, toob seda sportlast lähemale, annab sellele tegevusele nagu hoopis nagu teise mõtte või teise laiema vaate kogu sellele tegevusele. Ja kui seda teha nagu kõikide alade lõikes, siis nii tulevadki need offroad ja drift ja kõik need alad nagu inimesele kuidagi lähemale läbi selle, et sõitjad ise räägivad, kuidas need tulemused sündisid.
3: No siin erinevatest aladest rääkides, et see rääkisime siin ka enne saate algust, et mis nagu nädalavahetuse plaanid on ja siis nimetsid kuus asja nagu sa saate alguses ka, et igav ei hakka, et kas on üldse, ega vist ei ole ju tegelikult mootorispordi alaliiki või ala, mida sa poleks ühel või teisel viisil kajastanud või endale selgeks teinud, et kas see, ega vist ei ole ju tegelikult mootorispordi alaliiki või ala, mida sa poleks ühel või teisel viisil kajastanud või endale selgeks teinud, et kas sul on siia maani

0: 1500 ja rohkem hobujõudu arendav kiirendusauto, no siis tegelikult on see, see on ikka väga keeruline tehnika ja kuidas see tehnika nagu häälde pannakse, kuidas see tulemus tehakse ja, ja kui väikestest nüanssidest see nagu koosneb, et see on nagu, no see on see minu jaoks nagu see, see nagu see vaimustab pool, eks, et, et no, millele tuleb mõelda, kuidas, kuidas see auto töötab, kuidas sellega sõidetakse, ja, ja, ja noh, ega, ega teine asigi on, et noh, võtame, võtame näiteks Eesti selline hästi populaarne ralli, et, et, et jah, et kõik teavad, et kaardilugeja ütleb, et jah, paremale ja vasakule nii palju, nii palju, aga, aga teistpidi, kui sa vaatad seda sõitu, et kui see tippralli sõitja tuleb, noh, seal katsel on, on sadu kurve, tõuse, langusi, nende iseloomud on kõik erinev, et mis, mis moodi ta suudab tabada seda pidurduspunkti, kuidas ta leiab selle apeksi, kuidas ta sealt nagu väljub, et noh, legendi järgi, et, et see on sükkene, noh, ütleme, et minu jaoks selline, noh, peaaegu, et mustkunst, eks või, ja, ja noh, või, või võtta või, nagu vormel üks võidusõit, et, et noh, millised on need kiirused, kus, kus need erinevaid manöövreid nagu tehakse ja, ja noh, ütleme ka selliste sõitude puhul muidugi ka on põnev jälgida, no mis taktika on, et noh, õnneks on enne ja GP-d võimalik lugeda neid erinevaid strateegia plaane ja, ja siis on nagu huvitav jälgida, et kuidas need ellu viima hakatakse või siis ei hakata. Ja, ja noh, ütleme, osa, osa spordist on ka see, et ega kõik ju välja ei tule, noh, see, see, see on alati nii olnud ja noh, noh ongi nagu kogu see, kuidas öelda siis, nagu mängu ilu või, või et see on see, mis nagu vaimustab.
1: Ja väga, väga hea vastus just selles mõttes ka, et, et nii see inimese kui tehnika elementi võrdne prioritiseerimine ja kas võiks siis öelda, et põhimõtteliselt, millega sa tegeled, on siis selle must kunsti inimesteni toomine?
0: Noh, see kõlab, kõlab küll hästi, jah, aga, aga jah, ma, ma nagu püüan vähemalt sinna poole, et, et, et avada seda tausta, et, et kuidas, kuidas need tulemused sünnivad. Ja.
1: No siin veel, kui me sellel, sellel lainel oleme, et noh, mina ja Janar ja Elari, kui me oleme kuskil raja ääres, noh, me näeme lihtsalt nagu sinu ja Pille näol nagu kahte profi, kes tulevad kohale, teevad täpselt, mida nad tahavad, teevad täpselt, mida nad teevad, teevad asja kiiresti ära. Aga kuidas see nagu, kui need ametisaladused ei ole, et kuidas see nagu seest poolt käib, et on teil nagu selline checklist, kuidas te nagu seda ette valmistate, mis see moodus operandi seal nagu on?
0: No see sõltub näiteks ka sellest, et, et noh, kui on siin võistus, et kellele on vaja nagu materjali teha, et sageli on noh, üks asi on alaliidu noh, YouTube on ju, noh, kui rääkida videost, aga, aga väga tihti on ka vaja nagu televisioonile teha, et siis tuleb vaadata, et oleks sellised korrektsed kaadrid, et oleks erinevad nurgad, et, et see lõpuks õhtuses saates näeks nagu kõik ilus välja, et noh, kui YouTube teha, siis sa oled natuke nagu vabama, et, et ise monteerid ja saad seal nagu mängida, aga, aga noh, põhiline on see, et, et mõtled, mõtled ikka nagu seda pidi, et, et saaks sellise loogilise rea kokku, et, et kindlasti oleks kaadis nii-öelda noh, selle võistuse paremad tegijad, noh, seda sa ju ette ei tea, noh, mingitel puhtudel võida aimata, mõnedel aladel on, on seda ka väga raske aimata. Ja eks ta nagu sellise kindla rütmi järgi läheb, et no, teine asi on ka see, et, et Eesti need rajad on tegelikult nii tuttavad, et, et need võistluspaiga või noh, need, need võtte, võtte kohad on niimoodi, et noh, see on, see on teada, noh, see ei ole lihtsalt nagu midagi leiutada, sest et, et sa oled juba seal nii palju käinud, et noh, kõike tead. Aga tegelikult mingite ralli katsetega on ka see nii, et, et ma juba tean, et selle lauda juures on, on see nurk ja sealt paistab see täpselt niimoodi ja see on noh, lihtsalt lähed ja teed ära, ütleme niimoodi. Et, noh, põnev on muidugi siis, kui on mõni uus rada või, või uus katse, kus sa ei tea ja kus sa pead seda nagu rohkem otsima, aga aga jah, eks ta üldiselt nii on, et, et kindel struktuur, et sõltuvad kellele teha ja kui palju on vaja ja siis siis nii toimetadki.
1: Väga hea ja sellest toimetamisest rääkis, et kaua nagu te, nii, te olete nagu toimetanud seda ja üldse selles mõttes, et minnes korraks tagasi, et millal, millal see EAL ja nagu see meedia pool hakkas ja kuidas nagu see tuli?
0: No eks no, tuli niimoodi, et

0: mäletagi, mis aasta nüüd oli, äkki 2020 või 2021.
1: Ma olen, et mitte väga kaua tagasi.
0: Mitte väga kaua tagasi, jah. Et noh, ma olin siis autolehes ka juba väga kaua olnud, et äkki 20 aastat ja 18 peatoimetaja, et noh, lihtsalt nagu tundsin, et oleks vaja nagu teatavat vaheldust ja autospordi liidus, noh, tolle hetkel noh, seda meediatööd ei olnud ja tundus nagu põnev hakata seda nüüd kanalit ja asja nagu üles ehitama, et noh, nii on seda nüüd tehtud ja noh, mis see mõte nagu algselt oligi, et sellest autosporti eest püüda siis kujundada selline noh, keskne nagu ütleme siis autospordi portaal, mis siis kajastab kõiki alasid ja noh, selge fookusega Eestis toimuvale ja Eesti sportlaste tegemisele. Mm-hmm. Et noh, ma usun, et see on nagu on näidanud, et see töötab ehk, et lugeja on meil olemas ja ütleme, et koostöö sportlastega on ka hästi.
1: Ei, töötab väga hästi ja noh, see, kuidas see nagu seda koordineerid ja omad nagu seda ülevaadet sest võrgustikust, et noh, me siin rääkisime seoses kiirendusega ka enne saate algust, et kuidas nagu niimoodi funksionaalse klippe jagad oma vahel ja siis no näiteks kas või see, et kõik EAL-i need fotod on nii-öelda noh, teistele kaasortud siis kornerile nagu vabalt kasutatavad, et see on kõik väga nagu lahe ja nüüd kui seda on tehtud, siis jah, nüüd ütleme selline 6 aastat, nagu cirka. Ja juba huvitav oli kuulata ka, et mis need nii-öelda mission statementid olid, aga mis on selle ajaga siis võibolla sellised huvitavad õppetunnid, perspektiivid, noh, et mis on selle teekonna puhul sellised võibolla nagu mingid verstapostid, mingid sellised huvitavad tähelepanekud, mis on tulnud?
0: No. Kui seda sai nagu alustatud, siis algus oli nagu selles mõttes raskem, et noh, ütleme ka paljud sportlased ei osanud nagu oodata või ei osanud nagu suhtuda, et aga see on nagu loomulik, et kui nagu selline uus asi tuleb, siis see on nagu noh, tavaline, et noh, see ei tea ju, mis sest väljaandest tuleb või mida see inimene sust kirjutab või, aga noh, see praegu on nagu, noh, ma ütleks, et on hästi. Mis võiks nagu teisiti olla? Noh, võibolla see, et ma arvasin, et seda, noh, ütleme, abijõudu nagu tekib nagu rohkem. Mm. Et on väga häid abilisi, noh, kes nagu panustavad sellest, et jälgivad oma ala ja kirjutavad sellest ja aga ma arvasin, et jah, et see ringkond tuleb nagu suurem, aga noh, ei tulnud. Millega on nagu ka alguses oli keeruline, aga eks ma pidin seda päris palju ka seletama, et noh, nii-öelda uudise fookuse seadmine. Et noh, sa ei saa kirjutada iga nädal, et krossisõitsid krossi, et läheb nagu kuidagi nagu nüriks ja keegi ei loe seda, ehk et sa pead nagu leidma sealt igalt võistused siis noh, mingisuguse kas huvitava detaili või siis mingi, noh, mingisuguse erilise asja, milleks, mida siis nagu fookuseks seada, et noh, kui sul on, noh, ütleme osavõttu rohkem klass või põhiklass või, et sa tood selle nagu liidi ja pealkirja ja see võib tunduda mõlene inimesele, kes, noh, nagu pingutas samamoodi, aga noh, tema tulemus nagu ei tulnud nagu, noh, ei tulnud fookusesse. Noh, inimlikult ma nagu seda mõistan, on ja, aga uudise kirjutamise loogika mõttes, noh, sa ei saa, noh, täpselt, et sooja puhub sooja. Noh, kaua sa teed siuksid asju, et sa pead nagu püüdma neid nüansse leida ja siis sa saad nagu lugejad ja pikas plaanis tegelikult võidavad sellest kõik. Ka see, kes võibolla see kord fookuses ei olnud, noh, järgmine kord ta võibolla on ja Ja aga noh, läbi ta käib ikka, vähemalt seda uudist loetakse, see sama ala saab tähelepanu, see sama võistlus saab tähelepanu erinevalt sellest, kui sinna panna mingisugune lihtsalt mitte midagi ütleb pealkiri.
1: See on juba ja lahe, ehk siis selline nagu narratiiv, see mitmekesisuse otsimine põhimõtteliselt.
0: No on muidugi, sest noh, seda peab otsima, sest et kui me võtame arvuliselt siis eelmisel aastal toimus Eestis 100 autospordivõistlust täpselt. Mm-hmm. Et noh, enamik on neist ära kajastatud, ja pluss oli veel, noh, ma arvan, et iga nädal oli selline, noh, 3-4 olulist välistarti ka, eks.
1: Mm-hmm.
0: Et noh, sa pead nagu leidma seda, noh, seda nagu seda huvitavat nüanssi, mida sa esile tõsta, sest et see uudiste voog on päris suur, noh, et autosport eel on ta natuke üle 600 uudise aastas.
1: Ehk, et, ei üllata isegi see number.
0: Ta on ühes valdkonnas, eks ole. Et,
1: mm-hmm.
0: et see on nagu see, noh, millega tuleb tegeleda. Ja noh, alati see nagu ei õnnestu ka, aga noh, lihtsalt vähemalt suund on sinna.
1: Kui seal nagu fookusest rääkides, et kuidas noh, ka kellegine, kes praja ääres erinevates kontekstis inimesi interveerib, et kuidas sa selle lähened, et on nüüd see moment on ära olnud, sa tead, kellega sa tahad rääkida, sa lähed ütled, et teeme paar sõna, et kuidas sa nagu sellele lähened ja kas sa nagu oled selleks, noh, kas sa oled, sul on mingit, kas on sul mingit sellised stamp küsimused nagu valmis, mõtled sa nagu väga palju ka koha peal nagu juurde, kui sa hakkad kellegagi rääkima, et kuidas sa selle nagu, on sul mingi selline protsess nagu selles ka, et siis nagu need võistletega teist inimestega nagu suhtlemisel?
0: No, enamik kui ma tunnen.
1: Mm-hmm.
0: Et no, ütleme, et see idee on mul see, et ma ei püüa välja mõelda mingit hästi vaimukat küsimust, mida mm-hmm. ma esitan 2 minutit ja siis ta ütleb mulle selle peale jah või ei.
1: Mm-hmm.
0: Et mu idee on see, et ma püüan saada sõitja rääkima võimalikult palju sellest, mida ta ise arvab, mida mm-hmm. ta ise tundis, kuidas ta läks. Ehk et see mm-hmm. küsimus, nagu kui me teeme võistluse kokkuvõtet, ongi see põhimõtteliselt ju, kuidas sul läks ja miks sul nii läks.
1: Mm-hmm.
0: Et minu siht on see, et ta võimalikult palju seda teemat nagu avaks. Ja seda, noh, siis tuleb ka küsida võimalikult palju sellist, noh, kuidas ja miks küsimusi mm-hmm. ja vältida kas küsimusi.
1: Ah, väga.
0: Et sellega saab, noh, nii öelda selle, noh, idee on ju see, et see lugu või idea või see oleks mm-hmm. nagu võimalikult huvitav ja nii seda saab. Et noh, ma ise nagu näen ka see, et vähemalt meie formaadi puhul, noh, see intervjueerija isik või see, noh, see ei ole nagu oluline, sest ma väga sageli teen niimoodi, et ma võtan selle küsimuse üldse välja.
1: Mm.
0: Ehk et kui see sõitja jutt õnnestub kokku panna nii, et ta tekib selline loogiline monoloog, siis see on nagu kõige parem esiteks.
1: Ma olen pannud tähele.
0: Et sa ei raiska oma mm-hmm. küsimusega nagu aega ka, sest mm-hmm. et noh, kui teha see YouTube video nagu noh, selline 10 minutit näiteks võistluse kokkuvõtte,
1: mm-hmm.
0: siis on võimalik statistikat vaadata, et keskmise vaatamise aega oli 3. Ehk et,
1: noh, 3 ongi või juba pikk aeg.
0: et siis nagu ei ole mõtet nagu selle küsimuse peale, kuidas sul läks nagu raisata, noh, ma ei tea, 20 sekundit. Kui ta tuleb loogiliselt, siis las ta räägib ilma küsimuseta. On minu nagu arvamuseks.
1: See on väga hästi ja siin tehnilistest, ma ütlen vahele sellega, et kellegina, kes no ma naudin võibolla siis väga palju ka seda nagu vana meedia stiili ja mulle meeldivad noh, ütleme, mulle ideaalis meeldib tegelikult sellised meedia väljendid rohkem mootorispordi mõttes, kus asi saab hingata, sellepärast on ka podcasti nii nagu tore teha, aga ma pean ka ise ütlema, et siin hiljaaegu just, et paneme siin praegu Janar tegelebki sellega, et paneb siis nüüd sellest kiirenduse eelmise nädala üritusest sellist ägedat videot kokku ja ma arvan, et tuleb päris äge video, aga mis siis ka endal oli, et ise avastasin ka ennast mõtlemas sellele, et siis vaatasin, et 2 minutit, et noh, et juba ühe, et nagu juh, et ühe, et noh, õnneks video oli hea, aga et ühe ja poole peal on juba selline tunne, et okei, et kas nüüd vaata juba enam viitsib vaadata, et see on jah selline juba hea point selles mõttes, et igast kohast, kus saab seda aega lühemaks teha, ilma et siis mingit substantsi kaotada, on see hea mõte seda lühemaks teha, jah?
0: Seda õpetas väga hästi nagu trükimeedia.
1: Mm-hmm.
0: Et noh, seal oli see pikkus on ikka nagu väga, väga paigas, manööverduda on nagu õige vähe ja noh, teine asi, et noh, ma võibolla selles mõttes olen ka nagu selline, kuidas ma ütlen, podcast on minu jaoks nagu keeruline žanr, et ma tean, et teil on oma struktuuri, oma rütm, kuidas te lähete, aga see välja kukub selline, noh, no siuke mõnus, noh, said kokku ja siit juttu. Et mina on nagu kuidagi hästi selline struktuuriks kindel, et minu jaoks on nagu see, on see siis uudis või videolugu või feature või noh, et see struktuur ja ülesehitus ja pikkus ja lõikude pikkus on minu jaoks nagu tohutult tähtis.
1: Kas juures jummale hea point, et ka nagu kirjutajana, et see, täpselt ma olen täiesti nõus see kool, mis sa saad sellest, et vaatad mingit lõiku ja mõtled, et tegelikult ma võin selle lõigu välja võtta ja mõte tuleb edasi, et see on väga, väga hea kool tõesti ja veel siin sellistest nagu tehnilistest protsessidest rääkida, et liigume siis pildistamise ja filmimise juurde kui sellised, jälle võib-olla selline laia otsaga küsimus, aga mis on need asjad, mida filmija või pildistaja peab nüüd mootorispordi võistluselt püüdma? Kas on see kiiruse püüdmine, kas on sellise mingi huvitava sellise perspektiivi või nagu sellise pildistamiskoha püüdmine? Mis need asjad on?
0: No, ma arvan seda, et kui fotost rääkida, siis või noh, tegelikult ka videost, aga noh, fotos on võib-olla seda natuke raskem teha, et tuua see ala iseloom nagu välja. Et kui palju ma olen näinud niisugused pilte, noh, sotsiaalmeedias näiteks tuleb, et noh, vaata, et mingid autod pargivad seal Pärnus Porsche ringil, et miks sa seal ringraja veel pargivad? Et noh, see pildistaja on küll selle auto suutnud kaadrisse saada, aga seda dünaamikat, seda ringraja kiirust, noh, ta ei ole suutnud edasi anda, eks on. Et noh, ma ütleks jah, et selle ala olemuse tabamine ja noh, valgus ja rakurss ja kõik see nagu, noh, on need vahendid, mille abil seda ala olemust nagu esile tuua ja noh, teine asi, noh, ega need kompositsiooni reeglid ei ole ju ka nagu, noh, ei muutu ja et selleks, et neid eirata, selleks tuleb nüüd päris hästi teada.
1: See on hea.
0: Et teine kord nüüd kiputakse nagu, noh, vaatad, et tagan, noh, natuke oleks võid kükitada või vaadata, et vähe teise nurga võtta, noh, mitte, et ma nagu kuidagi kritiseeriks, aga noh, kuna sa küsisid, et mis sealt nagu peaks nagu esile tooma, siis ma arvan jah, et see ala olemus on see põhiline, mis seal tuleb esile tuua. Ja noh, teine pool on muidugi see, et olgu see siis filmimine või fotograafia, et sageli võib tundu see parim kaamerapositsioon kõige ohtlikum positsioon, sest et see on väga hea vaade, aga no üldiselt jah, et noh, ei peaks minema, et see on nüüd minu viimane võistlus, et pigem olgu see pilt natuke lahjem, aga kõik terved.
1: Peab küsima selles valguses, et oled sa kunagi teinud midagi sellist, mis oli selline tunne, et ai kurrat, niimoodi enam uuesti ei proovi saada kaadrit?
0: Mulle tegelikult nagu ei meenu ausalt öelda. Noh, eks need nüüksid momente, kus kellegil on nagu käest ära läinud võibolla olukorras, noh, kus sa ei oska oodata, et neid on ikka olnud, aga võibolla nüüd lähiminevikust oli selline, no mis lähiminevikust, 10 aastat tagasi, et üks Võru ralli oli ja noh, see koht oli sellest välis kurvist päris kaugel, aga ja üks veokus pri välja ja tahtis teele tagasi saada, aga seal oli tükkene, noh, ebameeldiv teetamm, kust üles minna, see oleks võinud ka kergelt üle katuse keerata. Ja siis tundus, et see parim tee, see oligi parim tee, on läbi ühe hoovi, kus parasjagu sai siis filmitud, eks ole, et noh, seal oli selle minekuga üsna kiire. aga ei, noh, mitte midagi ohtlikku, aga jah, ütleme, et noh, mida nagu, noh, eri, noh, peab nagu autospordis arvestama, et ega see nüüd kõike olukord ei suuda ette näha. Ja selge on see, et ega see sõit ja fookus on ka mujal, ega ta ei otsi pilguga, et kas siin nüüd mõni fotograaf kuskil on, et ta ikka üritab oma autokontrolli ajale saada ja teele tagasi ja noh, eriti on muidugi see, noh, sellist, noh, ütleme ringraja puhul, kus need kiirused on ikkagi väga suured ja kui see auto nüüd seal, noh, mingisuguse löögi saab ja oma slikkidega näiteks märja või noh, ütleme niiske muru peale lendab, asfalt juba kuib, muru peale endiselt niiske, siis siis ega ta ju pidama ei saa selles mõttes, et ja liiga juhitav ta ka ei ole, et noh, eks neid asju peab ikka nagu arvesse võtma, et mitte nagu noh, ennast ta hullu olukorda panna.
1: No siin arve pidamisest või arvesse võtmisest rääkides, et noh, selline naljaga pooleks küsimus, aga tegelikult mitte ka, et nagu sinu ja Pille vahel kokku, et mis sa arvad, kui palju teil seda toormaterjali on, et see on, ma kujuta ette, see on mingi müstiliselt sünge number, ma võtan nii fotode kui videomaterjali, või kas te talletate seda kuidagi või?
0: Ikka talletame, jah, no mitte kõike muidugi, aga ütleme niimoodi, et kuna Pille teeb, noh, ütleme niimoodi, et fotosid, mina olen üsna ökonoomne selles mõttes, et ma nagu, ma tean, kui palju see videomontaaž aega võtab ja ma püüan seda musta materjali tekitada enda, noh, võimalikult vähe. Noh, fotoga on see asi nagu keerulisem selles mõttes, et sealt nagu tekibki seda musta materjali rohkem, sest et noh, kui see auto tuleb sinna kurvis, noh, lased ikkagi seeria võttega sageli ja noh, et leida see parim nurk nüüd, kus see on nagu kõige dünaamilisem ja edasi, et noh, teist ei saagi, kui seda musta materjali rohkem tehes, et noh, ma arvan, et seal mõni võistlus on ikka selline, noh, 7-8000 pilti võib küll olla. Ja aga jah, ei videoga ma olen ikkagi nagu väga ökonoomne, sest ma tean, et mul üks, noh, ütleme, kui teha selline YouTube, see on üks suht lihtne ja kiire montaas, et üks minut videot võtab mul üks tund montaasi. Mm-hmm. Et siis kui on selline noh, 8 minutit videot, siis on selle 8 tundi nagu jännanud.
1: Põhimõtteliselt päev on läinud.
0: Päev on läinud, mm-hmm. ja kui sinna noh, ja kui selle musta materjali läbi kaevata on ka veel liiga palju, siis on selle minuti hind võibolla juba 2 tundi, et ma nagu pigem püüan selles osas ökonoomne olla. Ja.
1: Kas on mingid sellised fotod või kaadrid, mis on kohe nagu niimoodi nagu talletatud, et noh, see on teada, et see on nüüd selline nii-öelda ajaloolise väärtusega kaadr, et noh, see on jälle selline imelik asi, mida küsida, aga et on mingid sellised, noh, asjad, mida noh, piltlikult öeldes nagu paneks raami aastate pärast?
0: No, mulle endale meeldivad sellised kaadrid, kus on nagu sükkane, noh, sükkase selge rütmiga kaadrid, ütlema. Mm-hmm. Noh, see, et auto käib üle katuse, noh, said peale ja sattusid sellisse kohta, noh, ei ole midagi erilist. Aga just nagu näha seda kaadrit seal, kus võibolla see tavaline noh, inimene ei näe või ei oska nagu seda rütmi märgata. Et noh, mul tuleb Pille pildist üks selline meelde, see on Laitse rallipargis tehtud ja siis noh, see on sõike, noh, võitakse üks keskplaani, üldplaani vahel kuskil. Mm-hmm. Taga on siis see veski ja siis eest tulevad need autod nagu...

0: rütm ja kõik sellised asjad on sees ja on leitud see äge nurk või rakurss, kus nagu see kõik nagu välja tuleb. See hakkab nagu elama, eks. See on nagu mu meelest nagu äge.
1: Ja, täiesti sekundeerin. Ja siit veel ühest asjast kinni võttes, et kui mis on jah, et täpselt see on äge, aga mis on see asi, mis teeb üldse hea mootorispordi ajakirjaniku? Et me oleme siin rääkinud mitmest spetsiifilisest aspektist on see, et nii tehnika kui inimeste toomine on see, et leida seda dünaamikat asjas. On veel mingeid asju, mis saaks nagu selles valguses välja tuua, et mis teeb kelleski, mida mootorispordi ajakirjanikul vaja ja mis on võibolla ka levinud vead, mida sa oled pannud läbi aastate tähele, et teaks.
0: Ma ütleks, et no, alatundmine on see kõige tähtsam asi, et ütleme, selle nagu, kui sa oled ise nagu ala sees, siis sa nagu tunned sellega väga kaugelt ära, kui see inimene ei tunne ala. Ehk et ma ei räägi muidugi nagu nii-öelda päeva uudistes selles mõttes, et uudiste toimetaja annab uudis edasi ja üldiselt teeb ta seda hästi ja sellega on, aga kui ma võtan nagu pikemaid käsitlusi, siis see, et sa seda ala tunned, oskad nagu näha seoseid, see on see, mis teeb nagu näha seoseid ja mitte neid ainult enda pähe jätta, aga need ka lugejale arusaadavas vormis välja tuua, et see on nagu see, mis teeb nagu hea ajakirjaniku ja ütleme, et Eestis kindlasti Rein Luik valdab seda kunsti väga hästi ja ütleme, mina nagu väga naudin motorspordi artikleid, kas või vormel ühe ütleme selliseid analüüse, kus sa saad nagu nii palju teada mida sa mõjati saa, eks ole, et inimesed on väga sees neile, nad on nagu väga hästi kursis ja ühtlasi, kui sa loed seda lugu, siis tegelikult saad aru, et ega sulle kõik ei öelda, ehk et ta tegelikult kindlasti teab veel väga palju rohkem, mida ei saa nagu kirja panna, aga ta avardab nagu su pilti nii palju ja sama ma ütleks autonduses näiteks ajakiri Kaar ja nende kirjutaja Kaher, kelle lood on need, keda, ütleme, kui see ajakiri tuleb mul postkasti, siis ma nagu vaatan kiiresti läbi ja ma tavaliselt alustan nagu nendest lugudest. Et need, see on see lihtsalt, mida sa nagu mujalt ei saa ja mis sinu seda silmaringi selles valdkonnas ikka väga, väga oluliselt nagu avardavad.
1: See on väga hea, see näiteks Reinust rääkides ka, et jah, ma olen täiesti nõus sellega mitmel levelil, et see, kuidas tema kirjutab ja ma näiteks kasvi mõtlen, et minu kui algselt ikkagi eelne kõik F1 fänni teekond ka, et ma arvan, et see Rein Luige, see Vormel 1 kuulsus, et mis ta mingi 2007 äkki kirjutas esimese selle versiooni, et ta vist täiendas seda siin mõned aastat tagasi. No see oli suht piibel mulle nagu, et ma arvan, et see oli see, kus mina sain sellise kiir hea läbilõik Vormel 1st ja kui ma tagasi mõtlen, et mis seal jah, just jube äge asja oli, et mis nagu need aspektid, mis on tegelikult sa oled täna välja toonud, et seal oli väga hea balants nagu sellest inimlikest lugudest ja tehnikast ja nad eksisteerisid niimoodi väga vabalt koos niimoodi, et ei olnud sellist tunnet, et inimest huvitab ainult tehnika või inimest huvitab ainult need inimeste lood ja siis just jah see asi, et selle asja nagu niimoodi vabalt tundmine, et ta saigi niimoodi vabalt nagu ühest teemast niimoodi teise hüpata. Et jah, Rein Lüük kindlasti.
0: Toomas Vabame ka. Viimasel ajal nagu mõningad kolumnitel on, aga ta võiks midagi rohkem kirjutada autospordis, kui ta seda praegu teeb. Tema lugusid ka ma väga naudin.
1: Mulle väga Toomase puhul meeldib ka see, et vormel üks aegade alguses peale, et kui Toomasel ikka oli mingi, on nagu mingi teema olnud või nagu, et ta võib nagu halvasti ka öelda või niimoodi kalambuurselt halvasti, aga nagu, aga just nagu mitte nagu halvast kohast, vaid just nagu selle emotsiooni ja nagu kirega, et ma mõtlen ka just nende ja just kasvi nende autole F1 rubriikid juurde tagasi, nagu noh, me räägime siin 10-15 aastat tagasi, mis ta nagu regulaarselt kirjutas, et see oli täpselt nagu sa ütlesid, et nagu teed nagu ajakirja lahti, see on see üks asi, mis sa nagu esimesena läbi loed, et ma arvan, et need Toomas F1 rubriigid olid kindlasti need, et ossin autolehe esimese asja nagu F1 etapp on, et kohe selle lahti, sest sa tead, et sa said sealt mingi sellise hea nagu väikse krutskiga nagu emotsiooniga kirjutatud sellise noh, lahed asja ja jah.
0: Jah, ja see emotsioon oli noh, ta ei olnud sükkane nagu, kuidas mõeldakse, sükkane lahmiv, plärtsuv, ta oli ikkagi nagu selgelt millegi pealt ja põhjendatud ja selgitatud, et see ongi nagu see hea mootorsporti ajakirjandus.
1: Ei, absoluutselt hea ja ma isegi mõtlen jah, et noh, tuli ingilise Kimi fännina, ma mäletan, et noh, see 2008 aasta oli väga emotsionaalselt raske neid lugeda, et nagu noh, tol ajal Hamilton väga ei meeldinud ja siis Toomas väga kiitis Hamiltoni ja kritiseeris Kimi ja õigustatult, sest Kimi puterdas 2008 väga palju, aga kus juures siin Kimist rääkides, et kas sul on nii-öelda siis nagu Kimi Räikkonen tüüpide interveerimiseks ka mingid omad nipid või trikid, et noh, kui sa näed, et ongi keegi, kes sa tead, et sul on vaja sellelt inimeselt saada seda kommentaari, sest see inimene oli sellel päeval, siis nagu noh, sa ütlesid, see peategelane, see, kelle lugu ja see kuidas ja miks peaks olema sees, aga sa näed, et noh, tegu on sellise nii-öelda noh, interveerimise mõttes raske kliendiga.
0: Tudiga ei ole selliseid ausalt öelda, ma ei tea, nagu ei tule Eesti autospordis ausalt öelda ette mulle. Aga Kimi oli, tema oli nagu, see tuli tal kuidagi loomulikult või see oli sellise omamoodi tegelane oma intervjuudega ja eks ta oskas ikka asjaliku juttu ka rääkida, seda lihtsalt nii palju ei mäletata. Aga ei, Eestis nagu, ma küll ei tea, et ei ole kedagi sellist, kellega oleks nagu raskusi teha, et noh, mõni on jutukam, mõni ei ole, aga noh, inimesed ongi erinevad ja ei, sellega ei ole nagu üldse muret, et kedagi rääkima ei saa.
1: Seda on suurepärane kuulda ja noh, omalt poolt ka sekundeerin, et kui järgi mõelda, kui noh, kõik need inimesed, kellega siin erinevatel mootorspordi aladel ja niimoodi on nagu suheldud ja noh, rahvaspordis kuni siis kõrgemini välja, et jah, selline vastutulelikus ja selline noh, ilma nagu klišeed, et selline tunnetus, et kõik on kuidagi osad sellest suurest kirjuskogukonnast, et see on nagu väga tuntav, nagu just selles mõttes ka, et inimesed on nõus vestlema ja intervjuusid andma niimoodi pigem, jah. Ma ütleks oma kogemuse ka, et nagu lihtsalt.
0: Jah, ja noh, ütleme, mis kui nüüd võrrelda, noh, ütleme sellise paarikümne aasta taguse ajaga või noh, siis oli nagu keerulisem teha just noortega intervjuusid. Sest nad, noh, tundsid nagu ebakindlamalt ja noh, kui veel seda intervjuud, noh, diktofoni peale salvestasid või noh, siis see jutt ja kippus nagu väga lühikseks jääma, aga praegu on see hoopis teistmoodi, et noored on nagu palju avatuvamat ja noh, ma arvan ka see, et paljud teevad ise oma sotsiaalmeedia kontosid ja noh, on nagu julgemad rääkima ja nagu rohkem väljendama oma emotsioone ja mõtteid ja noh, see on muidugi äge, et noh, ütleme, tänapäeval on see oskus iga ala sportlasele, noh, mitte ainult autospordis, et noh, see on nagu väga oluline, et sa suudad nagu kaamera ees oma põhiasjad ära öelda ja noh, ei lähe krampi ja see kõik, noh, eks see tuleb muidugi ajaga selles mõttes, et loomulikult kui noore inimesena esimest korda see kaamera otsa vaatab ja mikrofon nina alla pannakse, noh, ongi keeruline, aga see on jah erinevus, et palju avatumad on.
1: Ei, see meediakooli teema, see on tegelikult enam vähem ükskõik, millises see enam vähem, noh, juba nagu rahvusvahelise tasandil, et enam vähem natukenegi selline organiseeritud sari, millel on natukenegi sellist talentide otsimise fookust, et noh, siin Karmen Graavi, kui ma mäletan omal ajal rääkides, et noh, see M2 kapis, et seal oli ka, et noh, et see no see meediakool oli nagu kindel osa sellest ja nagu iseenesest mõistetav osa, et see on jah äge, mis on nagu toimunud jah, et noh, et ja noh, üldse, et kui vaadata neid noori, et nad on jah, nagu väga palju sellised, nagu noh, nagu, noh, nad on nagu noored veteranid ju tegelikult mingis mõttes juba, et sa ju, et sa näed, et noh, et ta on juba tegelikult jah, kuskil, ma ei tea, selliseks teisme jaoks juba selline kool on taga nagu, et noh, ongi nagu profid.
0: No jah, ja arvestada, et ongi, et kui noorelt alustatakse, et kui ta sealt 6-aastasena hakkas ka kadettklassis karti sõitma ja kui ta nüüd on 16, siis ta on juba 10-aastase kogemusega võidusõitja. Ehk et ta nagu, ta räägib ikka päris suure kogemuse pealt tegelikult.
1: Kas sellega seoses, et kas sul on endal nagu, noh, täpselt nagu sa räägid, et tahad nende inimeste lugudesse nagu süveneda ja need edasi anda, et on sul nagu selline huvitav moment ka olnud, et sa oledki kedagi näiteks pannud tähele mingis väga madalas klassis ja siis oled kuidagi suhteliselt järjepidevalt selle X või Y sõitja nagu käekäiku niimoodi läbi aja nagu niimoodi kajastanud ja sellesse kuidagi võibolla rohkem emotsionaalselt isegi investeerinud olnud ise nagu kui võibolla siis noh, tavalisse keskmisesse nagu kajastamisesse. Tuleb keegi nagu ette niimoodi.
0: Eks sellised sõitjad, kes on nagu silma jäänud noh, kuskil madalamas sarjas et, ja kes on nüüd jõudnud meistrivõistluste tasemele ja võibolla sealt edasigi, et rahvusvahelisele siis, et neid, noh, on küll, aga noh, ikkagi nagu kajastuse mõttes püüad ikka hoida seda võimalikult neutraalset joont, et ei tohi nagu muutuda kellegi, noh, nii-öelda pressi esindajaks, eks? Et noh, selge see, et kui see üks sõitja teeb kuskil rahvusvahelise täit tulemusi, siis noh, siis sa loomulikult seda kajastad. Aga jah, seda tuleb nagu jälgida, et ei ole nagu, noh, nii-öelda PR-töötaja, eks?
1: No sellest ühtse joone hoidmisest, et see on nüüd võibolla natuke selline arvestades su positsiooni, selline natuke kiuslik küsimus, aga noh, uudisim on ikka, et see, esiteks ma ütlen, noh, see, et kõik need alad, kõik need erinevad mootorispordi alad, mida sa suurepäraselt edasi annad ja kajastad, et pole kahtluski, et sul on nende kõigi suhtes sarnane ja samasugune soov neid edasi anda ja sa näedki seda asja tervikuna ja see ongi sinu puhul väga lahe ja sinu nagu fenomen minu silmis. Aga loomulikult sa oled ka lihtsalt nagu huvitu ja jälgi, et no, ilma, et see lause läheks nagu sellesse, et see tähendab seda, et sa pöörad nendele suuremat tähelepanu, aga millised need mootorispordi alad on, mis tegelikult nagu ennast, kui lihtsalt kui inimest, kui fänni kõige rohkem kütkestavad või on läbi aastate kõige rohkem kütkestanud, saab midagi välja tuua?
0: No sul oli nii keeruline sisse.
1: Täpselt see, millest me rääkisime.
0: Noh, ütleme, et see ala, mis mulle noh, endale nagu kõige rohkem kõdagi huvi pakub või noh, ütleme, kui ma unustame nagu töö ära, et, et mis võistust ma nagu kõige parema meelega või noh, ütleme, mis mind nagu kõige rohkem kõnetab, ma arvan ikkagi ringrada. Et see noh, ütleme, need ringraja taktikamängud ja sõidustrateegiad ja kõik see on nagu minu jaoks hästi põnev. Noh, ma ei ütle, et teised ei ole põnevad, aga ütleme see, et kas või see sama Formel 1 nädala vahetus või noh, see pakub mulle nagu teissugust nagu mõnu, eks ole. Noh, seal igal alad on omad eripärad, aga jah, ütleme, et ringrada, ma usun, et on noh, kahjuks Eesti kohalikul tasandil on teda üsna vähe, eks Formel Historic põhiliselt ja ma need sõitnud veel, aga jah, see on see number üks ära.
1: No siin erinevatest radadest ja ringradadest rääkides, et kui palju seal üldse on selliseid kokkupuuteid olnud, et kas siis ütleme siis võibolla siis, ma ei tea, kuni Formel 1 nii välja, et kas siis koha peal mingi suure rahvusvahelise võistluse kajastamisega, võibolla mingite rahvusvaheliste meediatiimidega mingi koostöö tegemine, olgu see siis, ma ei tea, Formel 1 või mingi muu sari, et on sul nagu selles vallas ka mingit selliseid kogemusi ja asju, mis niimoodi meelde kargavad praegu?
0: No Formel 1 käigu teid päris ammusesse aega, ma arvan, et paarkümmend aastat tagasi või mitte rohkem. No eks see autospordi liidu töö on see, et meie fookuses on ikkagi nagu Eesti autosport ja Eesti autosportlaste tegemised, ehk et noh, neid kokkupuuteid, jah, noh, on, aga noh, mingisugus sellist noh, suurt koostööd nüüd mõne teise riigi pressiteenistusega või sellega nagu tegelikult nagu pigem ei ole, et ta käib ikka väga läbi meie sõitja, ehk et kui meie sõitja võidab, siis tuleb see intervjuu temaga ja seal foto peal on ikkagi nagu see meie sõitja ja noh, selles mõttes on noh, ütleme jah, kui teeks nüüd ütleme sellist autospordi või motorspordi ajakirja noh, üle üldist, siis oleks see kindlasti teistmoodi, aga aga noh, ja teine pool on ka see, et eks see päeva pikkus ja kõik on aeg on nagu piiratud, ehk et sa pead tegema omad valikud ja kui see valik on tehtud selle fookus Eesti sõitjatele, siis ega seda aega ja tähelepanu nagu väga mujale nagu ei jätku tegelikult.
1: Ma kujutan ette siin erinevatest koostöödest rääkides, et sa mainisid seda põgusalt, koostööd siis erinevat Eesti siis nagu vana meedia väljaannetega või üldse meedia väljaannetega, et kuidas nagu need, et kas on lihtsalt selline noh, et noh, kõik ju ajakirjandusmaailmas, et kõik need nii-öelda need allika inimesed või need, kes nagu räägivad üksteisega, et see on nagu alati selline sujuv protsess, aga on seal ka mingid sellised teadlikud sammud, mis on kas nagu astutud, et oleks mingite selle kanaliga või selle väljaandega mingisugune selline struktureeritum koostöö, on see mingi selline eraldi aspekt või see käib pigem nagu niimoodi orgaaniliselt?
0: Eks see käib orgaaniliselt ja noh, mingisugused mõningaid teemasid ma muidugi nagu pakun välja erinevatele kanalitele ja noh, ma ütleks, et ega need suhted on nende kõigi meedia väljaannetega noh, head, ma ütleks, et noh, muidugi kui sa töötad autospordi liidus, siis muidugi ma tahaks, et autosport oleks nii-öelda meedias muidugi palju rohkem, on ja samas olles ise olnud ka nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, teisel pool lauda, siis ajakirjanduse poolel, siis selge see, et eks nemad peavad ka vaatama, kuidas see tasakaal on ja millised teemad lugejad kõnetavad ja millised vähem ja ei, ma ütlen nüüd üldjoontes ma olen nagu sellega rahul, et kuidas ta praegu on, et noh, teine kord on jah, et noh, meil ka satuvad niimoodi, et nende võistlustega kattuvused, ütleme suurvõistlustega, et noh, kui on parasjagu korraga käimas kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused ja ujumise Euroopa meistrivõistlused, noh, siis on nagu selle autospordi uudisega noh, raskem nagu löögile saada, mis mõnel vaiksel nädalal võibolla lendaks väga hästi, sest et ega sama lugu on ka, et lugeja tähelepanu on nendel kahel suurvõistlusel, noh, sellel näitel rääkides ja ega need meie toimetused ei ole ju ka nii suured, et neil kõigile seda ressurssi nagu jaguks on. Aga noh, peaks nii tuleb toimetada.
1: Esile toomisest rääkides, et jällegi noh, sellised lemmikud ei saagi olla, et kõik peab olema, kõike peab tegema nii hästi kui võimalik edasi andma, aga kas on praegu mingid mootorispordi alad või nii-öelda sellised alaliigid, mis on hetkel sinu enda tunnetuses sellised, et kas sa teadlikult tegeled sellega, et see ala saaks rohkem tähelepanu või tunnetad, et nagu jummel küll kui äge asi seal toimub, aga nagu mitte üldse ei saa kajastust, et kas on nagu mingid või piisavalt ei saa kajastust, et kas tulevad mingid alad meelde viimastest aastatest, mis sa nagu oled tunnud, et nagu oled ise pushinud või oled nagu tunnetanud, et kas seal oleks vaja pushimist või on nagu hakatud juba pushima?
0: Ma ütleks, et praegu, noh, mina jälgin väga huviga seda rallikrossi uut tõusu. Ja noh, ütleme nii, et kui me räägime sellest Euro RX9, et siis endises superkaarist, kus on ikkagi väga korralikud stardirivid ja kus on väga kõva võidusõit, siis FIA tõi sisse ka uued klassid. Üks on RX4, mis on siis noh, Rally 4 baasil autod ja kus meil sõidab Albert Akko Kokk, kes on Euroopa meistrivõistlustel hetkel kolmandal kohal ja Euro RX5, kus siis Martin Juga, Armin Raag on seal, noh, sõidavad tippu, eks ole, et neile ma nagu elan väga kaasa ja teen endast oleneva, et see võimalikult hästi nagu pildile tuleks, sest seal on nagu on näha, kuidas see ala on nüüd saanud täiesti uue hingamise ja kuidas see ala nagu on, noh, ikka väga, väga sügavast kriisist nagu uuesti tõusmas ja kui seal nagu eestlased veel nagu tipus ka on, siis tundub, et need tingimused, et see võiks lennata, need on kõik täidetud, eks. Ja noh, eks kõik asi võtab aega, üks asi ei juhtu nagu, noh, see tähelepanu ja see kõik ei tule nagu üle öö, et selle nimel tuleb nagu tööd teha ja kannatus peab ka olema, aga ega ta tulemata ka ei jää.
1: Ja Martin Juga ka siin Raasile karikal, ma mäletan, käis ühel etapil, jumala tore kutt, et kindlasti elan tal ise ka kaasa. Ja tegelikult see on huvitav tähelepanek, et see rallikrossi aspekt, et noh, kindlasti jah, siin Maiko Tamme tegemised on siin kaasa aidanud ja ka ma isegi mõtlen, et eks siin rohujuure tasandil, et ma olen pannud nagu tähele, et meie enda hobikardi sarjas ka, et kui ma räägin seal kõigi inimestega, et noh, kuhu sa tahaksid minna või mis sa tahaksid ideaalses maailmas teha, kui nagu raha ei oleks teema, ja näiteks isegi nagu viimase 3-4 aasta jooksul ma olen nagu tunnetanud sellist shifti, et kui 4 aastat tagasi poleks keegi öelnud sellele vastusele või ma poleks ette kujutanud, et keegi ütleb, et kurat, vaataks sinna rallikrossi poole, siis nüüd isegi praegu nagu hobi kardi pealt vaadatakse tegelikult see nagu see tundub järsku nagu selline reaalne tee, mida võiks või peaks kaaluma. Kui nagu rääkida nagu hobikardi pealt nagu ära hüppamisest, et see on väga lahe nagu, kuidas see on nagu läinud.
0: Jah, ja noh, ütleme, et noh, rallis on ka Eesti noored tegijad ju noh, väga hästi pildis, aga noh, nad juba on pildis, eks ole, et noh, nende selle nimel ei ole pea nagu tegelema, ehk et nad on endast sinna nii-öelda pildile sõitnud ja püsivad seal kenasti ja sõidavad ju häid tulemusi ka, eks. Noh, nüüd saab olema põnev näha, mis sellest nagu ralli MM-ist nagu edasi saab ja kuidas need muutused tööle hakkavad ja mis saab, see on mu arvanud väga huvitav.
1: Täiesti siis viskan selle teema ka õhku, et praegu need muutused, mis on nagu välja käidud, et tundub siis nagu pigem nagu ettevaatlikult optimistlik?
0: Tead, ma ei oska olla. Ma ei oska olla ei optimistlik ega pessimistlik selles mõttes, et noh, sellised infokilde on, aga kuidas see kõik täpsemalt minema hakkab, noh, igas ma muidugi loodan, et läheb kõik hästi, aga kes seda teab, kuidas see läheb, ma ei oska selles osas nagu arvata, et noh, suund tundub nagu õige olevat, et

0: Duo Hitmix.
1: Too epic to be true.
2: Puhtalt mingitel turunduslikel eesmärkidel, siis sellised ei toimi.
3: Ma olen nõus sinuga, et ja sa tõid väga hästi välja ka, et Formula E on iroonilisel kombel üks ainukesi sarju, kus ei ole sellist identiteedi kriisi ja sa mainisid seda tegelikult saate alguse poole ka see, et noh, kuidas mootorisport, eriti tipptasemel mootorisport peegeldab niimoodi sellises pöördvõrdelises seoses ka nagu siis autonduses toimuvat. Aga ma tahaksin sinu nagu perspektiivi hoopis sellise teema kohta küsida, et kumb see peaks nagu rohkem olema? Kas see peaks olema rohkem, sest nagu praegu tundub see niimoodi, et no ütlesid see, et elektrifitseerimisega on nagu mindud nagu liiga kaugel, et no näiteks vormel ühes ka on näha nagu millise sellise natuke ebamugav olukorras on tekitanud ja siin on justkui lähtutud sellest, et kuna autotööstus läheb selles suunas, et kuna Formel 1 on nii-öelda siis auto ja mehaanika nagu siis kuninglik tipp nii-öelda, et Formel 1 peab ka minema, aga samas on juba nagu selline alternatiivne lähenemine, et Formel 1 võiks olla see, mis näitab nagu uut eeskuju innovatsiooni, et näiteks siis tõesti vabalt hingavad mootorid, biokütused, vesinikutehnoloogia, et miks ei võiks Formel 1 olla see, kes nagu noh, teed näitab, mitte siis võtab juba trendid, olemasolevatest autonduse trendide šnitti.
2: No jah, ma just pidasin silmas seda niukest, kuidas ma ütlen vägisi või kunstliku elektrifitseerimist, sest noh, Formel 1 oli hübriidu kasutusel ka varem, eks? Mm-hmm. Ja see täiesti noh, töötas nagu loomulikult. Selle eeskäimisega on suured riskid, eks ole, et mida rohkem see eeskäid, seda suuremad need riskid on. Noh, ja selge on see, et eks autotootjad ju noh, turunduskanalina seda autosporti näevad ja väga hästi, et näevad ja püüavad seda omale soodsas suunas mõjutada. Noh, ma arvan, et meil on siin nagu tore arutada, aga ma kujutan ette, et neid otsuseid nüüd langetada, et kust maalt nüüd tulla nende autotootjate soovidele vastu või ja kust maalt neid tagasi lükata, et need on ikka väga rasked otsused, eks? Ja noh, ütleme, et kui ma nagu oma arvamuse ütlen, siis noh, see on kindlasti noh, praegu võib-olla idealistlik, et mitte öelda naviimne, siis ma ikkagi üldiselt pigem ei kuulaks need autotootjaid, sest et neil on noh, nende huvid võivad väga kiiresti muutuda. Ehk et ta mingi aeg näeb seda sarja oma turundusväljundina ja peab seda väga oluliseks, aga siis üks päev otsustab nõukogu, et see sinna läheb nii palju, aga tegelikult kas sellel mõtet on ja siis tõmmatakse see sama järsult maha aga see sari peab nagu edasi minema. Ehk et see on see põhjus, miks ma nagu väga ei, miks mulle ei meeldi, kui see väga nagu need autotootjate pilli järgi käib, sest see pala võib nagu väga kiiresti muutuda.
3: Mm-hmm. Täitsa aru saadav. Ja tulles siin meie Eesti skeene juurde tagasi, et üks asi, mis jäi enne millest ei kinni võtmata, et räägime siin sõitjate emotsioonide selle kuidas ja miks esile toomisest, aga noh, arvestas, et see on ka olnud meie selle korneris nüüd sellise suvise mitteametliku seeri üheks teemaks, et kui palju sa kas enda ettevalmistuses või siis lihtsalt nagu teadlikult paned ka sellele rolli, et mitte ainult sõitjat välja tuua, vaid ka siis võib-olla mingid muid inimesi või lihtsalt, et oleks nende inimestele mingi shorthand, et sa saaksid mingilt kohtunikult mingi kiire info, mingilt ma ei tea, võistluskorraldajalt, et kas see on ka nagu mingi aspekt, mida sa nagu väga teadlikult kaardistad endale?
2: No, ütleb, et eks ma ikka küsin, kui mul on mingi asi segane või on mingit infot vaja, et kahtlemata see on oluline nagu kursis olla. Vahel see õnnestub paremini, vahel kehvemini, aga noh, ütleme, et välja see nagu ei peaks nagu paistma, ikka see kangelane on ikkagi see sportlane ja ütleme, taustajõududest muidugi võiks tegelikult teha eraldi lugusid. Ja noh, nagu te tegite siin koovidega, mitte väga ammu, et et need on ka väga head lood ja need on kõik väga, noh, nad on väga tähtsad tegelased kogu selle spordi toimimise juures, kui neid ei oleks, siis seda sporti ka ei oleks. Aga noh, paraku on väikse tiimiga see, et sa pead oma jõudu väga täpselt jagama, mida sa saad teha ja mul on selles osas on küll nagu kahju, et seda kuidas ma ütlen, tausta jõude peaks rohkem esile tooma, kui seda on mul õnnestunud seni teha. Ütleme, et üks väga huvitav kohtumine oli crosskartide tootja P-Techi töövajas, kus sai sellel teemal üks asi räägitud kaamerasse seal, aga teine asi, et kogu selle maailma nagu avamine seal teed vare poolt oli nagu minu jaoks väga põnev. No, osa õnnestus sellest ka vaata ja lugeja nii tuuda, aga noh, lihtsalt enda silmaringi mõttes oli see väga hea kohtumine.
3: Panen selle nime kindlasti kõrva taha ja no mainisid seda, et jah, et seda nii-öelda piira, et peab oma ressursse teadma ja siis sellega valikud prioriteedid seadma. Kristjan, otsene küsimus, kas sul vabu nädalavahetusi on aastas?
2: Novembris ikka on,
3: jah.
2: Et eks ta, jah, ega suvehooajal neid ikka on õige vähe või pigem ei ole, jah. Ma oleksin siin just kuidagi tegin omal enda peas nagu mingit invertuuri, siis ma mõtlesin, et vist viimane vaba nädalavahetus oli aprillis. Et noh, eks see töö ju nagu seda pidi ongi, et noh, võistlused on nädala lõpus ja et noh, teisit ei oleks mõeldugi.
3: Absoluutselt ja siis, no nagu sa vist ütlesid ka, et see lõbu ja huvi ei ole nagu ära kadunud selle kogu selle ajaga.
2: No ütleme, et seda tööd ma arvan, et kui seda huvi ei ole, siis lihtsalt nii-öelda palgatööna, et noh, seda ei saa kaua teha selles mõttes, et see, noh, see on ikkagi nagu, noh, ega ta on suhteliselt sarnane tegelikult nii-öelda võidusõitja elu või võistlusinseneri või mehaaniku eluga, sest et noh, ta on nagu elustiil. Et noh, ei ole ühtegi neist ametit, noh, sa ei saa olla võidusõidu mehaanik töötades esmaspäevast reedeni 9-5 ja vahepeal pidades pool tundi lõunat, noh. Et sellest ei tule nagu, noh, see elu on teissugune, see noh, ega praegu teine kord nagu loed, et eriti need, kuidas ma ütlen, väga kaua mõnel alal võistelnud sportlased ikka kipuvad rääkima, et kuidas nad ikkagi tahaksid koju minna ja jõua ära oodata, millal see võistlus läbi saaks ja et siis saaks, ma ei tea, jalgpalli finaali vaadata või midagi. Noh, see on ikka nagu kuidagi nii kummaline mentaliteet, et kui inimesel hakkavad juba võidusõitel hakkavad sellised laused üle huulte tulema, siis tegelikult võibolla olekski aeg koju minna.
3: Alonsol oli vaja finaali vaadata ja ma mäletan, jah.
2: Äkki siis ei peaks olema, kui see nii ebameeldima.
3: Aru saada, täitsa aus. Ja noh, siin oleme siin olevikust ja minevikust rääkinud, aga kas praegu on mingid selliseid võibolla siis lihtsalt ei pea olema mingid sellised suured uudsed plaanid, aga lihtsalt mingid sellised fookused EAL-il kas siis selle aasta lõpuks järgmiseks aastaks, mis oleks nagu tunned, et võiks nagu välja tuua praegu mingid sellised ideed, mõtted, suunad, asjad, projektid.
2: No eks see projekt on nagu mitmeid ja erinevaid, et eks no, kõik asju ei ole mõtet praegu nagu mul välja öelda, sest et noh, need ei pruugi täituda ja siis tullakse ma kas küsima, no aga kus siis on, eks ole, noh, et las nad nagu küpsevad, aga noh, eks kui nagu fookusest nagu eriti meedia poole pealt rääkida, siis eks see fookus on meil ikka sene, ka, noh, nagu nootesport, et, et kui nagu see pool nagu tähelepanud teata, siis vasti meil autosport ei ole, ehk et see fookus ja see prioriteet on ja see ka jääb, eks.
3: Kus juures sellega seoses üks selline täiesti nagu selline suvaline aspekt, aga mis mulle on huvitav, et Eesti Virtuaalse Autospordi Liit on siis Silver Jõffertiga ja siis vist Risto Kapetiga ka. Ma ei tea, kui palju nad on seda teinud, ma pole sellest nüüd tükka aga rääkinud nendega sellel teemal, aga seda teinud, et nagu koolides käia ja siis seda enda ala siis nagu esile tuua, et kas see on ka nagu olnud mingil hetkel selline mõttevälgatus, et kuidagi see autosport nagu koolidine viia, et nüüd on meil hakanud kardikoolid jälle nagu rohkem tekkima ja nagu, et isenest sellist ainet isegi nagu olekski, et kas see on ka mingi teetse huvi pärast mingi selline aspekt, mis on läbi käinud?
2: Ma tean, et päris mitmed võidusõitjad seda teevad, ehk et nad käivad oma tehnikat nagu tutvustamas ja sellest nagu lähemalt rääkimas, et see on hea mõte, et võiks ju ka mõelda, et autospordi liiduga sellist asja teha, noh, me oleme nüüd igal aastal olnud väljas Tartu autonäitusel motoshow. Mm-hmm. Et noh, see on ka kandud seda eesmärki, et seda ala ja noh, me oleme olnud nagu erinevad teema väljapanekutega, et seda ala nagu inimestele lähemale tuua ja ütleme, et see kogemus on seal olnud nagu väga positiivne, ehk et küsitakse palju ja uuritakse ja noh, eks see järgmine samm on siis, et võibolla tuleb seal uusi arrastajaid või siis kui arrastajaid ei tule, siis pealtvaatajaid vast ikka, eks. Mm-hmm. Et see koolides käimise mõte on hea mõte, et me ei ole nagu seda niimoodi konkreetselt arutanud, aga tundub, et on väärt arutamist.
3: Suurepärane, noh, siin on igasugused huvitavaid teemasid, mis on väärt arutamist ja noh, ma arvan, et me kindlasti arutame siin tulevikus ka palju igasugused asju, siis sinuga on alati tore ja huvitav arutada ja me hakkamegi jõudma siin saates ajaliselt ka sellesse faasi, kus hakkab selline klassikaline saateaeg jõudma oma sellisesse sweet spoti ja ma küsiksin praegu sult sellise laia küsimuse jälle, et on täna midagi, mis sa tahaksid veel välja tuua mingitest teemadest, mis me oleme rääkinud või mingi asi, millest me pole üldse rääkinud, mis kuidagi on selline tunne, et tahaksid praegu nagu veel puudutada?
2: Ega ma nüüd ei oska sulle niimoodi öelda, selles mõttes, et me oleme üsna laia ringi teemasid läbi käinud, et mõtlen, kas on nüüd midagi sellist, mida võiks nüüd kindlasti öelda. Ma arvan, et sul on väga, väga hästi küsitud küsimused ja me oleme ikka päris suure teemade ringi ära katnud siin suht lühikse ajaga.
3: Aitäh, kraaps kummardus ja kniks. Ja väikest nii-öelda siis kasutades anglitsismi shoutouti teha, et midagi välja tuua niimoodi, et välja hõigata keegi.
2: Ma ei oska seda teha praegu küll niimoodi pagu pealt.
3: Täitsa fine, et siin on hõigatud asju küll. Aga suurepärane. Ja siin selles valguses lähmegi siis saata sellises hõigatud asju küll. Aga suurepärane. Ja siin selles valguses lähmegi siis saata sellises väikses lõpuspurti nende

0: et see aus. Samamoodi ma siis eeldan, et ei ole ka sellist sõna, mis sulle ei meeldi.
1: No, mulle ei meeldigi, kui kasutatakse ingliskeelset väljendit või sellest pool ingliskeelset väljendit, kui on olemas väga hea eestikeelne väljend.
0: Kus juures on jumala huvitav, sest ma olen ka kommentaatorina ja niimoodi, et ma paratamatult oma põlvkonna esindajana ka kasutan palju anglitsisme mõde, kes on ajakirjandust õppinud ja ajakirjanik paneb mulle sellest väga palju puid alla ja väga õigustatult ja ma olen üritanud ka teadlikult mootorispordis leida mingid eestikeelsed vastid, aga mõnes kohas ongi huvitav, et mingites sellistes keerulisemates terminites nagu, ma ei oska praegu, mul oli just raasillel üks asi ja ma ei leidnudki seda normaalset eestikeelset asja, mida öelda, mul ei tule praegu meelde, aga jah, see on müüdu jumala tähtis, et kui vähegi on, siis kasutada ikkagi meie oma maarima keelt.
1: Jo, no eriti käib mulle närvidele sõna karboonfiiber.
0: Ja okei, okay, seda isegi ma ei kasutaks. Seda isegi ma ei kasutaks.
1: Et kui on võimalik öelda süsinik jõud, siis võib ju nii öelda.
0: Jumala eest ja hoiame vähemalt selle miinimum standardi. Ma tean, et ei tohi EAL-is seal väga ropendada, aga mis on see lemmik vande sõna või roppus?
1: Ei teagi, aga ma väga ei ropenda, aga polegi vande sõna, noh, ju see mingi kurat või midagi sellest on, noh. Et see tuleb, et no see asi tuleb nagu nii spontaanselt ja siis ma paugust, et nagu kuidagi ei pane tähele, eks ole. Aga jah, ma püüan nad ikka rohkem nagu mõttes öelda.
0: See on kurrateos vastus. Ja mis on esimene asi, mis seostab sulle sõnaga mootorisport?
1: Esimene asi, no praegune töö.
0: Praegune, suure pärane. EAL meedia juht. Mootorispordi kajastamise puhul on parim asi. Mis?
1: Emotsioon, kindlasti. Emotsioon.
0: Emotsioon. Mis on mootorispordi kajastamise puhul halvim asi?
1: Halvim asi on, kui juhtuvad mingisugused õnnetused, kus inimesed pihta saavad.
0: Mm-hmm. Väga, väga aus ja õige vastus. Faktid või emotsioon?
1: No ikka, no võtse on nüüd raske küsimus selles mõttes, et vahel faktid, vahest emotsioon.
0: Ma arvan, et see on aus vastus, sest tegelikult see, mis sa oled täna terve saatega välja toonud, et peab ka olema see balans. Üks kord, kui endast ka üllatasid?
1: Ma olen vahest üllatanud siis, kui ma olen väga vihastanud.
0: Jätad mõhele mulje küll, et ei kõitaks ette.
1: Jah, et siis nagu ise ka mõtled, et kuidas see kork nüüd ikka nii kõrgele lendas, aga no vahest ta lendab.
0: Jumalaus. Mis on su lemmike hääl või heli?
1: Võt, seda on nüüd küll raske ütelda. Kuna helisid on palju, siis tegelikult on päris hea, kui vahest on vaikne.
0: See on, kus juures see on, ei, see on suurepärane vastus, et mootorisporti kajast, noh, me mõlemad tuleme siin nädalavahetselt selle Top Fuel Dragsteri helide kõrvalt, et nagu Mika Häkkinen ju võttis ka endale selle kilpkonna nagu, et selles mõttes, et tal oli hea vaadata seda aegust looma, et jumala aus kontrast, ma arvan.
1: Võt, üks heli, mida me tegelikult oleks tahtnud siin läinud nädalavahetusel lisaks Top Fuel Dragsterile kuulda oli Riias sõitis auto Union V16 mootoriga.
0: Päriselt?
1: Jah, et kui see V16 nagu pöördesse lastavad, seda jätmaks tahtnud kuulda. No, ma olen videost muidugi kuulnud, aga,
0: wow.
1: aga noh, ütleme, oma kõrvaga oleks teine lugu olnud.
0: Ma ei teadnud, et see toimus ja seda oleks tõesti tahtnud kuulda. Vau. Wow. Milline hääl või heli sulle ei meeldi?
1: Noh, sellised kõrged...

0: sellise käitumise üks kõige elegantsemaid kirjeldusi. Mis on su lemmike film või sari või isegi raamat, mis sa nagu välja tooksid? Või mida sa praegu loed või vaatad?
1: Ma alustasin Medusa meele talve.
0: Mm-hmm.
1: Algus on selline, et sellest võib saada mu lemmik raamat, aga no ma ei ole veel nii kaugel, et seda öelda.
0: Mm-hmm.
1: Lemmik raamat. No äkki on Meister ja Margarita.
0: Väga hea raamat ja väga hea vastus, et hoiame klassikuid ka ja siis huviga, kuidas praegune raamat siis välja mängib. Mis on su lemmike

0: bänd, artist või laul või milline muusika sulle üldse meeldib?
1: Lemmik bänd. Ma arvan, et mul on nagu juba väga ammu väga meeldinud ja meeldib edasi. Dire Straits ja Mark Knopfler.
0: Tean.
1: Eesti artistidest ma arvan, et Rita Ray on ikkagi juba aastaid minu jaoks number üks. Ja ütleme, et mida nagu suht palju olen kuulema hakanud. Vahemik on ja ütleme, et eksport Sierraga sõites on jälle emotsioon hoopis teine, kui sealt tuleb Modern Talkingut.
0: Oi, jah. Ei täpselt, okei, okay, võtse on, kus juures Ford selle 83, oli 83, eks? Ja sellega sõite Modern Talkingut kuulata on. Ma just vaatan praegu ka selline ilus päikse loenguga päev, et see kõlab jumala hea kombinatsioonina.
1: On.
0: Väga hea. Kui sa ei tegeleks autonduse ja mootorispordiga, millega sa tegeleksid? Või nagu selle kajastamisega?
1: Tead, mul ei ole õrna aimu.
0: Aus. Ma arvan, et see on aus vastus sinu puhul. Kuna ma tean, et sa oled ka nagu ikkagi siin seal kas sõitmisega tegelenud, siis üks koht, piiramatu kütus, piiramatu refid, ükskõik milline võidusõidu auto, võidusõidu masin ajaloost, praegusest minevikust, üks rada, unistuste testipäev, mis oleks sulle, mida sa tahaksid ise proovida?
1: Ma arvan, et võiks minna 30-ndatesse.
0: Oi, väga hea.
1: Võiks minna näiteks Abuse rajale, mille ma suudaks suht kiiresti ära õppida. Ja sinna võiks siis minna kas auto Unioni või Mercedese mingisuguse tolle aegs täiesti pöörase autoga.
0: See on äge, et siis ja kujutad ette, kuidas üritad Dacia Novaris mööda saada. See on väga hea vastus. Kristin, kas sul mingi moto ka on?
1: Ei ole, vast.
0: Ma arvan,
1: ütleme see, et ikkagi on, et ära tee teistele seda, mida sa endale ei tahaks, et sinuga juhtuks ja püüa nii olla, et minuga oleks nagu normaalne koos olla.
0: Jumal hästi öeldud. Ja Kristin päriselt ka, et see, mis sa oled Eesti autondusele mootorispordile andnud, see, mis sa oled mitte ainult andnud, vaid kuidas sa oled seda edasi andnud, kuidas sa oled seda inimesteni toonud, kuidas sa oled inimesi sellesse toonud, inimesi vastu võtnud, kaasa arvatud ka mul Janaril nagu saate alguses öeldud sai, et üks esimesi inimesi, et kelle puhul me tundsime, et okei, et nagu meid võetakse nagu tõsiselt ja seda ei saa kuidagi alahinnata ja sa teed seda. Me oleme rääkinud balansist täna ja ma arvan, et see balans ongi sinu puhul juba äge, kuidas sa teed seda ja kuidas sa oled selle leidnud. Suured tänud sulle sellest, mis sa teed ja pane edasi. Ja tänane vestus on ka privilegioon, aitäh sulle.
1: Suur tänud.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ema, miks oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.

0: Eestmiks huumor.
1: Aga silmad on natuke kõõrdis rohkem. Jah, kuidagi nii, jah. Ja. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt. Täpselt see ongi.
2: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
1: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
2: No mida?
1: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga ilus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.

0: Hitmix. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks politseiniku leivad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: hitmiks huumor .
1: Halloo . Kuulge , see on ametiasutus , palun ärge helistage enam siia . kuula nüüd mind , sa haige pervert . Tähendab , mul on kõrini sellest , et ma pean aega raiskama sellel ajal , kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge . ma ütlen sulle , ära enam helista siia , sest kui sa seda teed , ma teatan politseisse , kas on selge ? ja nüüd , kao kuradile , sa igavene pervo !
2: jälle see ähkija või ?
3: Eesti Astmaliit kuuleb , tere päevast !

0: Hitmix naljanurk .
1: silmaarst küsib Jukult . Ja mille üle sina , noormees , siis kurdad ? Ma ei näe ühte värvi . Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe . Ja mis värvi nimelt ? No kust mina seda tean , kehitab poiss õlgu . Mina ju seda ei näe .

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: hallo .
2: hallo , kas te ei tahaks osta pakettaknaid ?
1: See on hingeabi telefon .
2: aga palun ostke pakettaknaid , muidu ma tapan ennast ära .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Noormees saadab oma pruudile kirja. Kallis, ma armastan sind ja tahaksin, et sa saaksid minu naiseks. Kui sa oled nõus, vasta mulle. Kui ei, siis ära isegi loe seda kirja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
2: Ei usu.
1: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule! Mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?

0: rütmiks huumor .
1: kuule , see meie kirju kana , tead seda kirju kana , see munes 3-kilose muna , no paan .

0: Nika, missugune värgid, särgid, kanal kaks kohal. Reporter Kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna?
1: Mina.
0: Kuidas see sul õnnestus?
1: See on saladus.
0: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
1: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
0: Tormas siis see kanal kaks selle kuke juurde.
1: Kas teie abikaasa munes 3-kilose muna?
0: Minu. Kuidas see tal õnnestus?
1: See on saladus.
0: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on?
2: No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinnule vastu hambaid.

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Kus kohas see on?
2: See häda nende naistega on. Kõik asjad peavad käe kotis kaasas olema. Mul on kõik asjad rahakotis. Küsimult midagi. Võtan rahakoti välja, 2 sekundit.
1: No ta peab siin kuskil olema, no.
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine, see ei lee kunagi õiget asja üles, sest kott on täiesti sassis, täis mingeid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
1: Leidsin. Katsu see endale rahakotti panna.

0: Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub. Laena mulle 8 ämbrit vett. Mis jaoks? Sul endal on ju ka kaev. Ämm kukkus kaevaga, vesi on ainult kaelani.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Ma tunnen , et ma ei süüda enam .
2: Kuidas on su nimi ?
1: Adolf . Ma tahan sellele kaevale lapu taha .
2: Olgu , olgu , rahune Adolf . Olen siin , et sind aidata . Miks sulle tundub , et sa ei suuda enam ?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all . Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale . Ameeriklased on murdsid läänerinded läbi . Berliin on iga hetk langemas .
2: Adolf , ma olen kindel , et asi ei ole nii hull , kui sulle tundub . oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida ?
1: ei . aga ma kahtlustan , et nad on tigedad nagu herilased .
2: sa ei saa seda kindlalt väita . see on paranoia , mis sinus räägib . ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi .
1: ma lasen endale ajut sadiks .
2: ole nüüd , Adolf , me mõlemad teame , et sa ei mõtle seda tõsiselt . võib-olla sa peaksid veidi oma elu muutma .
1: jaa . näiteks oma identiteeti .
2: või vahetad elukohta .
3: jaa . ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida .
2: jaa , saad sellest kõigest eemale .
3: suur tänu , Hilja .
1: mul hakkas juba palju kergem . Tšüss .
4: järjekordne päästetud inimene minu arvestusse .
5: järjekordne kamikaatse sulle , liinil kaks .
4: see on köki-möki .
2: Musi-musi .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.

0: hitmix . Naljanurk .
1: magustoiduga läheb veel aega .
2: Aga siis ongi sobiv hetk üks väikene koosolek maha pidada . Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähelubavad .
1: Issi tahab öelda , meil ei ole raha .
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid , et käimasolevat langust taastõusule pöörata , aga paraku ei jää meil muud üle , kui et Anita , kahjuks me peame sinust loobuma . vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära .
1: Sa ju tead , kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus , kui me kõik peaksime sellest loobuma .
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt , me ei saa perekonnasaladustega riskida , aga ära muretse , me panime sulle soovituskirja kaasa .
3: Kas ma magustoitu jõuaksin ära süüa ?
1: Ei , meil on magustoit ainult 3 portsu .
2: Kuule , see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kahega . Adrienne , sina võid edasi süüa .

0: Duo Hitmix.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse. Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde, ütleb, kuule papa Karlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No see on tõesti väga kena auto, värskelt on värvitud, salong on tip-top korras, alati õigeaegselt hoolduses käidud. Tõesti väga kena auto, ma ei oska ühtegi puudust välja tuua.
2: Kui vana trefid on?
1: 3 kuud, sama hästi kui uued.
2: Kas ma saaks pagasnikud näha?
1: Noh, mis sa arvad? Võtad ära või? Päris paljud on selle vastu huvi tundnud.
2: Ma tahaks enne pagasnikud näha.
1: Ei saa.
2: Mida?
1: Ei.
2: Miks?
1: Lihtsalt ei saa.
2: Kas ma palun saaksin enne pagasnikud näha?
1: Asi on nii, et see ei käi lahti.
2: See on ju maant võtnud siia.
1: No just, mahutab ju päris palju.
2: Kes see mees on?
1: Mis mees? See mees käib nendel mudelitele standard valustuses kaasas. Aitab ratasta vahetada, kui vaja.
3: Ärge kuulake teda, see auto on täielik logu. Kere on läbi roostatunud mootor kollis ja sillad on täiesti paigast ära.
1: Hea küll, võtsite mind vahele. 500 hinnas alla.
2: 750.
1: Kokku lepitud.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii. Kuidas teil läheb, Indrek? Olete sisse elanud?
2: Hästi, jah. Tänan küsimust.
1: Ma tahtsin lihtsalt öelda, et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi.
2: Ma loodan siiralt nüüd, et te minu homoseksuaalsusele ei vihje, sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin, kui te...
1: Oh, see on teie poiss, jah? On ta kenake, no ma ise ei oska ju mehi sellise pilgu kinnata.
2: Minu vend tegelikult.
1: Vend päriselt? Kas tema on ka selline või? Ma võtaks teha millega tööle.
2: Ei, ta ei ole gei.
1: Ma tahtsin öelda, et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu. No, mitte nüüd väga avali muidugi, aga...
3: Nüüd, mida on, siis minu uks on teile alati avatud.
1: Eesuks, mitte tagauks. Muidu mul tuleks naisega probleeme.
3: Nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnal jaasid pumpama, siis palun väga.
1: Ma ei tea, mis me nüüd selle ülikonnaga teeme. Võib vist võtta natuke vabamalt ka. Kui sa tahad nahkpükstes võrksjärgiga tulla, siis...
2: Härra Teplekov, palun.
1: Ära muretse, ma tahtsin öelda, et külmkapis on isegi mõned mohitud.
2: Kuulge, ära Teplekov aitab tõesti, palun. Ma ei soovi mingit erikohtlemist, palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat.
1: Selge, olgu, ma tahtsin seda aidata.
4: Aitäh, Indrek, ettekande eest, sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud,
5: jah? Marilin, ei ole vähe sellist juttu. Kuulake nüüd kõik! Ega see, et Indrek on valinud endale teissuguse elustiili, ei tähenda veel, et teda võib töö juures mõnitada. Ma ei luba sellist asja ja Marini üle üldse saal palandatud. Võtame asjad ja kaosid minema!
6: Ei, nüüd minu mõnest natukene karm lähenemine.
1: Ei ole suurem asja kaotus. Ta on üks neist lesbidest.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalla langeb.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.